0: na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
1: Mabonzo, unashiko kuba pike reko. Jende chiro nega yuka furira madame wa uyo haa.
2: Munyumba ni kusaidiana.
1: Uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vire fagiana eche wanti. Eche karke mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
2: Uyo anastahili anaijiwa mubaraza.
1: Enyara hane mbanulo.
2: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
3: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
2: Inga madame mukalu hakotse wa momotwe. Kumbina kuwa dija na ruwa loho. Esa heyo eyo kebo tano mwana. Owe sande UN nerutwe mulisha no busarabo ndeke.
3: Mume bora anasaidia muke wake.
1: Ha? Ewe feno setu kawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobolo melu meba mundu. Abibia kabareme mpango yomuka.

0: floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
0: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie basudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi andi mustike.
0: Tunashirisha hiroko weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
1: Diner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota e rangi ya magets e noyi kerima wangu.

0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 21 mwezi huu wa munane, le 21 août. Tunakumbuka mtakatifu Pius, Pius wa 10, mpendwa wa msikilizaji, Pius wa 10 alikuwa papa. Huyu papa ni mtakatifu wa wakroaze, mpendwa wa msikilizaji, tutakwambia sababu gani. Huyu papa Pius wa 10, Pius, walimuita Yosefu Sarto. Yosefu Sarto huyu kabla ya kuwa papa aliitwa Joseph Sarto. Sasa akazaliwa kule Rieste katika mkoa wa Venisi, tuko kule Italia, ambako alizaliwa kwa mwaka 1835. Wazazi wake Joseph huyu hawakuwa wa asili bora, hawakuwa tajiri, lakini walikuwa watu wa mwenendo mzuri sana. Wazazi wake walikuwa wenye kumwogopa Mungu. Wazazi wake Pius walimheshimu Mungu sana. Ndiyo maana alipata mifano ya kuiga ya Kikristo, na wakampatia upadre, akakuwa padri, akafanya vizuri sana kazi yake kama padri, padri msaidizi, prêtre vicaire, mpendwa msikilizaji. Baadaye akawa paroko, akawa kire, na akawa kiongozi wa mambo ya kiroho katika seminari ya jimbo lake, seminari diocese, akawa abbé spirituel. Mpendwa msikilizaji, baada ya kuwa kwanza askofu wa kule Mantua, halafu akakuwa askofu mkuu wa Venisi, wakamteua kuwa papa kwa mwaka 1903. Wakati Pio wa 10 huyu alipochaguliwa kuwa papa, akakataa kwa kulia machozi, akakataa kabisa kabisa kama papa, wasimsimike kama papa, analia machozi. Lakini hata hivyo alilia, ilikuwa kwa kulia kwake kulikuwa kazi bure. Kisha kuonywa, walipompatia mashauri wanamuonya, akapokea basi huo mzigo wa kuwa papa. Aliupokea kwa maneno inayosema, napokea mzigo huo, napokea msalaba kama msalaba, uongozi huu naupokea kama msalaba. Anaitika kuwa papa, nasema ni msalaba, basi anapokea kama msalaba. Mpendo wa msikilizaji, wanatuambia mpendo wa msikilizaji gisi papa Pio huyu wa 10 Pius kweli alipokea utawala huu kama muongozi wa kanisa, anapokea kama msalaba alipoupata kwa Mwenyezi Mungu. Anasema ni Mungu amempatia ule msalaba. Hakuyaacha maisha yake ya zamani, japo alikuwa amekuwa papa. Joseph huyu Sarto huyu Pio wa 10 akaendelea na unyofu, unyenyekevu, mpaka hata aliweza kuandika bila uongo karibu na mwisho wa maisha yake, kwamba anasema hivi, papa huyu aliandika, anasema, nilizaliwa maskini, nikaishi maskini, napenda kufa maskini. Nilizaliwa maskini, nikaishi maskini, napenda kufa maskini. Alisema maneno ile kwa unyenyekevu mbele afariki, na akaongoza kanisa kwa usabiti katika misukosuko ya mwanzo wa karne ya 20. Mpendo wa msikilizaji, alikuwa mwenye imani sabiti na matumaini. Msimamo wake ulikuwa kuviweka vitu vyote chini ya Kristo. Ni hivi alipenda kuweka vitu vyote chini ya Kristo, na akaanzisha vyama vizuri vya kila aina. Muziki wa kanisa ukarudishwa katika uzuri na utukufu wake kama zamani. Pia akaanzisha mafunzo ya Biblia huko Roma, akatengeneza kwa ustadi mkuu ile baraza kuu la kanisa la Roma, akatengeneza mipango ya kuwafundisha waumini kateksimu, akaingiza desturi ya kupokea komunyo mara nyingi zaidi, hata kwa watoto, hata kila siku tukomunike. Ni yeye aliyesema, alianzisha ile. Akakubali pia watoto wadogo wanapopata akili miaka 7 hivi, nao pia wapokee komunyo. Ni yeye, tangu masiku zake watoto walianza pokea komunyo, wakiwa na miaka 7 hivi pale, mpendo wa msikilizaji, au miaka 10 wakati walipata akili. Sasa akaweka msingi wa utume wa walei wa Katoliki kulingana na mpango, na wakati ule utume huo waliuita Axio Katoliki, maana yake utendaji wa kikatoliki, Action Katoliki. Na akajisulisha sana kutengeneza maisha ya kitawa na mapadri wote, akaongeza seminari katika inji mbalimbali, akawalazimisha mapadri wengine waishi maisha mazuri ya kiroho. Sheria za kanisa zikafanywa na wakasema iu ziwe na nia moja tu. Basi yeye akaonesha upotovu na hatari katika kueleza Biblia na mambo makuu ya dini ya Kikatoliki, watu waieleze kwa ukweli, kwa hekima. Na akakataa kutupilia mbali ile haki ya serikali kwamba kukua usemi na katika uchaguzi wa papa, kwani wapapa serikali walipenda wao ndio wako na chagua mapapa. Kwa mwisho, kwa ajili ya kuelemewa na kazi ngumu sana na kisha kuzoofika kwa huzuni kubwa sana kwa ajili ya vita vilivyoanza siku zile Ulaya, tuo ku Premier Guerre Mondiale, mpendo wa msikilizaji, basi akaaga dunia siku 12 mwezi wa 8 mwezi Agosti mwaka 1914. Na wakati miujiza mingi ilifanyika kwa maombezi yake, wakamtaja mtakatifu mwaka 1954 kwa shangwe kubwa. Ni maisha ya mtakatifu Pius, mpendwa msikilizaji, tumekusomea. Basi tutamwomba mtakatifu huyu Pius akamatilie kwa sala zake eklezia yetu, aombee eklezia yetu. Tunasema hivi kwa kifupi, Pius yeye utoto wake tunaweza kusimika kati ya mwaka 1835 na 1858. Alizaliwa siku 2 mwezi wa 6, le 2 juin 1835, kule Liese, karibu na Trevise, tuko kule Italia. Yeye ni mtoto tunasema wa 9 katika jamaa ya watoto 10 kadiri wanaandika. Pius huyu wazazi wake walimulea Kikristo, Kikristo kabisa. Walimuonesha fadhila za kuiga, walikuwa maskini lakini walikuwa na muogopa Mungu, walikuwa na imani. Mpendwa msikilizaji, alisoma masomo na alikuwa naenda yapata kilometa 6 kila siku ya kuenda kwa masomo. Alikuwa anafanya 6 kilometre. Mpendwa msikilizaji, akawa padri siku 18 mwezi wa 9 mwaka 1858, wakati alikuwa na miaka 23, 23 za wakati alikuwa padri, mpendwa msikilizaji. Kisha akawa askofu, akawa kardinali. Kwanza alikuwa msaidizi kama vikere, kisha akawa kire paroko, na akatumikia katika maparokia ndogo ndogo, akawatembelea wagonjwa kwa miguu, akafundisha katikisimu watoto, akawa askofu, akaanzisha seminari. Mpendo wa msikilizaji, yeye alijulikana sana kwa udogo wake, unyenyekevu wake, kujishusha kwake. Alikuwa nakataa mambo ya kidunia, mambo ya wapatron watajiri. Alikatala kuonekana mtajiri japo alikuwa askofu. Alizoea kuwatembelea wa maskini. Mpendo wa msikilizaji, Papa Pio wa 10 huyu alileta tena, akasema Ukaristia uwe katikati kwa kama ibada kwa Yesu Kristo, mpendo wa msikilizaji. Na hivi akasema watoto wapokee Ukaristia watakapokuwa na akili. Wakati wanakuwa na akili wapokee mara moja Ukaristia. Mpendo wa msikilizaji, akaandika katikisimu kwa Pio wa 10. Akaandika katikisimu na akafariki. Na hivi watuka kwa mwanzo wa vita ya ulimwengu, guerre mondiale, première guerre mondiale, wakati alipata huzuni, anahuzunika sana, akafariki. Mpendwa msikilizaji, akiona namna gani Ulaya itawaka moto, bakamtaja mtakatifu mwaka 1954 siku 12 mwezi wa 5, wakamtaja mtakatifu, ilikuwa Pio wa 12.
1: Mpendwa msikilizaji, wanatuambia ya kwamba alizoea kusema hivi wakati walitaka mupatia mtu gari ya bei kubwa sana. Papa huyo wa kumi, Pio wa kumi, pidisi, wakati walitaka mpatia mtu gari nzuri sana ya bei, alisema mimi niko mtoto wa mufakteri. Mufakteri ni uluila naenda kuweka barua huko na kule, kwa kutembeza mabarua ambazo zilikuja, nenda uweka mabarua na zipeleka kwenye walizituma. Ya likuwa mtoto wa ule. Anasema mimi ndaendelea kutembea kwa miguu. Walitaka mpatia mtu gari, anasema hapana, mimi niko mtoto wa maskini, ndaendelea kutembea kwa miguu. Alikuwa nalala juu ya kitanda cha chuma, katanda kadogo ka chuma, mpendwa wa msikilizaji. Na alizoea kuwapokea maskini kila siku ya ine aliwapokea maskini. Wanatuambia kwamba alisema anapenda watoto kwa meza ya Bwana. Anapenda watoto nao pia waende kwa meza ya Bwana. Wakati walikuwa nawaambia watoto wenye miezi saba hawajakuwa na akili, anasema muache watoto waje kwangu. Mpendwa msikilizaji, kwa hiyo watoto wengi walianza kumunika. Tena wakati aliona vita inaanza, akapata huzuni sana, anasema hii ni pigo ya Mungu kwa wanadamu. Akafariki kisha mwezi moja wakati vita ilianza. Tutamomba mtakatifu huyu anayekuwa msimamizi wa wakatekista na waserva wote, ni msimamizi wa waserva, atusindikize mchana wa leo. Tutamomba yeye mwenyewe atupatie nguvu ya kutumikia Yesu katika Ukaristia, tukimwabudu na tukiwatumikia wengine wote wa maskini kwa namna ya pekee. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa mtazamo ni kwamba siku baada ya siku kuna mahafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo atakuwa anaweza kupima kuongelea mbele kosena ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kosena hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaka kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatukuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kukua na kamata ma decisions ziko responsable. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio mwa na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tosha kwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu, na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo, na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo, na hiyo experience tezianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. Tusifuate wanaotaka tubakwane.
0: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
2: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na inasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mbivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto weza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
3: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozo.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboshe, vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuel et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuel et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Mna mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia zala mbarabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjwa. Na kuepuka magonjwa ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye wiko nguvu, mwa wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabajime ya meame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanitaka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa makini ya wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuel et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuel et reproductive. Mulikuwa nami Lakson Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.
5: Tosima sana sana kwa kuwa tuko nafata ipindi kwa Redio Moto Butembo Beni. Tuna pewa na kupana pole kwa jamaa zote ambao zikabiliwa na mishiba, wagonjwa na wengine wote kabisa. Jamaa Kinzau Bosco pale na misi mianja pale Kongo ya Sika, tosima pole pole kilio tukalimire. Alors tuendele kufata vipindi, tufate sasa kia wazee, le personnes en âge respectable. Mzee alikuwa umu na mama, mama Debora, na mkine mama wetu. Mzee Safari, jumajana ulituambia nini tufate.

0: Eh basi watu kibanzo tumaba kocha tumaba kucha yobusi komunicha nyamukase bara kindi kino cha radio moto butembo beni chama bashikira ko shonda mbihino che habona mukulu ehabuli hano na habula mwana ehabula mutumwa ekikale terabana binyu bikitunga echa ababiri kucha abashakulu abakekulu abeturazieme ay abakalo kochitongoleche asta ASSTA echikabanika umuyo butembo wana kabitero basi tukao tuti wasinja mukabe mwana wanje ko radio moto butembo esi mukatse mara kende kino bana ne bana musemera cyo bana ne bana muhanu w'umucyo kuba tuti wasinje nyumuka tukwama kundi mdonga na bulechere kuha lakini yakandi kuheri hano sikandareka kandi muntu wire tunamondere ri hano yo itekaniwe usana ninyu usana ne tutubusi mushakulu mukekulu mulwana mumbesa itubusi tusabirwe kumbe etwabya etwemorekerera amahano kundi netu amahano otwa tukuwa omareke tuika kulorengo luno mbu yuti uwa akaika kanyanuke muongo ishashi oke mubora nende ndia vari vya tabwereka oyo vari vya basi ndeke kumbe etwa na iteika ni andreke chikareka chindi chino wawulikiriwa ni wawate basi shunda miwa kuhere shawe renge kumi wanenda shawe ungezia kushira unino basi ino ino netu watu heri mwenye uo mwore ndari sutu wangasha utukendo ungesha kona vende naho akatabika ketu kekania ako katushire basi wawulikiriwanzwa enzumwa yukuwa mwa nubile tukandi kanyuko mwase muma waka wate tuanga semesi watote okovyo tu itayire au okovyo tuanga itsutsa tuanga semesi watote okovyo tu itayire au okovyo tuanga itsutsa omasi tukene kunuhira omochiso hizi tuanga watote namuna gani tunaweza kurizika na yale tunayohitaji. Na Kiswahili njo ile sababu kinande kungufu. Namuna gani tunaweza kurizika na yale tunayohitaji. Na kwa Faransa tunaweza sema que faire pour mieux satisfaire à nos besoins. Que faire? Tuangaira tute. Tuangasemesiwa tute. Tutarizika namuna gani kwa yale tunayo kwa mahitaji zetu. Basi bali kiribanzwa omavyuwa omasoto kande kanya kumuluwire ni kanywa kake kusebu lakini kandi kashikire kandi kakalire mahitaji hitaji amahitaji ni manene uko mungu bamata bwambu mundu ahure kabisa bya yitayira muhande kabyoko yoko kapopura maana ke neve nene sana omwera omuteke yoko kolumubiri na bodu ko rutemino ne bakoloba koloba katsunga mbino begona nabe nabo banena mahitaji nabo basi tubushi isi wubo utembeno mahitaji wawu unawete mahitaji kwa lengo wonda iya ituwoshi ibwa hanero harutu katukiri uwa ibwa tuanga tsengemisi watote au kwevyo kwevyo tuitayire kwevyo kutuka isuza kanji na ulololo kana saduwa umabi isuza muhanda umabi itaga wabi eritai
1: eritaga
0: eritaga evite kolorengo lwao
1: ndio
0: bikanareta oluholo bikanareta na makoni uwo mundu abiri batatasio biri kwa kardiake biri kwa behe avese bikalwa omu mitsutso ritsutsa nariokwa sasa twangaera tote omwatse tukatikanye kumunuwire kaninyangerero mwasi ngatafanye ndangerero wakaninyanga mwasi wobolo kada zikuba wera ekiroko okoluware checho bali chetubanza ebyo tuyitayire nebenji kurenga lurengo kurenga lurengo lwetu mana keni bwambu ngaba kabwambu eri tutsa bikakwa banako ko mundware mbukurene mure Yesu sire bikade bya beringaye ndikuri ni mukuri ni Yesu sire bikade bikuri gaye ko ndo kwero dote ah uyu se omukuri no mure no munene ne kirema no uri omonda gaso kade ko mbuna ye kai susano olume kage no lukani suso monda tuti ai omwotsi ye kalile sana ne ronga timba kuko kutse konde no lume keke no uri omonda inye itsutsa akasha hola ka itsutsa si aluka hola ateta itsutsi ye nerio nibombo ekimberembere kyetongata menya kumbe ewe mundu binafsi iwe suka kwanza ereta imenya lorengo Lo tonga utu ere minya lorengo. Ere minya lorengo chuchi kwenu debo.
1: Ere minya lorengo. Yari ya ye minya nga kwa uore. Nere wa utu nyere nyete.
0: Ndiku mnusha toka ere minya. Kana ya hondreke. Ere minya lorengo.
1: Ni wambu ere minya lorengo. Tuli ya nere minya utu. Olorengo. Olo nyere molo aluno. Na honga ya haha. Nahonga lola ya haria. Ewa minye bendobe sana.
0: Na chini manjire kuchichi.
1: Ndiyo.
0: Baki watuke imenye.
1: Ndiyo.
0: Echo ni chimbere mbere. Kanji kanji situ tokera imenye.
1: Ndiyo.
0: Abandeba waka kumenye. Lakini. Ewe sura imenye. Bo. Na rio. Wabibia akapasiti yako seka iso wetreko. Sasi uwashe itusa every and rata okwewe. Nelio sahe yo ukabi wa mahichia omute ma uvulitovu nene. Omute mana wakana loha inyari troha. Aka rengikania evi kalu omute ma wakofiuka rengikana ya. Na omute mwenyari yolorengolo au. Wase na unyalo henye wati. Iku yu. Sheta imenya na. Mbuye taiminya. Echo ni chimbere mbere. Echa kabere. Ewa yiketera. Iwu wene. Busera. Eri irama hawa kwa onde mundu. Ewa yiketera. Iwu wene. Busira eri irama hawa kwa onde mundu. Ndiko bene beti. Kunde wa mabisuka eri ketera iwe newe.

0: Meriwo muti bo te, sasa tukaya ratote. Oya bata gani mule na wa ukaza kata dero yike ro wode wode yoko wa tu inje to shuru ga gwati
1: ni wambo okalu wo mango lukwi kondo kwalu walevia iyali aho kwanza iye kumbe ne yitagali yawo nari okumbi kuni in yangarenderera tengarenderera mamanga kandi bua atiki
0: Echi chikata kari wachete, wa mata wa mabutu kai tusa chendo chie, echi tumo kapasite kenyu, e wali wanga wangasungacho,
1: wote,
0: kusiri wa buketa kacho, okoro ne mundu.
1: Diyo.
0: Sichecho?
1: Eee.
0: Kodinga hano, gitutuwa kare kola. Na tutunena bukunibu, basha kolo wake kolo.
1: E nebo nana.
0: Ukasunga, Wote kuna na vere kola, na vere amosha kolo, kuna na vere loha, ebi shiba kani yawa kambabio. Neriwa ilo kumandu kwe viniga, sunde menya, na vongo koma nene mahitaji amane manene, nga we.
1: Ndiyo.
0: Neriwa uti, ha, seba nyiso mene nebya, Basi nibi ataku kumbeni unahola nebi ya kwa uka uwa rungu rungu rungu rungu. Kata kana uwa musha kulu na u. Ama zingira uwa uremo. Na utazu kere yemenya kwanza. Aho uli ya aho. Bo. Sasa evi uka itutsa vyo kone mundu. Echara kauta tairisha avyo umumu lobyo mulu ana. Nichi. Uka wotele ukarisha wabe kula. Na liku uwa hicha uwa. Usalabu yo. Iwa hicha uwa.
1: Uwa mwana wawo.
0: Uwa mwana wawo. Tuitega yukosebo okwa evyo. Eche ndre echi kuwa mir. Sika ya kake. Uko wetreko. Tami. Abanduwa nene bakana. Bakana taluko kwa damu na iya maisha. Usane ndinisichia. Akake kautreko. Awo tendisicha, omubiruka kola. Echo nacho, nicho umacho kove kareka, omurinya taluka, rite ikania enamu na ya mahitaji, huku wewe. Sikaya, akake oko wetreko. Akake kakabia kake kumundua wetreko.
1: Akake kumundua wetreko, Basi neka nene mwivi ya holi mundu amavi tamenya nirisi chako. Hali ya revi ya ho. Ne chindi irishima. Kumbe, iuwe newe niwe shima nakaki ya kwa uwetreko. Nakaki ya kwa kande hawa, iwe shima ako. Irishima ni chindu echinene.
0: Nakiwa kaba kaga ya bushi. Sila reko.
1: Sila reko. Kundi nerisima. Yori areka. Iye Ibrahimu. Aka sima mwame mkulu. Ndi mwa yitraga isha utyo mwana kwanza. Mutuke wano kwe yitraga. Mwa yitraga isha utyo mwana ma yitraga. Ayi, nenangairo mwana. Nere mwame mkulu wama langirati. Ayitra hiri mwana. Ndiya mamu ho mwana. Nere mashi watibwa nangashima o yuli amba omwa na yoreti. Ne mwa mtu wala kwa mutaratia kama takama buhere. Omwa memu kulomu watu kwenye ni kushi uti richiriria. Ibuwa nere mamu watu leba inyuma kuweye ne. Yini mbuli ukere yo mabuhere. Nama libia erisimari yao. Nere kwa perebe iti omundu erisim. Nichendo chenene nere minyoba ule. Nere yetraga.
0: Endi kwa nene. Nana nina ye. Abereka sucha banya Misri. Ye Musa. Amungu mamu uria. Ama watu Musa. Uwite kuchi.
1: Ndiyo.
0: Ahon ni mwese kari. Na uka yetraga. Baka dikubu uria. Uwite kuchi. Musa mwai tanga iliso chia abandu mwai tsusa. Yabia hitaji. Na hitaji hiwa mehiria unyumuhanga. Na mingama mubuli ate. Sasa. Wama mwai tsusu tukaso kaya.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji. Tumeweza tukafata kipindi kietu kia 3e age ndugu tukunaendea. Na sasa tunakuwa na kipindi kipya ambacho kinapita mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kile ambacho PAP RDC imetutayarishia. Nguza mapasa viko je, twende.
1: Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Ujambo wapendwa wasikilizaji mahali popote mliko, na karibu katika kipindi hiki cha afya ambacho kinaletwa kwenyu na PAP RDC. Kama unaulizo au proposition fulani, utuandikie bila shaka message kwa namba zifuatazo: 09 94 33 48 94 09 94 33 48 94, au kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Mimi ni Jovi Ngunza Mapasa. Ninachowaomba wapendwa wasikilizaji, tubaki pamoja tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha afya.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa Ebola.
2: Na leo hii ni Mama Kahambu Kaeni Elizabeth akiwa animatrice communautaire RC kuna kozundi Sandia Butembo. Yeye ndiye ametutarishia somo la siku kuhusu kuchungulia magonjwa mbalimbali katika jamii au community. Tufuate basi.
3: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha kwa kipindi yetu ya afya tunayowapitishia. Mimi kwa majina ni Kahambu Kaeni Elizabeth, niko animatrice communautaire wa zone de santé ya Butembo. Tunashirikiana na mfadhili wetu PAP RDC pamoja na Cordaid. Kipindi yetu ya afya ni kwa ajili yako mama, baba, ndugu, dada, kusudi tuweze kukusaidia kuboresha hali ya afya yako. Siku ya leo tutazungumzia kuhusu namna gani tunapashwa chunguza magonjwa mbalimbali. Kwa kifupi tunasemaka namna gani tunapashwa surveye magonjwa mbalimbali. Katika hali yetu ya kiganga, kuna magonjwa mbalimbali. Watu wanapofika katika mahospitali, waganga wanamupima, wengine watafaa laboratoire na wengine watafaa vipimo mbalimbali. Kisha vipimo, munganga anaweza kusema ameona ugonjwa fulani. Sasa kunivo ya sante, tunakuwaka na tuko na chunguza mamalali mbalimbali zenye bakaji banakuwa kabiko nakuwa nazo. Kwa mfano malaria, fievre tifoide, wengine banakufa madiabete, bama hipertasyo, magonjwa ni mbalimbali. magonjwa kisha kuwa vile mbalimbali, wanganga wanajikazaka na muna gani wanapashwa kuwa nafatilia uchunguzi ya hizo magonjwa. Lakini si waganga wao peke. Waganga wanatumikaka na kominote. Na katika kominote yetu, katika vijiji mbalimbali, tuko na barele kominotere. Barele kominotere, banakuwa kabiku na pita katika nyumba mbalimbali, kila rele kominotere katika eneo yake, anapitaka nyumba kwa nyumba. Na wakati anapita nyumba kwa nyumba, ni kusudi aweze kuchungulia afya ya wakaaji ndani ya eneo yake. Akipata kwa mfano mgonjwa anasema kichwa yangu naluma, tumbo yangu naluma, fasi fulani kunaluma, huyo rele communautaire kazi yake ni kuongoza huyo mgonjwa kunako kituo cha afya. Na mgonjwa anapofika kituo ya afya ni mganga ndiye atakaye mchunguza. Kwa ile wakati rele communautaire anakuwa na amesaidia wanganga. Sababu mganga hawezi kuwa anachungulia magonjwa mhospitali tena aende katika manyumba za watu. Sababu kwa hospitali anaweza kuwa na kazi nyingi. Haiko amezire ya kwenda tafuta vile na kuchunguza magonjwa ya watu katika manyumba yabo. Ndio maana anajifanya

0: accompagner anajisaidia na barele communautaire. Na ni kazi yetu sisi wakaaji kujua rele wa eneo yako kama ni nani. Na wakati anafika katika nyumba yako, inatubidi unamupokea vizuri. Wakati atakuongelesha, inaomba unamwambia hali ya afya ya batu yote wenye wanaikala mujama. Wawe watoto, bakubwa, wazee wote. Wakati anauliza, eske umu munyumba muko mugonjwa fulani, inaombaka tunakuwa wazi tusibafiche bagonjwa. Sababu gani? Wakati tunachaka bagonjwa munyumba, tunabaficha, hatutayua kama mtu anagonjwa na ugonjwa gani. Alorke kuna magonjwa yenye inambukianaka. Sasa wakati utaweka ule mgonjwa munyumba, unaficha murele communautaire information. Sasa kama ni mgonjwa kuna magonjwa ya kuambukia, anaweza kubambukiza nye bote wewiku munyumba. Sasa tutaona kwa wakati ya leo, jinsi tunaishi ugonjwa ya Ebola katika mgini. Kazi ya kuchunguza sasa magonjwa, inaomba effort mingi sana. Relais communautaire anapashwa multiplier maeforo yake sasa kupita nyumba kwa nyumba kusudi aweze kusaidia bakaaji kuba sensibilize. Anabazungumuzia kuhusu alama za ugonjwa ya Ebola. Wakati atakapo kusensibilize na kukupatia maeformasyo juu ya ugonjwa ya Ebola, itakusaidia vile vile kunyumba ukaonesha hata alama moya, unaweza kujongoza maramua kituo ya afya. Swat, unaambia relais communautaire wako, unasema, kadiri uliniambia alama nizi, mie ninasikia sawa kichwa pazambu linaluma, tumbu nilitapika. Kwa ile wakati, relais communautaire atakuongoza kunako kituo ya afya. Kazi ya relais communautaire iko mingi sana. Na inaombaka uchunguzi ya magonjwa inaanza kwanza munyumba. Sie bote gisi tunaikala munyumba. Sababu magonjwa inanjaka munyumba. Unaendaka kuopitale na ulianja kunyumba. Ndiyo maana kunyumba sie ote tunapashwa fanya uchunguzi ya magonjwa. Na wakati tutafanya uchunguzi ya wagonjwa sie bote, itasaidia ba munganga vile kukua na gundua magonjwa mbalimbali mbele ya wakati. Sababu wakati banagundua ugonjwa mbele ya wakati, na njoo utaweza kupata matibabu mbele ya wakati vile. Na kwa hii hizi siku wakati tuko mperode ya Ebola, wakati kunyumba tumefanya uchunguzi vizuri, tutakuwa na tumesaidia barele communautaire na tumebaleje tash, tutakuwa tumesaidia vile na banganga kusudi baende kupima mbele ya wakati. Kama ni Ebola, banakutia ndani ya kituo ya afya inayostahili. Kama haiko Ebola, batakutunza vile, banakupatia dawa kadiri ya magonjwa unayosikia. Ndio maana tunawasi wakaaji wote, mnaosikiliza hii radio, wakaaji yote ambao mnasikiliza radio Moto Butembo Beni, tunawasi sana tusaidiane kusudi tukue na chunguzana katika manyumba. Mtoto akasema mimi nasikia hali fulani, hali mbaya ya afya, ni wewe mzazi wa kwanza kumchunguza mara moja. Na wakati utamchunguza, ni wewe wa kwanza kumupeleka kituo ya afya. Au relais communautaire akakwambia kadiri unajisikia vile mbaya, inatubidi umtege sikio na uende kituo ya afya. Tunawashukuru sana. Na tunazani tutasaidiana katika uchunguzi ya magonjwa mbalimbali.
1: Kipande, tuambia danger ama shida gani mtu ama mkaaji anaweza pata akajitunza kunyumba yeye peke.
0: Wakati unagonjwa huko kunyumba unagonjwa. Sasa unaenda nunua dawa ku pharmacy na hakuenda kujipimisha kwa munganga. Haiko vizuri. Sababu kwanza unakuwa hauyue kama unasikia ugonjwa gani. Wakati hauyue kama unasikia ugonjwa gani, kule kufarmasi Batakupatia kweli dawa selon gisi uliexplique. Me habakufaa maexamen zote vizuri. Ile dawa utaikula kweli. Lakini hautayua kama ile dawa inakongode na ugonjwa yako. Ya pili, banaweza kukupatia dawa au kumbe ulishasikia ugonjwa yenye inambukianaka. Tuseme kwa mfano Ebola. Unasikia alama fulani ya kumbe na ulishapata Ebola. Sasa unanja jitunishia kunyumba. Unaenda kufarmasi, unanunua dawa, unanja jitunishia kunyumba. Ile dawa haitenda gombana na ugonjwa. Ofira mezuru nabakia kunyumba na hali yako ya afya itendelea kuzofika. Na ile wakati utakuwa kunambukiza vile batu wengine venye viko mnyumba. Swate unaweza kula ile dawa, sasa inenda haribisha zaidi viungo fulani fulani mwili. Na njoo unakutaka mtu anakuwa anasema ho nilisha kula sumu kumbe alishaenda kula dawa yenye hangelipashwa kula. Sababu kila dawa inakuwaka na edikasio yake. Wanasemaka hii dawa ni kugonjwa fulani. Labuda mtoto wa miaka fulani hapashwe kula dawa hii. Menawe unenda inunua, akumbe na haungelipashwa, itumikisha. Na njoo vile naenda koroga mwili, inaweza enda krevi tuingine ya mubaya mwili, kisha mwili yako inakatala. Alo, ni danje sana kukua na tumikisha dawa na haukwenda kwanja kukosiltasyo ya munganga. Nadhani sisi wasikilizaji wapenzi, kosiltasyo kwa munganga ni ya lazima sana. Na kama ulienda nunua dawa, munganga yenjo napasha kuandikia ordonance, ukau dawa haikupatikana katika kituo ya afya yake.
1: Ingine swali nikuuliza, kuko benyeba naficha kele mainformation. Rele communautaire anafika, anauliza, mimi mtu anakuwa afirme, hapendi kujifungua kusema kia anagonjwa, anasikia nini. Ule naye shida gani ama danji gani anakuriri, mwenye hapendi kukua uver, kujeleza na kudone mainformation para poro asante yake.
0: Asante kwa swali yako, wakati rele communautaire anafika katika nyumba, anauliza apa kuko mgonjwa, swate niwe peke mgonjwa, unasema apana, ile si vizuri, sababu wakati unaficha ugonjwa yako, we peke peke unakuwaka na unajificha matunzo. Na hatari ya kujificha matunzo ni nini? Mwili yako itazofika, sababu haupate dawa, unaficha rele communautaire. Alors que rele communautaire kazi yake ni kukuongoza kunako kituo ya afya. Na kazia sana kwa hii periode ya Ebola, usifiche ugonjwa yako kwa rele communautaire. Akakuuliza eske mwili yako ni vizuri, labuda kuna wenyana anaweza ona naspe yako exterior anakuta nono, kadiri mina kufamiaka, mina ona kwako kabisa sanivapa. Hayombe unaficha rele communautaire, sababu ule rele communautaire anaweza kukuongoza zaidi.
1: Halo, nyinyi kama waganga kwa hizi siku mnangojea mchango gani ku community? Bakaji wafanye nini mwa hii periode ya magonjwa ya Ebola?
0: Sisi waganga tunawaomba nyinyi wakaaji kule nyumbani kwanja, katika nyumba yako, uko baba, uko mama au uko mmoja wa jamaa, uko na watu wengine katika nyumba. Tunakuomba sana nyumbani mkakuwa mgonjwa, tafadhali umwelekeze kunako kituo ya afya. Au ikiwa una murele karibu na kwako, unayosema fulani ni rele communautaire, kama unajisikia vibaya, enda omba shauri kwake, atakuongoza tu. Sababu wale rele communautaire kazi yabo ni kuongoza wakaaji. Tukazane sana kujiongoza kukituo ya afya. Bamunganga bao biko tayari kututunza sie. Na wakati munganga atakutunza, anakutunza kadiri ya afya, hali ya afya yako yenye aliona. Ni munganga ndiye atakaye kupatia shauri na muna gani unapashwa shurulikia afya yako. Na afya haiko mumikono ya munganga selma. Donge, na we mugonjwa, uko na pari ya responsabilite ya kupona kwako. sababu ukafika ukituo ya afya mbele ya wakati na munganga ataweza kukutunza vizuri na mbele ya wakati na afya yako ina recupere mbele ya wakati. Me ukakuya na ulisha kuwa tabani, mwili ilisha pondekana sana na njo vile na kupata dawa yako inakulaka muda mrefu. Tujikaze, tujiongoze kunako vituo ya afya.
2: Ni kusema mtu akijielekeza kwenye kituo cha afya kwa muda unaostahili na vile afya itakuja karibu ili waganga wamhudumie mama.
0: Ji, ukafika mbele ya wakati na waganga watakuhudumia mbele ya wakati. Ukachelewa na matunzo yako itaanza kwa uchelewi.
1: Kuko mwenye anaweza waza peut-être hana masinyo za Ebola na waza ile inaweza mpelekea yeye kufanya automedication ama kununua makomprime ubie kwenda ku tradi praticien anazitengenezea dawa. Est-ce que moi période surveillance na concerne tu magonjwa ya Ebola ubie na ni kila magonjwa yote?
0: Asante kwa swali yako. Ijapokuwa tuko mu periode ya Ebola, surveillance au mauchunguzi inahusu magonjwa yote. Unapofika katika kituo ya afya, sio kusema batachunguza tu Ebola. Batapima vipimo mbalimbali kadiri unajieleza. Ni kwa mfano mtu mwana asikiaka tension, siku wakati kichwa yake na luma. Au kichwa kuluma na iko parmi masinye ya Ebola. Batangalia na tasio yake kama iko bie. Ikiwa tasio yake ilishapanda, batampatia dawa ya kushukisha tasio. Kuna batu ya diabetes. Diabetes ina maalama mbalimbali yenye samwa wakati ilisha msumbua sana, akafika kwa hospitali anasema mimi nakuwa na diabetes, banapashwa kapima vile na sukari kama kuna muna gani. Bakakuta sukari haiko stable, batampatia dawa kusudi uweze kuiregularize. Pudike magonjwa zote biko na zichunguza. Na ndio maana tunabasi, tusikuwe na waza, akose kuenda kwa hospitali, ni kuenda chunguza tu Ebola. Ebola haiko njoo ugonjwa yo peke yenye banganga biko natunza. Biko natunza na zingine magonjwa zote zetu kwana tunapataka ta mbele Ebola ifike.
1: Ni kusema na dawa kuinunua, ama kuipata n'importe où, il faut que mtu anakuwa na ordonnance médicale, donc bali ba mafarmasia mukartie, na wo ifo banakolabore na barele communautaire, basi kuna pana dawa kama mtu hakuanza kufanya maexamen kujitunguza.
0: Ndi, kwa kawaida, hata kama unakuwa kama farmasi, haupashe patia mtu dawa kama hano ordonasi yenye iliandikiwa na munganga. Sababu dawa banatumiaka dawa apre consultation ya munganga. Njo bote benye biko mu makartie basi kuna pana dawa bila ordonasi. Na haiko selma juu ya Ebola. Na wakati ya kawaida, dawa haikuliwake sawa mahalagi, hapana. Dawa inakuliwaka kisha uchunguzi ya hali ya afya.
2: Asiji, mama, unaweza kuwa pengine na ujumbe, mesaji, ya mwisho mbele tumalize kipindi chetu ya kupatia population, wale wote ambao wanakusikiliza?
0: Kwa wale wote ambao wananisikiliza, nitawasi, kusudi tuweze kumaliza hasa hii ugonjwa ya Ebola ni kila mtu ajikomporte sawa murele communautaire. Donc unafanya uchunguzi ya hali ya afya yako, unafanya uchunguzi vile ya hali ya afya ya jirani yako au wengine watu wote ambao unaishi nao katika nyumba. Wakati kila mtu atakuwa mchunguzi ya hali ya afya ya mwingine, na ndio tutaweza kumaliza hii ugonjwa. Sababu wakati tunawekaka magonjwa kunyumba, inawaka njoo wakati bataambukiza bengine watu. Me kila mtu akasema hapana, na mie ndakuwa rele mwangu. Mtu akagonjwa direkte ku hospitali. Na tutamaliza haraka hii ugonjwa.
1: Kusema mama mbele aende kukazi, ilifuwa naanje angalia sondia batoto kama banalamuka na muna gani, bwana ake kama nalamuka na muna gani. Donc on se surveille mutuellement avant ya kutoka mnyumbo na angalia mtu kama melamuka na sande ya namuna gani na kumuanguraje aende kudawa kwenda pata dawa.
0: Ndi uchunguzi naanja mnyumba. Apre mnyumba inenda kuwa jirani na kuwa rafiki. Sababu mahali tunashindaka, kwenye ulishinda mwenzako anaweza kuambia mimi najisikia mubaya. Ilifo wenji umsaidie kumuchunguza vile. Unasema gizi unajisikia mbaya, enda kudawa. Donge anduka uchunguzi tunaifaa fasi yote kwenye tunaishi. Iwe kunyumba, iwe katika kazi, fasi yote kwetu tunashinda, tukue nasaidiana kwa ile uchunguzi. Tusiogope vituo ya afya, sababu vituo ya afya ilijengewa kusudi ikuwe natusaidia kuboresha hali ya afya tu wakati tulishagonjwa. Ni vituo yetu.
2: Kambu Kaini Elizabeth, tunakumbusha kwamba ni animatrice communautaire kunako zone de santé ya Butembo. Tunakushukuru sana kwa kujibu kwa maswali yetu.
0: Na mimi nawashukuru. Nashukuru vile wasikilizaji wote. Na nina matumaini ya kwamba yale yote ambayo tumezungumuza wataitia a pratiki.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha afya cha Pape RDC. Asante kutusikiliza. Na tunamshukuru pia mama Kahambu Kaini Elizabeth akiwa animatrice communautaire asi kuna kwa zone de santé ya Butembo, na alituzungumzia kuhusu surveillance au uchunguzi wa magonjwa mbalimbali katika community. Mimi ni Jovi Ngunza Mapasa, tukutane baadaye katika vipindi vingine.
4: Asante sana ndugu wasikizaji, ya leo tu ni kujikinga na magonjwa na virusi hivi vya Ebola. Nawa tu kazi yako tu, unao kwetu, unawe na usiguse vitu vibaya, usiguse mgonjwa, usiguse mtu antuka wewe ukijikinga na ile magonjwa tunaisha, tunakuwa stable na tena na masomo naendelea bia miangalie vitazi takuwa sana jua magonjwa tu nakatala tu kusikia tu unawe na kwa problem na mtu saa ile madese communautaire zote kusavicha mtu anakufia kule mnyumba uswazi watasema ingine kitu sema keni Ebola anakuwa tena kulist inaendelea alor na itaishaka. Donc ska hata na kule umekuwa kingine ka ile imuna siambo makao hata msazi kama wote kusete hapana ni saa we mtu amekufia kunyumba hakufika kudawa bajue maana tutaandika tu alikufa mu Ebola. Alors kizuri njoo kiapi tuendelee kuona makaa au na haiko vile jani ulimuvicha peut-être taiko Ebola alikufa mzuri me anazikuwa bila maonero zote jua nini kwanza no. Donc kwa hali wa kukati ya epidemi kila kitu unakuwa suspect, kila core kila magonjo tunakuwa nimekuwa suspect. Alonjo maana jikaze tuwe tia ujuzi, angalia, uliza, ambia wengine watoto, mwambie manyumbani kule kizi tusikia kurejo hapa, mseme kuko magonjo, watoto mbakio manyumba, mbakio kwenye msikuna tembea, watoto msikuna salimiani, papa ule anamsotere na kumugeni, ya ujuka malitokia wapi, ye, wanjole kuya, ye, vile vishi kwanza pale. Watoto tubaki manyumba za kwetu, tusi kumbwe na tusikamatwe na magonjwa hii ya Ebola. 10h30 tutakuwa na kipindi kitu kupendelevu, l'histoire la politique, Gisele Kiyombwe ametayarisha kipindi hikyo. Wale watakuwa Frank watafika, kuna wengine wote watazungumza nasi tuweze matumo watafika na wale wote tutasikiliza nini wanakimbilia, nini wanatafuta gouverneur, nini kiko nyuma ya reklamasyo ya IDPS. Eske ni maposte, ni manini, yote tutajua. Ok, anduka ku 30 tutafata yote. Asante sana.

0: Mungu wangu, na M-Pesa leo natodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa leo natodefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa leo natodefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa leo natodefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2,
1: option 5. Bisou.
0: Chagua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotonona kushirauni anamo umandeki akwireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wamango sera bas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yanyena patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
3: anu

0: kuja vichipichi iya ruya pepyo weru.
1: No motere nye vya baridi na ruenya kurande.
0: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
0: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
2: Kwa baba kirengo.
0: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wakadi ramuriyama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta. Ebushingo ho wa Jacques Hangi.
0: Na cha ala kwa Erasme. Na kuropwe Gerisone.
2: Ugaraji yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
1: Iku hapa beni kubutike la reference FM aveni Kampala service. Chefile muma trumo.
0: Ndi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo africana.
1: Apa kasindi

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugwa Kusini na Bugwa Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est diri. Ni mutele rire, ni mutele isha fika. Eza loso et si est commis.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité diri. Ou et si est commis na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Rice, c'est diri qui fait des repensants. Des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées. Les rues de la tradition. Diri à la qualité d'aujourd'hui.
7: Eya renon. Mchele ya leo wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kile itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable.
7: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner
7: car à quelques minutes on a pigia watoto, on a pigia baba hata nawe mama unakula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
6: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice. Car rasani kamoya kanakulisha kabatu otom.
7: Naisani disi na vimba chungu na yala. Watu vote kuma restaurant apa kwetu mchini. Tembu bunia beni Kisangani na partout au monde.
6: Naisaki ave 5 kilos ne fete partout kuma sal.
7: Mariage fete bateme partout ma sal. Isaki ave 5 kilos.
6: Alpha Rice mumahu. Oui tatuniku 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02
7: na mutugari na valetea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Mwanama vyo weyo matipango kwa mavihola kwe.
3: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
2: Aba ndubo shiba kandi luba horora kubu mahaberechi.
4: Mwanama vyo weyo umakuno. Renu aba nuba kahola, iba gendera nako.
2: Marengo mungu kata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
3: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu hechi unzo chebola.
2: Neru ya viru ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
3: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
4: Mwa mikono kila wakati
3: omwikore sheribu kutia kasabu na mayeti uwene
4: ama kwa kutumia jela alkolike
2: nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hinao
4: kabla ya kufanya kazi yeyote.
5: Nawa mikono
2: embere ulia.
5: Nawa mikono
3: unapo toka chooni.
5: Nawa mikono
4: ukataka nyonyesha mtoto.
5: Nawa mikono
3: unapo badilisha vazi zake.
5: Nawa mikono
2: bolesi ya reka tukaheria imani yetu.
4: Numwazi wa shoyambo yambo tulaka.
3: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
4: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
2: Taye, enyumba yaba neka wabarisha ya samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inatakata.

0: serious.
1: We wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
2: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
3: Ujumbe kwa jamii yote, tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
4: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
3: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola.
4: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: watu muhimu mumuiwe Butembo.
1: Yavere china.
0: E Université Simon Kimbangu, ISK de Butembo, yikahandika bakoro bahia bahia, eritu kwa biro bino, erihiko kutu kwa kumakwa wa karasi o wakasa.
1: Emelana ya hiyo itekaniwe.
0: E Université Simon Kimbangu ya Butembo, yikateka na ya makangiria, omomulala wa ekonomi e gestion, vano bakaka njibawa, obutunde no busondoria. Hane kutia e Faculté de Medicine imene, okukangiria abanganga na badokter. Halia siyasi jiribik, eno yikakangira ya abasosi. Hane siyasi politiki ya administrasyon, okubatira nikola mumulala wa politika, hau mano busondoribo mungi. E technique de développement durable, yikakangiria ya abandoribia, abakare tengula kulana omochi tunga. Awa ndi makangiria ya entrepreneuria, okukangiria abandume mibiri ya rei yemera. E siyasi de l'éducation, yikakangiria ya abarimu. Batima etrapo pipi, okukangiria abahimbi. Mine geologi, akakangiria ya abantirere menya, echitakanga chika emawachichi, kachika tunga wanachetu. Agronomi, akakangiria ya abakurima, nabandunga bangiria batu ediaria, okubia hori abo. Peletre, munomuri abakiga olu Faransa, nomurunge. E medicine veterinaire, vano babangangabe shonyama. E sante piblik, akakangiria ya bandu, nabangatunga batu obuyonzo omumiyi, nende miyati ya hambe nengo kunyagasa.
1: Harina menala eye Université Simon Kimbangu yitekanirie omo licence ne master eye ko Institut Supérieur de Technique Médicale Kimbanguiste Eastern Ka Butembo hari yahe oko Eastern Ka
0: kunemelala mina mine ya yitekanibwa hari mulala we pharmacy ono akakangirira abantu beriko kotia amabalia omulala we dentistry wakakangirira ya abakwika aberekula meno ne bitunza makoliyo showa hambe neno bumu laboratoire bano babanganga abakapima omubiri nga kaho mulati eswe genero umulala wakakangira ya abanganga abangatunza omuguri woshi mecho shete nga kenderi yao umulala wa basanji fam wanova manduwa baka wa chika yogokoyo ere yogohola umulala wa nitrisyo unomukalu wa bakwika.

0: Liste d'hommes, c'est notre choix, notre famille et notre fierté.
1: Ndani ya kipindi rudi nyumbani wiki hii siku ya Mungu na saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni. Fuata mchezo wa kuigiza ama teatre. Ndani ya mchezo wetu utasikia namna gani wagaidi wa ADF wako na strategy ya kugabula watu kwa sababu ya dini, ijapo dini zote ikiwe ya Kikristo au za Kiislamu au ingine dini zinaheshimia na kuacha kila mtu kufuata dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
2: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
3: Mama Lini. Kama ujibie papa. Eske mimi niko obligé ni njibie. Niko byangu ya soga na nikiana majambo. Majambo
4: za nini? Ni abure mama Lini. Tuko na msa. Anafanya nini?
3: Eske niko obligé ni njibie huyu papa. Ona kwanza kanzo nyana vali. Kisha one na ndevu. Angalia na ile kofia yake kwa kichwa.
4: Ah, mama Lini. Problem iko wapi sini? Bado ni style yeye anapenda vali.
3: Anine kwa nabu yake mkichwa.
4: Ha? Uyu kuna penyele toka nabu kwake wani?
2: Bo, ba mama, tayari kule?
4: Itu kwa tayari baba.
2: Mama, mizigo kwa tesha panda, tunaposho enda?
3: Ndiyo, ndiyo yote.
2: Ok, sawa.
3: Shofere!
2: Uyu mama!
3: Tunaposho enda wapi?
4: Mama Aline, mama kwa tena nini?
3: Ebu ane, misi takufa na niko naona. Acha kwa niseme. Uyu papa ni mugaidi.
2: Unasema nini?
3: Mugaidi hata inatokelea.
2: Sasa mama.
1: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu 5 wa kwanza kututumia jibu, utapata zawadi ya 2 giga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom ku plus 243 98 18 11 816, na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha, utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu na saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Tembo Beni.

0: Merci beaucoup, chers amis auditeurs. Venez de suivre notre grande édition du journal avec Joël Machozi. Voilà, c'est maintenant l'heure, comme vous venez d'écouter, c'est l'introductif de notre émission Les agents de l'ordre. Ninyote ambao mnatufuata kwa leo umesikia yale ambayo imekuwa kiingilio kietu ni katika kipindi kietu kia walinda ibada na walinda ibada wamefika studioni ili waweze wakatuzungumzia kwa mambo fulani fulani jumajana mnaona tu wazungumzia juu ya kuna mikono juu ya usafi na kuangalia utengeneo katika kanisa na ile ilitupeleka tuweze tukajua usafi ni nini kazi gani imeombewa walinda ibada kwa kazi ambayo wanakuwa nayo kuwaongezea kazi ya wapi isipokuwa ya kuleta maji ile maji wanakuletea nayo lakini wewe unakatala kunawa kwa yale ambayo wamekuletea bila kuomba ukuje na maji ni yale ambayo tutaweza kutambua lakini tunawaachia neno waweze wakajitambulisha na kipindi liweze kaendelea jambo mzee Darmo
1: jambo sana
0: kwa ngambo ya leo tunakuwa na papa Cosmas jambo
1: jambo sana
0: asante tuweze tukawaachia mikrofoni ili mambo isonge mbele asante
2: kama ulikiri mwanza kwa mtangulizi na mambo tutangulia ule munone Remuhindro Darmo Presidente wa NEM kuna kwa mlinda ibada na kwa mwandishiwe na
1: Akosma kwa mlinda ibada ile parasi mkuna.
2: Ndio katula bayo mo amo mianya tukande mingira na rivo nyuma sha chiru kuna tukavya na iburu byushi. Tukande tuko masala kwa jina la baba,
1: kwa jina la baba na la mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Baba wetu
1: uliye mbinguni jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupele chakula checha kila siku, utusamee makosa yetu, kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu.
2: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: mama mtakatifu wa Mungu, usidharau sala zetu, sisi wana maskini kabisa. Lakini tuokoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen.
2: Sala kwa Mungu. Kwa malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la baba.
1: Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Amen.
2: Enga. Tano ya laba nguku mtanguliza na metu kaniri hanu. Tu watu kwa kandirania tu. Tu watu kwa tuka tutre. Eo kandikanise wanayeji ya kukanga hanga. Kuna mdushenga lwa kandiria hiru mungu ya umikunu mitupu. Tukayasoma wanayeche kwa nganga kukata kako kwa mendeleo eklezia yuro tuko motano ya yela vire mtoshisha endelea kuchina nene chabia chuto tuko timba kukusebu lono lubanza ulo vire tuikamu muna vire lubanza ulo vire tuika katrembo kandia hotu namu endelea kundri ya tunalangu reka ndimo yenga tu kandia mandoba namu kalakale muna utahe tuwe tuka tuanabe omudu ni unenda katrebetu mundi asaba na hidazi sekretari shamu kwa miri ya bandu ni mwata shamu rayu kukubiala kuni mkwa kwa mtishia bo sheta na kukubiala shimwa shiali ya lapa bo naba kulubali ya kasacho watia maese abe mbunji ya sabali ya kasacho watia bandu waika shukubusafi pati kunja renge vundo hondo mwenye buka kurumo sabuni nukosa mdazi sekretari ya renga kwa mabe na kukubiala iunganita hondo mwenye neru tuwa wihari kubishuku muyenga omotano ya rela vire kato shiyo muyenga abantu banari horekerera wapi shari chiria yandaka kanwo yatu abantu banamo kasoro kasoro ku maget na tuna mondesha kasada ku munabwi rebali cheto ukani watu bo kamya mashabu mat si chetingera si uangaluti usuria ni wamo kabisa kabisa tu mtu kwa watu alivye chumuyenga tu aliene ngumerera abo mama tu china babo tutai tusikirwa na kubya le enuni akala bo na tu abula sasa kawa ketu oduriye taranga moketu karata hau baruko taramatsinu bure katrembo ametso brie wo bure nsabuni niyo bure ernati kule kule tukubya tunabara nabareka ino nabakana aba balu bapara nabareka tromshubye tukibiru bishikata muna odota sha pora rachiu
1: okwechonga shima okukazi yabalinda ibada mudio seze butembo beni banamuranda keba kasunga okuna munyi sekurite nari okuju iyo luhunda lwa barengera mo umuna ni umocheho
3: Nerefukara mbalemba balinda ibada. Etubalinda ibada tuline kezi ya rekola. Kumbi tubalinda ibada. Kukumulu tunamu wakira tukasha tengevi tuumbi. Narefanyo kusafi wa mukanisa. Tukaria tuwabu ya apu kabu ya retenga. Kumbi tukasi tubalinda ibada tubine kezi ya rekola. Kumbi na melango tubia tukasunga melango. Na maese kumbi umulinda ibada inalina vya hali ya maese hao. Omuntu akengera kumbi umulinda ibada inalina mutsukiri mupinzi. Eruka tuwabu ya maese emu engero muo. Umochisomu. Naho basi, ahushi ushi wa meni wendo muangabia na mabaraza. Mabaraza linutu, unamushunga tu, amemushumpegeti shabere yayo, tuwa bandoba na munaba. Umulo hewa yereji tia tu likata kakumbe winga mkrisu iwe liya. Umungu nuwe butaratibu. Mana kia ahushi uchi nicha tu, wabribu wa mamaese, nesavo. Habio kumabe na wako maese, nesavo, wanaba kubi ala kondake, nebinya la kumbe, wanabandake. Kumabe na bandake, ukabia umebio nuwe butaratibu. Narengu nina mepango yilu riembere, tu wabiru wambuwa hoshi, anye, emisa, kumbi ya maese, eshavula. Nerituwa linda ibada, tuline kezi ya rekola nene. Kumbi umulinda ibada wakachele wawa, basi umungu watu watikaye, tuwa wale yi singe kezi. Kezi umulinda ibada ye kezi sekerite, ya resunga kanisa. Nerituwa linda ibada, tuline kezi nene ya rekola. Umulinda ibada, basi umulinda ibada, ayokachele wawa. Nerituwa linda ibada chichiru cheyenga, toka zane. Kumbe wabia ye wabukaluba, wabia kukuti vitu mbi, wabia kwa uluchimba. Na maese, kumbe tubo nibali tuwa ipango kwa melango, muliku limine melango, kande wakabia abandoba avere wavere. Ondina vya hane maese na wabia kwa melango. Umudati ya naba, kumbe shingiru mkanisa. Ahutuwa mabe, yetuwa mabe sungananda yake, mungu kituwe diche, tusha hali chikilaba tuwe chikilaba, mungu kituwe diche. Nirituwa linda ibada, ito tuline kezi ya yu, umunda ibada yu mduwe sekerite. Nara mabe kuhe sekerite, elane kata kituwa linda ibada, tukazane. Obule mundu ko sektere mureno ko paroisse mureno ko baraza tuitubulinda ibada babiri tuhekezi ibekezi tuwe mahika tuweresha soma kumbe wa minyanga worahaye tujinyekezaye tunabe tuwe metsi ushikande lava tumwe kitwe tichabe ke lava nerukwa bakatuse haba ndai bale bale mutse maetsa a ne mipango yulu riembere kumbe tuenda ro komepango e yabiri riembere ichifike cho papa prezida
2: bwabu ko bwa tumulinda ibada atobungura
3: kutse hey.
2: Urewa ya kutsebu, uyu kandibia nga kande kwa ipamagetze.
3: Hey.
2: Muu kufa misa ye chungu kuchibile cha lazima.
3: Hey.
2: Yabile lazima ya vera hebia.
3: Hey.
2: Kantongalu tuwa hiremu na obligatoire.
3: Hey.
2: Yanga vera shurti.
3: Hmm.
2: Yotu watu wa mitu. Yeni shurti mamutu utawa ukulia kwa hegeza suwindi ngere mukanisa.
3: Hmm.
2: Na runa mshibu wetu buwa na rio sasa na mune bada habisa ya sarewa. Na mati ya keta wa saya. Wabala ngera kandibu chelewu kwa mawasu wao.
3: Hey.
2: Na uria bia ni uu kandini. Kangani ya bandu pamagetze. Niwe uubiri kiruweli utarichiria ba patro ba uba magese. Kumbwa naba ireo na kasavu. Kandibu washa tselewa. Kambwa hali problem.
3: Kwa brebe itia.
2: Kumbwa watu bukendi kari ya ba kristu ba uutu na uukiga iba virikala.
3: Mm.
2: Bo na unamu ishe tukawa na uashikuli uashi shubia batu. Aba tali na babi wa hiya batu kwa shia nabwa.
3: Au
2: shia mabio problem kumbe.
3: Hey.
2: Kumbwa watu nroka.
3: Hey.
2: Iba munge kulitura mnye ke ermoyo. Seri aso putsana kyenga chisa ebi chibiru byushi changa bya chiru chiru chikazi changa bya muchizizi changa bya hayi musekter au sikumbe omukristu ni ikirira na bakobyala emwengero muchisomo rero se mepangu ya britangazo no kuredwa tukatsukiribwa bihano abakulu bakulu sibwe bwa bikusabitsibwa ranga kuradiko ha mukuru kuri yone ni abare bandu komesa yiwone wene tunabira kona bya never ndege mubu onabira kungu no mubira changa chingira muchisomo Mukadilo ntuta tai kakiria kubo tuta liana eriwe bintu byulubo emyasi yulubalu ndibanganze bakandora bo bo kandi twatwa kwanza abantu
3: ndi
2: myali sia mabekwa namongeze
3: namongeze
2: tunamutabia inamutabia ngamihali atana bakobya la resa bakyabo mumutu mu mukingira abantu fulani ne twobisho sulo komurangu kandi bute mama chi abantu bama chingiro sie ndia mihali kale tunamongezani yako ngoba bagizo si bare tudumwa batu wa mulubalu ne rutwanga wire luba Rero aluasa na yule ile ata yule ile ile bila neri ya maetsi. Kwa mtu si wanzi risha na ba haika hejele ya uyo mfuko. Wana ke desefecta ya u. Muri ne bara bala ngara kwa mabi kulia hiyo kushanga sha tuna biko byala. Kwa mabi kulia kwa desefecta ya usonga shewa mkandukine kwa kubyala ye. Na ro kumbe tuli haika sa unga tinje sina nzirya nga na bidwa. Oko byala nga hiki kanisa ola wenu na kiki uyo bile koko omo mfuko. Sibanga shewa mbona ba. Bana mundi babo tubyeta shaba kuse mubi tumuta shaba kwa byabake bakirukutwe kwa hiya izo mchina rusi kala mwa ndo saba kandi roba babo mwe mukagira bo bana kwa mfano mwe mukagira kwa patano kwa mfano rusi ya rivye na umu Kristu rusi ya rusi bako me ko ko metu ndukera kusasa shunda mwa boka ikira kwa kanisa rusi ya boka Tasha ndo humbere kwa hako hake kunisuwa na mnyasande mepango ikandi miwa. Kwa na secha tuwa wabo. Mwemuke mwanumu wanduru wa mwanumu wanduru desa kwa mfano. Hilo chingere mwimile. Ambo mwere muka ute kwa vitu mbichi lwe kwa wano saba mwere kwa pandu ine. Abandu ni mwambuwa mandro hapa andatandu boshi kumbia hii yae. Naroka ande mwili na ibada. Mwili kwa wana mwongeza kukwe. Ino simiari zikwale kitu shima bako lupa chena mbachi no. Eratua kanyaka ano. Daru ano wangana uilachio. Kwa cha yiki kanisa. Kwa isi mwana uki do mwure ngeono, raru nadu uwa menya, ameto ndakere ya vare ya. Mea mea niba mwure nabia ya pisa pisa. Sarenga. Mamu tumia mwunubwa mwini meru wangana bia pendekezo. Wangana yore kuchere tuongezeria. Kuse wangana bia pendekezo. Kuna tumaka mesaje kuko 0-4-20-ye. 4-7-ye, zengandeye 4-20-witi. 0-4-20-ye. 4-7-ye, sengandeye 4-20-witi. Kata mwurashi hira kuchio.
3: Okwe chona ngande, ngande kazi aba Kristu. Aba Kristu papa prezidaba nemwe biburi. Tunamu langaramu, tunamu ya rabararovyo mo masektere. Ama yasea nyoko mulango. Lakini wasungaba Kristu baka shatu. Ngero mochisomu, esebe tanawa. Narabasi papa prezidaba si omungo tuwe tikaye. Kundo mulu vya nalaba hombere, mutu wanakola tutia tu. Enesi mien duku putaretibu. Tukwa wiki kwa ikanisa. Nero msiwa mba maese mulikuloro. Nero maese nuwe. Nero ukawa kukone ndia maese. Ewa nabwa kasavu ingere. Na hatu namu langaromu. Namu sunga somovi ya verero. Tukwa sunga mulini lingumba. Eli ya shengiro umu kanisa. Nyero nyoba Kristu. Mana kenyo muli ya yo. Amepango ya mawe miwa. Iya vili miwa. Nara umenye. Hapa nda ibada. Kwenye hatu katangaba kwa melango. Kwenye hatu kabia babare babare kwa mle mulango. Tute wa nama. Sto andengiro umu kanisa. Esu watu shika mihali. Nemepango ya vili aserembere. Kuni ambere fa natuka kwa labi tuwa funga tuwa mundu wa rusiwa mumle koloro maese rero na maese ni kasavo ewa naba ewa ngero mumu kanisa. Na hafu namu langero mulu wa verero kwa sunga mulini lingumba ewa sungeri ashe ngero mumu kanisa esepe tanaba. Ngero mungu wa tuwe tikaye umbule mepango ya brea serembere esu walona walinda ibada tulibanduwe sekerite. Tuka pabule tukaya vaka kwa melangu tuwa naba si kwa ndikuli yao ngira mumu kanisa. Nare wale kiri hichen milina abanda ibada bimihori haa abanda ibada babare kalakalaba kata ndaku nge chesoda. Na hafu tu ni mepango ya brea vya. Arao mbinye riko walinda ibada. Tutu kandi ya buka mateko kwa melangu. Au ni mbade wadu kandi wakabia melangu bade. Ute wa naba. Swanje kwa mochisomo. Kune mipango ya vili ilua. Na huu kabisa wabore kwa nene papa presidentu ili ya ferero. Tutu namu langi wabore kwa. Abada nene wa kengira. Seba sombene maese. Nari umungu watu wetika yetu. Tu ni mendu tu vikilaba. Mami atu kanaba tu minuansi wishi tu vikilaba. Ndetu namu lua. Lakini papa presidentu. Probleme ya eri ngo omonzere kangote. Ukasu unge tutu kelu muli mwika lungu teria. Ukabiwa hiku kubariere. Ewa sunga owe mpasaje ukanaba alakino mtaksimene shenge mia maze naribu obutu mtaksimene ushenge ngiri obukoni bo mumuyikwe naribu oluwa salote basi biringi bibase omungu atu etikaye probena nene nalo kalungu ta lakini ku barriere njenga naba alakino mtaksimene ina la babu sere nawo naribu tubo atu etikaye kombe tubusi itwa tu kanaba tumabe naba tubu kunisi wani chato keringira no mumuyi papa president
2: nga katrempo dero ari nabo ko bela resa bwanga tete wa munaba kumuvera kombe wana wana bushana soko unaja tokera nabo kumuvirushi nabo kubya lavesa tami kadi tukisha sita luba ile tolwanza kandi bonu busasho lakini bwa kandi na sito ndilo tukutisha chino chikumbunda ibada si tuta bakundi abara tira magetse no mukito kingira katsuka libya na kandi kala
3: abara bitibwe
2: kukata magetse utatsuka mutarishira abantu ba ibutobya basafia hushi tuta bulu busafi kwa masuba kubya lapo busesa si tuta bra ono busafi kubya bitumbe biria ulya nabo kubya le dona share kala kandi bumu busere wabi muna bisho kubya le ye yo mpatro wa kumene uwe mushicha uwa menya kuwa mwe buti anabye ko byala na kandi kala kashe tudati byala eta shelo lututu babu wabiri panguzi yabyo kero babu ikazi kuna muongezeka balinda ibada wana memba ikazi kuna muongezeka eroni ndi mwiri kuna muongezeka kuduka panguzi bitumbwa kule bishoti mu kanisa ole bia makumwa hoshi kandi uwa sheima no kumukristo wa kwanza arenengera kumbenia na aro wabru yo bia retsenroka habru yo retsenuko masubu subui kumba tsukwa ruketu tsukwa wata hama tso saya kumukristo wa kwanza kaika mazina biko kumurango so tuye tukwa bwo ndote bana biko murango wa matya wata kumbe kaike kanisa ama tsina biko kumurango ko kerakera nero amu tuta matya biko terishibwa na apa buteresi arundia ibo kibiritsu kerengera ero kabwa tukandi kuchelewu tushobe kubo tikachi tubuchelewu kabisa unga mulinda ibada Uluminye kabisa kwa abri ya retsenroka. Nibira na mwangezeka. Nibakisha luka nabukashe. Mwangana shesi tuchibu. Tuka pafu wampu. Mwanzi ya bando. Bukia nzabangaya babiringira. wahike baberengero na mudishu ye bahihia sibende wazekana ndiye mulo embere mulo ko natumwa kama buri buri bokiba mukaganza abantu 30 bakarengero mu musu ko the vent abo ndibo shi ahihia eh na rukumbe etwa tukabia tuabribia hotayeri na mulinda ibada ebo tuambukira ndo utaratibu kumbe ni uwe tukabwa huko sibende tukatsukapo kwa patruye na hukere honga mulinda ibada omenye mubiri kona mukongeza kako sibende tukakanya kwa patro basabasiye tuna kadi ndo kutubafanya kazi babo kumbe tuabye mu butaratibu ibaba ke ibintu bishibe biri tayari akasabuni sibambu mule baro ke rundi akuru cyambu kitu wa yu malundu akasabuni baba bana tutayishire tukora kwa sabuni de fashi rwatangira ya ba Kristo na magetso bira uhuye nezi bwo mato kero tumona ba eh tere bute mwana bi motenge se mure chendo mure la kwa bose mure chendo tuatu kwa kiruma subusubui eh tuatu hata hera mama ese kwa sanga ngwa sanga ribwa bo baba akata rubo ni rukushi kumene bo mama e ndo kwa sanga nako ni baba retsele baba barundi ya uwe lakini mushini bali ndai bado kata bwira ku chiu
3: akwe chunga kazi ya sana ku buchelewu tubali ndai bada mu dioseze butebo beni tukatu namulebe ku masekretari kwi abantu banne baro bakatsela baba prezida wasungunga mulinda ibada wasatrotare chisomo cha baro wazadashina chingukisha panguze kuti ebitumbi ndi tubulinda ibada tuvute kezi ya rekola erekezi ya mabetu kalako kumu mulinda ibada ewa bukaluwe ewashe kokote kuna mubuwa ewa kokote bitu ndatu katuna mutimba timba kuma sekretari kwaye tukasi twaikalira tunamulebye abanongo bakai watawata naho ani ama sekretari ba mama uma aba baba wa mama bachelewe ni ibada wa mabachelewe afungane bitu bina laba katangane bitumbi ari tuba ndi ibada tuli bandu security ubutu ari fanya busafi te security abishi baba tuhabyo nare kumbe tuba ndi ibada ari abantu hekezi kezi yetu yabare kanya sana nare kata kumbe muri ndi ibada esi wa mainga nga wasatu kusema inga abari swata ko chisomo ari tukazane hekezi baba tuheyo tu masu bukuni tu bukandelaba
2: ko yutugire anasa mabaturu lugwa tukabwa moha kondre papa George lugwa tu yabika tu filmu Swahili bo seturna yahano kadna ni mama mwenge poroto palopo lebeni ya chini beni
3: ko cherero
2: musuku naibo ma vizuio ndio tu kwa tutre hapa tu naongelea usafi wa mikono bila kuingia kanisani wewe mwenye kuona sikia lugha ya mama anaweza kwa kutusikia tu kuna kazi ya kwanza sasa unaenda kukanisa ujue kisu unafikia na kumkono hata ule na wewe kunyumba hata ulitoka kunyumba umenao ni stuftisha tokea kwa kubwa haiko mulinda ibada njoo anajituma haiko sema ni mulinda ibada njoo anajituma vile pakubwa basi akisema mbele kuingia mumisa obligatoirement unapacha na kumkono mbele uingie mkanisa bali bidulia gisi na wengine walikuwa wanazinja gusagusa mtu mwashi aenda kuna mgusagusa kisha ndio nabukiza watu wengine usikia mkuu ananja atumbuka na hapa kata kama ni kufu na kufia kule kunyu usikia tena msociety usikia usikia ambukiza tena watu jobe tu kuna kazania hapa kwa sikia tu shasema lugha muelewa bonjour pengine biko na bizuio lakini ya maana hapa tu sana kitu tunasimamia kwa hapa sana ni usafi kwanza hasa kuingia kanisa huyo gisi mbele kuingia kanisa utakona njana kumkoro njuna ingi. Mulinda ibada hiyo kusema na jituma. Ni vitu yenye wakubwa. Njua walisha mipanga vile. Mana ke njubi kumeziri bariere. Kusema tushinde ugonjwa tena. Inaomba tunawe kumkoro. Ile njua mulinda ibada kwa janeza weze. Vingine ni vya banganga. Bo. Vya kuprelewe matambiratiri vile ni vya vingine. Bo. Mulinda ibada kwa njia ya kakuu. Anaji limite. Kukunausha kumkoro. Patia mai kuchotia mai. Ya kuna kumkoro na kasabuni. Yana kuna mamaliza kazi yake vingine. Kwa sana vya banganga kule vingibo. Kila mtu kuna vya na usika navyo. Lakini kwa mulinda ibada anaji limite kumai ya kunao kumkoro. Mulinda ibada hiye. Yalikani ya mambo mgiri uwe wa. Kuna mwiko kumabangi. Kuna mwika handushi. Ukawi hapa na bakubi hali kanipa kira kukandu kubukutu kwa hana. Ibali vya mwati. Kachana pa ndiri. Haringa chamawe panda basi. Ndi wambu uwe nganayi uluwe re.
3: Esu wandengere.
2: Uwe nganayi uluwe re. Lakini siye kanisa hasa. Kati kitu watu siye kanisa hasa. Ni haoshi. Si wambu nipi ya reyepe kapikira. Kani tuwa mabu ya ndelea tukanya nyekea. Tungani pikita kani wame labango kubukana labo. Ndi wane mungu wa labo.
3: Mungu wa labo papri.
2: Tuwa mabu ya tukanya nyekea. Tukandelea kubi waka. Wambu tukore, bwato situkepa mabela wa kandri. Lakini mwire tulige chotu utia. Mwire ndaibada kata napa kopi ala naba. Kutse chiro kibwa moto shaira na kukanda moto shaira na kuto shira na ka muda niye mentre muda baka shina betri kia bwa kutre tendele yare wala kini baati abanga ngaba tu tuama bili yebi baka tu bora tu boke lava abu kanda lava tulike biburi tulike chiburi tuwe kila tana rukuto na mudi tuwe tulano kwa mundri ye atu kandi le tu kandi le tero baanya amundo abrigende ni abrigende amure kende asika huwe ne hewa iu imurini mkristu zari shia utamukira kumbe kwa keketa ketengo vimu wakolebu tungera mwuro waka baka kemia bie ya tungera banya chegala kama banya hai ebyo situ shia subirabio tukandi li retera kwa banya tukandi kura kwa banya ubutu wabu kanda tutesu ambare unru tika undulu mnyerio nerumuire tunye nyeke tukandi rekopi baka tubura banga anga inga katempa
3: kwa chitu kesi mkukezi tubarinda ibada babre tuha tunamu kazi ya sana tubarinda ibada kezi yetu yama tuhekezi UN narukata ebro veno kumbi munda ibada aba tehika basho kuchizu somo tukazana sana omunga tuhakagala mana kikumbe kezi yewe mbolere omunga tuhakagala tuhakagala na hau kabisa na wa kristo wane walime biburi kwa sungo mundu nesukiri kulevya nesukiri kulevya kwa yaru kwanza hasina kulevya naru ekanisa sere biburi tubarinda ibada baru tukanda batenga okomelango ama kwato unave aswa butuka fanyere ngatembe twetwe le bandu be sécurité situli ku biburi byawo twetwe mwa mbutu so ndengera aswa ndengera nare tuka kazi ya sana tu aho shika bisi nyuma ni ibada muri bale ule ke fanya tembe tembe omisuli ku ko chisomo ufanye juu chini aho shi muri ule ko sectere ubyo ko paroisse ekezi ya mabetu kalako kana nanyolo arwa magese prisele ko namubuga manakero tuna mandira tukere pero tuma chimbe yo tubali ne tubandu ba tani ba fanati mbaya tukereza kwa nenga mwana ma kole kazi nyumba nda ibada na ni kazi tuherwa yikumbe tu tukahika hushi twa balangara mase tukanda kazi ana sana na ba president kumbe nabo akasabu nabo bakaza ne kumbe hali ya mase kasabu sikabulaho ive sectere ive paroisse kumbe kasabu sikabula hali ya mase ni kazi tuma ba hichayo kumbe mundu akahika saba ni kama sema sa kumbe hana banika na ngundi ambo mikrobe esavu yikite mikrobe ndari tukashima ku kazi ya bande bada bana mukola tukaba shima tuto munga baso muleyo mwabari singekezi UN kazi yetu yuni kazi UN ariko lobusafi umukanisa au mudaka shayemberawa ako kazi ayaka kola na ukabisa tunabo sima hushiye mukara ndakamu katsonga hushi tukana ikau sheyo kabisa mnamfanya security mu kisomo nere takaba ndubuko butaratibu ni kazi ya Mungu abatu haito mudaka shapokuru kazi ya Mungu yo tabare herera mbarasho Mungu tukashima pa kruaze tuno wasinjo ku kazi munemuri kiru kenyune kize zitu Mungu abaso muleyo muri ayo
2: Tukwamba wakulaze vosichi sese chevoya cha PDC umaniri wabo na tuko tukonabi ya mwezo 12 siku 7 kutuche sese chevoya kumukulaze ushi anaicha kumukua watikanamu tikanisa
3: ndi wande bada na wana ni wakabana mtu watikanamu tikanisa wana mtu watikanisa
2: kumukua watikanamu tikanisa tutibasiche sese chevoya ama aeza shari tasha kama kloro reru kita shaka mokloro na rukumbe shanga kule sabuni awata mokloro shiwangi wamakina abuati kumbe mwai sabuni ya ni sabuni ya kuya ku kanena kumbe mungali hapa kulubakuluba kale anabia kalikide kaka tulokuluwaluba ndo kaka tulokuluwaluba kanaiko kubia la kuluwaluba na kini kasapanyota arisha salaka ambu kubia na kujuruwa kubia la kakana hura kundangaliri
3: na wakabisa yu keli ya watitia sanu mtoka satune mwana mturira kumuna namula wakafunga tume siyabra ndakana gana wama yase kabisa
2: akande bia ka ira satwa manga dukelua mbona ngira kangira ngetsere go hanu
3: ngetsere go hanu
2: abrutse kaningo kumuteringa na ko ka prikati atishana shana ba lokini ane kumbibi luba luba kona ira ma tona bia elava bwetu ngaina mulo mametse luba luba tona bia kasabuni ngara karkata kunde kasapanyota ndetsa la kokubela kana hoda kunangali
3: na masina napasi na hono mulava bo mabia na ma kemero basi kumbe akukabisa
2: so mawezekana tona tukasunga ka savuli kid na umkristu kahika tutararo tukakongomerera ni tubushi kudendo muri Kristo ni muri ibada omuri na ibada ni mu Kristo Kristo omuri na ibada na ino ni muri mu Kristo na ya abrikira na bakobyala
3: ehe
2: na kumbe ayo ni shuru tserano ku muri na ibada
3: yuwa ni tubushi no mara bwaritenge bitu tuna mara bakobyala rwa imesa bapa na normal tuna mona
2: unapashoria mfano wewe wene so ndo tumona wote tuna bya kobyala tubushi na tutwali berani yako kabia kawaida kandi atacha ngana utoke kana tano usiali na bukoni tutu watu kana bana kobyala tutu ibera
3: tu ya mtu lemo bana bari tire bana kobyala ibose kwa bukoni
2: tutu ibera tutu la kobyala tuko tuangame tatsa papa tram unalia na bakomubera nesha na bakobyala kandi ashetwa no banzu unalia kwa matiko mwere. Nwashi mwere lakini. Tuna mamono makana nabano kumbiru kwe. Arusha na vivyo mwere kwa mwere lolo alo wanza. Nero tu tuwe kasa yuko atrikunda. Nwashi tukana sumu mwasubi ya nga heba hoi kaya chenehu. Kwa mabela nga rote embe hoi chenehi. Unaru hira kukajele kwa utu utia. Unajigo vya kwa desefekta kau. Uko iko kumurangu wa sikuwa kira kubiala. Umtudebara kia wala kira kubiri. Yiro kubiala shanga shatu na biri ya kabiri ye. Afuso chira kumbe umbrini buhu. So chira kubuhu mwenyeo. Enga sunusho na misi na mulole murero. Tukandri labi tunamusalimia. Umunye watu peri kaparai nani ye. Mr. Bear. Mama jidi ho. Hochabu iri nurashi kuna tukwa miri. Papa Rigo unatukwa miru kuna minga shana heno. Kirele watu dane chimbulu. Peru wali re chimbulu. Tutubasi masinji kumibiri. Nga katrembo.
3: Nene masalimia. Papa Kaliste lwe mare refugarante kukatu shua shua. Papa nani abandebada kushiba kuselora. Haba parosi mukuna. Haba kirele tubi mukuna. Tutubasi wa mungu basi mulu chitume munamu kola. Kukale mare mbabandebada ukobrobe kasa tutubasi. Muka za nene chitume. Kiere kazana tu abantu twetu kana byabo tu bukunde bukande lava ere tu bucheleu tuleke butu ngabarinda ibada tukazane ari andaleane kitume chetu tu bukunde bukandi kukumwiso na bakristo be biburi kumbe umabiki kanisa kanisa seri biburi tubarinda ibada tule bandu bisekerite tumubwire so wandengera so wanaba tu iwamenya ko babare yahando ko melango twetu le bandu bisekerite situli ko ndani bimutu kije umuntu ikigubacho ko melango kama tu tunave kumbe wanava sio tushika mihali tu bandu security gikazi babu tu mukanisa yeye mwa mbona nave kumbe wanava na hane bandu bakazukiriye bandu bakazukule vyoko na niko maulo ndare mwengera na hawa vyoko kabisa ule kibika kanisa na mipango ya bila serember kumbe tu ndare kumepango ya bila seravukulu
2: au ko chiri lorerua lorero ko kali kumlinda ibada kuyo natula mumbiri mwenyewe arashingo kwa lorerua ni kawaida si changasha mtu lako chendo au yunatula tu mumurinda ibada wangasha mulorera ya vratabu minyecho ni kawaida lakini si chuwene kundiswanda minyuli ya lorero yunga nama nganamu hiru mtu mawa rivumilia ebiko mulula ya kuwebi tikana alikawa ndibulu babu rareka tijibwe shishine kwa munu nanga ishi kirikali njina nangi kalani yanga lorero nilukwa ni wame isa ni mubiri ula ngire kwa namu wakaza mubiri kwa namu waongeze kako kanduwa ishi yabia mwavuka ndivu nja moyo kwa ndivu kandu shubia chetume mwenyewe chenyuma kandu shuwa nikola shula lire lua kola nacho kundi mubiri mwenye kendi yabia wala waka kolau kandu shula lire shabu wame kile shamu kumbori ulu kwa lorero yu leto bata tuorekirane bie tuorekirane liolo liolo tuenda nako liolo liolo ulueka unashiku kandu yetu lua kandimu maetsuka kandu mchizomu chotu ile chotu chimu programe ukalueka umenya kukandu yale vila kandivya labi kumagetse poteresha kurakurana uone one lulu ya vile la vabo paka ndipa kukangu na magetse mwela ngire chiraro shia chiruti simati ya mburero ni mwenye shali kariti akaduko kuko chitse mwenye chitita chitita chako lako na rubasi tuire tuoreke tuwe luga ngoma wende kanisa tunasitumulinda ibada tunashikati kwa kibwa tangana aluwa aluwa itolera la vabo na muli umu kristo wali muli nila kalangirati arangi la vabo wende kumarango muuma nunia tibe trae trae la vabo kundia ka profite erenu bingirabu terenabu katambika na mtu tepetako sandabishi remuwa kuno mu nasitidio tulwe mu nere muhindro dalmo bizire do ene mukuna kwa mulinda ibada kwa manishibwe na
3: katepu kwa simasi ilo mparesi ibada
2: Eh, tu harus dicau.

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, kwa kuwa kabisa tumeweza tukafata mwaliko wa siku, na tunasikia wazazi legitime afa adoptif afa sijui nani, wakati tutawauzia uangalie tena na wadeplace. Wakati nafika ni kipindi gani? Leo ni kuzungumza tu juu ya pile anduki kwa maison yetu ambayo tuko na zungumzia juu ya ibatiro, etablissement ibatiro. Alors misisa honorable wamasibaote
1: nimbola rakumbe ndake kundambiano
0: nero myatsi nkukuwa vamasiro mumui
1: mushakulowa makeo George engabura bandu nti bahorekerere ebihya bihebye bihike butembo nga hanunga kana yukupile yibatsero ye ndigre kuti ibatsero nisha bandu bawe bashini hotel lakini umushungwe biri hike bushungu abo bati ye kumbe ibatsero yare ti hipile hiwen se hira kwa mu hipile heke heke heka yo mu 14 heka yo mu radio embere twa yutukale te liyo bebe yo George Makeo
0: eske waganane bora cheke oko ibatsero ibatsero irwani
1: ibatsero kwanza nirina kundi tulibe ibatsero ya Lubero nero mtu kare te hotel tu muti ye ewa tuka shabaranwa tubwe tuti ibatsero nero hotel tunaute hotel ibatsero yumubuka vumahali
0: wasinja chende chikatsuka tuyeyo
1: ii pandoba hole kerere
0: wasinja.

abakaye Dubai, abakaye Hong Kong, abakaye Canada, abakaye Kampala, Mungu awabariki. Inyo ba commerce butembo, omurume buga kwa chebe, ingi bwana tia tso, donge, chimusobolere. Omu fanya biashara butembo, shatu liriri buga kwa chebe, ni mundu weri angurajie. Badi, abana bakatula terebendo. Iba ye piratevyo. Mitu mu patro tumaka bati ye hebe ndubye tusitwa nga piratevyo. Iyo yibasiro mu alawa murefu. Oyuka buandeke ati ye bata he epile no kumbi abantu bali akula yo kobonje. E bageti ikasude melangu omukabe ye kuwen. Abanda bakaba tusebe kwembe, eba tusebe kumbi bakali abi, ebe kwembe no tuwabiri lo byabyo. Ebe kwembe byabere lobu kuyibasiro kwa nyumu karangura. Nyumu karangura be kwembe mase. Masi mwe kukumienda, emienda, biyawe kwembe. Onoma vahandrika. Ati papa tupatie nimero mie niko na nimero yako. Nichi nimero ni 0943-0415-09. Eyo ye nimero ya vice president owa ba honorable yika holomo sauti ya leu. Inju wene wene se wonde. Yomwana wenyu. Eya mutsemere. Omwana yomwanzire. Oyuti kwa boba. Kanda yukabwera. Abandruba mahano. Kandi umukose ye munene. Omuchihana. Bata. Chisiti karakena si mugologo longa buanete. Turangurilo kumezo yivatsero. Nabereba undi yivatsero. Tulutuma vila wako chona makeo. Hali hotel. Eshe njingosha hushi. Siribie kandra habi usafi. Hili umaveni Bukavu. E hotele. Ituwebe kwanze. Eye tuye ya wanza kwa dale. Na bazungubo shi na ba politishe. Shi na ba hena ba he. Na ba makoperative maoni je. Na ba komersa ba kasa ba kashara ngurenok. Enga ba kurandi. Tuwanze tuta shapanga hogo yetu. Okumezo. Hotele yivatsiru. Lakini. Ngaba kanganisaye. Kutune okubalu mebatanwa banga wanze wabutembo. Tune okubatanwa banga wanzwa. Na tutune kutuwe yivatsiro. Kundeka nituwabirele te chindu chendi kire kuyivatsiro. Eloberu mwase. Echondro mwase. Itwe tulimumuyi omuvile ye beni. Nye bakaji ya beni. Nye bakomersa ba matonge. Pile originale. Isha fika mumugini ya butembo. Muvile ya butembo badi. Bandugi yangu. Bandugu yangu, kama kuna rangura bitu, uanje kumezo, ivatsiro. Kama takupile, ivatsiro, nipile kreyo. Nipile kreyo, naandikiwa kugrife ya ivatsiro bandugu yangu. Bakaka yangu nina bapenda sana. Bamuyomba nina bapenda sana. Kaeni, tuambie batu papa. George Makeo, tuambie batu kule mbamugini. Basha kulu, vu baba, vu mama. Nicolas tubwira abantu. Angele tubwira abantu. Mwengulo tubwira abantu. Benoit tubwira abantu. Emery tubwira abantu. Tuyibatsiro kwa chabere. Mbusa tubwira abantu. Florence ayukaseka tubwira abantu. Abusha bo bali mwitabulisema ibatsiro. Mashabwirwa nandi kwibata. Ngata kiba bora niti nivanzire. Nisemeri wa mundu ushi ushi. Owo buteratibu. Nga yivasiro. Na ungo kune kutso mene. Kandringo kune kutse mere. Iwo unamuko li biashara. Abali ya wetu buhinga. Embolu. Abali ya kabasha. Umumuiwe beni. Kasende. Ekasende. Ekainama. Ibunia. Amarikisio tukole watu hiko kubindu hiru kuhibasiro. Turanguro kuchikwembe konde kebatai. Na hile ye hikao. Ni miavuli wa mabe wala. Ehipile henene. Ehipile henene. Lakini wakua no muavuli babere mba waye. Owendi kire kwa tihibasiro. O muavuli owuwene nga. Nibu ambule. Owuwene. Nga kuweru muavuli. Babere. Wamabe wala hekarito sengante. Kuse dish. Teripima. Asa. Asa ne dolare. Wase nefra. Eto yetu yirendeke. Eto yetu yihambire, yihambire, yerendeke. Pate muka lishekalwe matere. Ana isu kiro mavuni. Sipa kambu mbapogo mwana uti hakili. Pate mwase tuwe kono kumi. Tumase, mwase tuwe kukuchi. Okuhipile, kandabaki kuhanu mavuli. Telipi mawase ureto lofranga loo. Karibo, ono mabihandeka. Karibo baba.

0: Manda Katia. Ati karibu niko nakufuata. Na manda kanisi. Ati niko nakufuata. Wamu wanye wa manda kuti karibu niko nakufuata. Ama manda kani kwa nene. Wanye nze kuti mushimba yo. Kuti mushimba. Ama handeka ati niko nakufuata. Merci. Mie ni mara ya kwanza kufuata ile emisho. Tuwa wanza kera baba. Mwere wale baba wale mama shetile ili hili na rewe. Atina mie ndaenda nunuwa bekwembe kumezo ibatiro. Ono, nambo mundi. O mungu wa mutumule. Ama konia muhe ukaleku. Nishili no shile bikoni koni ambo vyobola. Bikoni koni bituwene. Vekatu tuanda yeku emetu kumena beveri ya huwa. Atini kona kufuata uku kasende. Mulete, niko na kufata uku kasindi. Mulete ko uku, mulete ko uku. Kasindi, apa ni grase. Enza kanoe muna tasoma eche ndecherio. Muna tasoma yu, ati ni grase we kasindi. Tutwale nukuhipile kwa haye. Kwe kasindi, inyobanya kasindi. Mutumula kwa nanyamuhanga. Lakini enzo manengu manyisa. Banduwa gulu kuhipile, yivatiro. Bahe kano kubageti eikasu. Ne bageti eye tuwete kwa yeyesu duma chilumbiru. E bageti tuwete kwa yeyesu duma molangu wa chilumbiru. Eyu wene. Chilumbiru nama kura mucha. Kordo wetu. Oma radio klebe. Kordo nama kura mucha. E bageti tuwete kuyuku kuyivatiro. Onde ama handikati ati papa niko nakufata ati ii. Mie nisha pima. Uzia mole mesi kuonesha gizi ni nazoya kukufata kuradio. Nenisha uzia ho. Bagete ilikuwa mara ya kwanza. Ile bagete yabo ni originale ya Ibatiro. Niti i. Merci. Niti merci. Omundo kwa kabi ati abataha. Ati i. Abiri wanga wiraha no kuchene mba. Eche radio mato butembo beni. Na yumaka genra. Ama ya warukuchi uku Ibatiro. E bagete yuwen. Nye bakusude mamelango kubu mungini ya butembo beni. Lubero. Goma. Bukavu, partout, tununue bagete originale, inakuwa kamu mezo Ibatiro, yulu kuwa ujui. Ni deporte, utakuta baze, na mama wakucheka bie, bata kupokea bie, na mtoto wa bose, mbose naye inakuwa kamule, mjene, na itu atakupokea tu bie, badi, kageni, tukura bandu tae, kageni tae, Omulu wano uhakili ya kaira kaduka kewewe. Kusi ya kaula karadio kewewe. Omulu wana kaira katoro sheko ho wewe. Na obulindambie telefone yuka yana yune wese. Haa, jamabe trogaramwe telefone. Omwa katoro she. Kuna hanae toro she mili sengsa. Eye de mili fra. Hanae toro she sengi mili fra. Me telefone nge ndroiden. Neri uchi numu nuwe rangazi omu telefone. E uchi niya hese. E toro she. Omulu mewa wengi. Akaenda ne torshi. Imotubuli tuto kune binga. Etu kabu kukatireli ni matechi uichi nuweni. Me torshi kabu herai uti ukuchinga. Okuvelo. Etu walichirei chikarungu uta. Pata situa vya namu. E torshi ute valere. Nye babulonere. Nyomuka takule horwe. Mele nga yeyo. Nyomuka kune shombawu. Ese washa mubimuka uli abandumu mmakantine mwayote. Njenga sha ula kapile Ibatiro. Hamaiva nikaka ndikapile katendi kwa kati Ibatiro. Uwe buti ya sendeko. Utukabi shanyitebe. Tuweri abandu. Kunde tulio mumbi robi ya rebu ya abandu. Akapile kuwene kandi kwa kati Ibatiro. Mamu wania nyuma manye handekira. Onda mabe handeka deja. Ati mkubwa, honorable. Merci sana tuko na kufata si bakaji ba hapa Butembo, tuko kukarefuru hapa, aha, bamae bakarefuru, sina seba tebu wangane bahe. Obore mundugu shomore chinga reku wewe, aba nanyi kwa mire, omunga batu mule. Ingata shimana barulaji, banamula biyabandru, inga shimana barulaji ba Butembo, banamula biyabandru, nabu yene pre, kundia bakale biba waho, bana bakongomani, abandu abakalu kumaduka wabo netuwa mabiga ndo mzira ngambuli ingi wanete basi situ donge chogo chikayongoza inye barulaje boshi, inye bapolisi boshi inye bakomersa boshi obuli mundu ushinye wabape itwa bagalimu
1: itwe bakulema itwe balisha ukayuke lishe ngombe ya ukumbi webiriro muka radio kauma kapile yibatsero nero obuli mundu ushasabirwe erarangura karto akandire ukatichi kati yibatsero kundi ngaba burebyo yepile UN hipile heke heke embere twa tukalete liyo munda bura situlete liyo edari tukendi zimechandro ko chukumezo tukadhandika kuti yibatsero kageni ngakuburokwa nene ngeni rimukose yewe mezo yibatsero Niri mukose yewe mezo yibatsero obulu mundu na uteri tikile yewe ya butembo batahe bataye mureto lufranga mureto lufranga bo baba bo mama bale betu bagala betu nibanzira kutsip nibanzira kutsip ono mabe handre kati niko na kufata juye niko na kufata niko apa botara botembo oh inyobanya butara washinje washinje washinja Ebutara atinami niko na kufata niko apa marera. Omunda mabe handika ati ii. Ye niko nasema ni kweli papa mheshimiwa. Ndashikaza ninafika pale. Ilifo na mie neendo. Ona ile pile. E pile yaveri ya asa yaveri hika. Mureto lufranga bagalabe tuwe. Badi. Ekatua mureto lufranga. Echondo tureto lufranga. Echami nyonge. Echami nyonge. Tulete mwasi tulanguru kuhipili. India, India. Mwira wa yanecha minyonga waka mulemo India. Mwereto lufranga. Mwereto lufranga. Aba ni mwasichi kalonge ewa muzeka buyaya. Eyo yina maduka. Aba kubusha waka shara ngurebu tembu. Kuni shambode mwira takitu walukuduka yiwe. Kumuavini ngulo muze salama shambode. O mwana o wabuta ekerere. Neru ama bisheli hiko liho uwe. Ewa luwa genda hiku kuhanda tukuha ujui. Utingaso kuyibatsero atani deport inandi kreku kuyibatsero onde mwakanyanda kiracha ati papa niko nachunga kipindi emeza kanao na mabeso mayo ati ninakuaka apa kamusonge butembo basi esho ndabisha tushamahwa ingata sababu ranete tuendelere kwa mabende behende neringo kuyiremise ituto ba kristu ngandi buanete okori na ria tata neri amugala Neri achiri mchibu yirire. Amen. Yukabele kumure ngina wa hikaku. Yomwa na wabulume. Nerungo kwe remise yitutuwa kristu ngendibu anete. Okori nari atata. Neri amuala. Neri achiri mchibu yirire. Amen. Yukabele kumure ngina wa hikaku. Yomwa na wabulume. Enyu. Etukubu watute. Tusabera emezo yibatsiro. Ipilo mu mundu ushakasaba ena savera emezo yibatsero na maberi aho tulasha kwa mebende behende o mungu abategaye twendele rikwa mechini mba chenyu chimwenzira kusibu ye radio moto butembo beni

0: Tunakushukuru sana tena.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji, mumeweza mkafuata kipindi kietu kia Ibatiro establishment Ibatiro, na tuendelee kufuata Radio Moto kwa pande vyote ya vipindi, na wakati huu tunaweza tukaweza kutakapopuzika tena na kamzika dogo tena, si wakati tafika 17h20 tutawatilia tena publicity za kwetu sisi. Kaeni Dieu merci, mambo George Makeo, tunawashukuru kwa kuwa muko wengi kwa kutufuata. Mambo yatakutana nanyi tena wengine vipindi, twatia nanga kwa sehemu yetu ya Régie d'antenne d'aujourd'hui. Merci, bon weekend à toutes et à tous. Merci.

0: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii siku ya Mungu na saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Bini. Fuata mchezo wa kuigiza ama teatre. Ndani ya mchezo wetu utasikia namna gani wagaidi wa ADF wako na strategy ya kugabula watu kwa sababu ya dini, ijapo dini zote ikiwe ya Kikristo au za Kiislamu au wengine dini zinaheshimia na kuacha kila mtu kufuata dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
1: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
2: Mama lini? Mbona ujibie papa?
3: Nisike mimi niko obligé ni mjibie. Niko mbi yangu ya soga na nikia na majambo. Majambo
2: za mimi. Salamu ni abure mama lini. Tuko na mtu. Anafanya nini?
3: Nisike niko obligé ni jibie hui papa. Ona kwanja kanzo nya na vali. Kisha wone na ndevu. Angalia na ile kofia yake kwa kichwa.
2: Ah, mama lini. Probleme kwa pisi ni. Mbona ni stile nyenye anapenda vali.
3: Anine kwa mbi yake mkichwa.
2: Ah, huyu kuna penye anatoka nayo kwake bwana.
1: Bo, ba mama, tayari kule?
2: Yitu kwa tayari baba.
1: Mama, mizigo yako yote shapanda, tunaposho enda?
3: Ndiyo, ndiyo yote.
1: Okay, sawa.
3: Shofere!
1: Ui mama!
3: Tunaposho enda wapi?
2: Mama alini, kwa tena nini?
3: Ebu ane, misi takufa na niko naona. Acha kwa niseme, ui papa ni mugaidi.
1: Unasema nini?
3: Mugaidi hata inatokelea.
1: Sasa mama.
0: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu 5 wa kwanza kututumia jibu utapata zawadi ya 2 giga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom ku plus 243 98 18 11 816, na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu na saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Bini.

Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu omwila birintu lo mumusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa. Kuto wandi maite oshiwo shiwanga lo mumubiri wa mundu, kute nyama eya bari hambikano bukoni. Ebiminyikalo byo bukoni buno hali ehoma, omutu ereluma, olusalo, erehara, neriluwa mumusasi. Okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno, muna weka njika njoko byala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kuto mundu yu abri holano bukoni buno, butiri iteya. Se mulie shonyama shomori, kutashira sungikisha abri yuhorera. Wa malangiro yule na biminyikalo byo bukoni obwe ebola, duwa sonokiri ya luba, echila mirotiri haku hina we. Obukoni bwe ebola wa mabitunjwa luba, bukana lama. Okuyika kirya nerika kirya behanda byetu, tulia bali chetwa bali ahola eritabalibwa. Omo mitendekere, eya riluano bukoni buno, okuika kirerita nda irari yabo. Tushika ya mahano wa banganga, okuluano bukoni wa ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu watichabo chitongo.

Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC, akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari za kanisa, kila tarehe 21 mwezi wa 8 kanisa Katoliki namkumbuka mtakatifu Pio wa 10 ambaye alikuwa papa katika kanisa Katolika na pia mtu aliyechangia pakubwa kwa imani. Na huyu kila tarehe 21 mwezi wa 8 kanisa Katoliki namkumbuka mtakatifu Pio wa 10 ambaye alikuwa papa katika kanisa Katolika na pia mtu aliyechangia pakubwa kwa imani. Na huyu wa Crusade Eucharistic walihudhuria misa takatifu ya kumshukuru Mungu ambayo ilisomwa na Padri Paroko wa Kitatumba kwenye homilia yake. Padri Jean-Baptiste Katembo Kataheruka aliweza kuzungumzia umuhimu wa komunio kama jambo muhimu katika maisha ya Mkristo, jambo ambalo alikuwa akitangaza Pio wa 10 alipokuwa hai. Padri Jean-Baptiste Kataheruka alisema fuatayo:
1: utume ambao Yesu alimpatia Petro ilikuwa kusema aongoza kondoo zangu, tawalisha na neno la Mungu, atawakinga. Kwa sababu wakati kondoo iko katika hatari, mchungaji anafaa nini? Analinda ile kondoo, anakinga ile kondoo. Mapendo makubwa yanayojitolea yasiyotafuta nini? Faida yake. Anatambulikana sana upendo wake kwa kanisa. Naye kama huyu papa wa kwanza alipenda kanisa la Kristo, alishusha umri kupokea komunio takatifu, fanya upya mambo yote katika Kristo. Kama unaservii ni kwa upendo wa Kristo, unamfuata Kristo, akuwe na tuombea kila siku. Kumbe tuige mifano yake, wa kruaze wa kweli.
0: Misa takatifu iliweza kuonekana pia kupitia sherehe maalum. Kuna wanamemba 45 wa Crusade Eucharistic ambao walipokelewa kwenye chama hiki wakitoa maagano yao. Wanane ndio waliweza kutoa maagano yao, ingawa mmoja alirejelea maagano hayo katika chama cha Crusade Eucharistic wakati wa misa hiyo takatifu iliyosomwa kwenye parokia ya Kitatumba. Tukiangazia habari za afya, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kuna mama mmoja ambaye wazao watoto watatu kunako hospitali kama cha Crusade Eucharistic wakati wa misa hiyo takatifu iliyosomwa kwenye parokia ya Kitatumba. Tukiangazia habari za afya, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kuna mama mmoja ambaye wazao watoto watatu kunako hospitali kuhujiwa na Radio Moto Butembo Beni kupitia njia ya simu. Daktari mshimamizi wa hospitali ya Lubero alihakikisha kuwa mama huyu na watoto wake watatu wasichana wanaendelea vizuri. Kuna Masika Walire, Kabira Walire na Ekabuo Walire ambao wako katika afya nzuri. Daktari Jiste Kisenge alisema afuatayo:
2: ni kweli kwa Hospital General de Reference ya Lubzala watoto tatu, na ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 8 kwa mwaka huu. Watoto kama vile mama wao wote wanaendelea vizuri. Sasa Lubero jua alizaliwa na kilo kidogo, na kwa fatila tunapatia maziwa ili waweze kukomala na kilo iongezeke. Na maziwa mama iko kidogo, njoo maana tuko na wapatia ile nyambo tunazoea kuita gigozi. Na tunajua hali ya maisha yetu yenye tuko naishi ndani, mama yepeke ishamkwa kwa nguvu sana kusema atapata maziwa ya kukulisha watoto watatu.
0: Kwa pande lake yule ambaye ni mwongozi wa hospitali ya Lubero Agis anasema kuwa mama huyu anahitaji msaada wa watu wa mapenzi mema. Kimbe Kasongola Jeff alisema fuatayo: mtatua razi mtamfuata katika lugha la Kifaransa, useme kuwa kuzaliwa kwa watoto wengi zaidi ya wawili kwa mimba mmoja kwa sasa inaonekana kwa wingi na sio tena jambo ambalo linaweza kushangaza. Kuna zaidi ya miaka 10 hospitali ya Lubero ilikuwa ikiripoti wanawake wanaozaa watoto watatu. Gisi habari zetu zinafahamisha, na kuna watu wanane ambao walitoka kwenye kituo cha kuwatibu watu wa

0: Ebola CTE Katwa katika mji wa Butembo leo siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Watu 4 kati ya hawa 8 walikuwa wakizaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola, ila baada ya vipimo kutumwa kuna laboratoire na matukio kurejeshwa walionyeshwa kuwa watu hawa hawana ugonjwa huo. Wengine 4 wao waliponyeshwa na ugonjwa wa Ebola baada ya kupata matibabu kunako CTE ya Katwa. Akihujiwa na waandishi wa habari alipotoka, mwanamke mmoja huyu ambaye alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa kizaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola na ametoka, alikuwa na haya ya kusema:
1: nikwasikia miguu iko na luma, nikwasikia baridi, tando kuna kwa saa moto inapanda na kichwa inaluma na tumbo inaanza luma. Juu nilikuwa na chunga mtoto mwenye alikuwa positive, alo sasa niliona zile masinye, nikaona nisiende kondamine kule wengine, nifate kia tu mara mwa kusete njo bataweza kuna prendre bien charge. Gizi nimetoka noka, basi mimi nashukuru Mungu juye njo mweza yote kabisa. Treatment yenye mimi naona huku suivi ko bien, niko interpeller tu population wasiogope mtu ukakuwa na sinye. Sasa unafika mbio kwa hospitali na njo sasa wanapasha kuprendre bien charge. Na
0: mjumbe huu ulitolewa pia na huyu mwendeshaji pikipiki ambaye pia alikuwa kizaniwa kuwa na Ebola, ila baada ya matukio walionyesha kuwa hana huo ugonjwa, na nasema kuwa alifika huku akiwa na maumivu, kwa sasa ameponyeshwa. Anapongeza
2: simene na tulipareke isi kutuni kagonjwa kapita kwa magonjwa tu samoa huku naona kia akina wazaka kule mkarti kule mparking yetu natunza bie kushinda tana kule mkarti kule kotondaji gunja muhe parcela ya moto kwa kasama mbwebola hai ukadute kwa yotuwa na jita beba ukasikia tu mili fona fata vene huku daboro nambia waganga kwanza merci iko wa specialiste kabisa wanajua kutunza wa partenera abo medere bote nambia merci kabisa juu huku tuna kuyaka kasama mamako takuletea chakula la bibia kutuna ajikuta huko mabeza bie.
0: Na zingine habari, wakimbizi wanaoishi katika mji wa Butembo baada ya kukimbia maeneo yao tokana na hali mengi ili waweze kuishi katika mji wa Butembo. Kulika hawa wakimbizi kuna B Emerase Kasoki Mutokambali ambaye ni mkimbizi anaishi mjini Butembo, alitoka eneo la Katanga kikimbia vita ya wa ADF, ana watoto 9 na amefanya zaidi ya miezi 6 mjini Butembo. Kwa sasa anaishi B Emerase Kasoki Mutokambali ambaye ni mkimbizi anaishi mjini Butembo, alitoka eneo la Katanga kikimbia vita ya wa ADF, ana watoto 9 na amefanya zaidi ya miezi 6 mjini Butembo. Kwa sasa anaishi
3: kidogo kisha nishaanza kazi mie sipitake tena. Niko nauzisha samaki. Niko na rangura samaki ya baridi ninaichoma kisha ninatembeza sasa. For example par jour na ndapata tu 5000 leba watoto wanakula. Huko chakula watoto kuna saidi. Melu location njoo yenyewe ingali luru juu ingali mukakarto kama. Tenye tapanda tu itakuwa bie.
0: Huyu mama ambaye ni mwanamemba wa Ispron anapongeza mchakato ambao umeanzishwa na Ispron kwa ajili ya kushindikiza wakimbizi mjini Butembo.
3: Baba kujikopesha kuna kwaka mwenye na maliza semena na haripe. Me kuna kwa na mwenye na maliza anajua analipa asubuhi. Ninaenda rangura. Me niko na rangura kila siku. Niko na maliza kila siku. Mama nishaka mpigia mikono na asante sana. Mungu ambariki tu. Wamama wakimbizi wote na wapateka na mesaje kila siku na wambiaka naseme. Bakuye tutumike limoya. Tupite pite tuuzishe njo. Tusikuwe na tafuta chaburi.
0: Na zingine habari, baada ya kifo cha msichana wa miaka 7 eneo la Viole katika mji wa Butembo, shirika la raia la Congo Sosiko mjini Butembo linatoa tahadhari kuhusu watu wanaotembeza gari na pikipiki pasipo kuheshimu mipangilio na kanuni za barabara. Celeste Tasihalia ndiye coordinator wa Sosiko Butembo, anasikitika na kisa ki ajali kilichopelekea kifo cha msijana wa miaka 7 ambayo gari ya pikipiki kumrazi ya gurudumu 3 triporter ilimkuta nyumbani kwao na kuja kumgonga na alifariki papo hapo. Celeste Tasihali alisema haya
4: ya kwamba pre hii ajali shofere aliweza kachoma mbio na mpaka sasa pa bajui kwenye asha kimbia, na tunakondane fermement irresponsabilité wa chauffeur wa moya wa matriporteur ambao wiko na metra danger maisha ya visible citoyen ya particulier watoto na wale ambao wapieto wanazunguruka kwa mguu, na tunatoa mwito kwa autorité compétente

0: Avoise kura foxe control ya circulation hii manje na ba sanctione bale ba contrevena venye biko habiko na heshimu kanuni za barabara.
1: Na zingine habari, twaelekea pa kiwanja ambako watoto wengi wanaokuwa na umri wa kuenda shuleni kwa sasa wameanza kazi mbalimbali za biashara kuzunguka kwenye mitaa. Wanauza vitu ambavyo vinaliwa papo hapo au vitu vinavyosaidia kwa kazi za dharura nyumbani. Jambo hili linasukuma hao watoto kusaidia familia zao, hasa wazazi kununua vifaa vya shule mwaka wa masomo utakapoanza. Mengi zaidi na mwenzetu Fosteta Wite toka kiwanja.
2: Huyu akishika mikate iliyofungwa katika mifuko midogo ya plastiki yenye kuwekwa kwenye misumari iliyopigwa ndani ya kipande cha mbao, na mwingine huyo akiwa na chombo chenye kujaa mayai. Watoto hao wanatembea kupitia barabara za mji wa kiwanja ama wanasimama karibu na vilabu vya pombe kwa kutafuta ama kusubiri wateja. Kwake Yusufu, mwanafunzi wa somo la tano kunako shule ya msingi Tunda, akiwa na miaka kumi, biashara ndogo hiyo ya kuuzisha mikate itamsaidia kununua mavazi ya shule na viatu pale shule zitafungua milango.
3: Wazazi wangu ndio walinipatia mikati juu nianje uisha mikati kusoma, nipate uniforme, nipate na viato. Siku naingizaka 2500 tunarangura mtano demile tunaisha 2500.
2: Lakini nyuma juhudi hizo za kuchangia kwa mahitaji yenye kuambatana na mwanzo wa shule kuna jificha kujitolea kwingi. Mara watoto hao wanatembea mchana kutwa kwa kupata faida fulani. Ajua yote maajabu, mwanafunzi wa somo la tano kunako shule ya msingi Mabungo, akiwa na miaka kumi na miwili, anauzisha mayai mjini Kiwanja. Anashuhudia kuwa anatoka nyumbani kwa wazazi wake mapema asubuhi na kurudi jioni.
4: Natembezaka naenda sizere naenda dame duzere tanenda tembeza narudia tena disetere. Wakati tunauzisha mayai, pesa itatoka ndani, tutayuzamo uniforme na shakoshi na mabuku na stilo.
2: Ifahamike kuwa kazi hizo za watoto zaendeshwa katika mazingira ya kiuchumi ambamo uwezo kifedha wa jamaa nyingi umepungua kabisa. Toka Kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
1: Na zingine habari ni vijiji vyengi vya tabaka la Malio, Sheferiani Bashu, wilayani Beni, ambavyo vinaishi katika giza licha ya kuwepo kwa bwawa za umeme na njia za kuongoza umeme unaoelekea kwenye maeneo mengi kama mji wa Butembo. Butuhe ni moja ya maeneo ambako kuna umeme ukionekana huko tu ni ule ambao umewekwa naye Kataso Hire, na umeme huu hautoshi hitaji ya wakaaji. Kinachosikitisha, bwawa la umeme yake Kataso Hire limeharibika tangu miezi sita, jambo ambalo linakuwa na madhara makubwa kwa maisha ya wakaaji. Wamoja wamoja kuweka nguvu za moto kwenye simu zao, wanalazimika kuja katika mji wa Butembo. Germain Masikani, mmoja wa wakaaji wa Butuhe, alishuhudia yafuatayo.
5: Furaha iko unajua ba kufotokopia hizi siku biko natumikisha mamoteri kusudi tukuwe na fotokopia haraka, basi tunaomba wakubwa watutumie kura. Ile kura iko natusaidia sana sisi wakaaji, tunaomba kura sana
1: kwa wakaaji wa Butuhe. Licha ya kuwepo kwa njia fulani fulani kama vyombo vya sola, grupe elektrojeni kwa kupata umeme ambao wanaweza kutumia, jambo hili sio rahisi hata wakati wa mvua. Alisema hivi Aniset Mbusa.
6: Mbusa Mwesi Aniset. Niko metre kwa fere wa Mwisa. Isi tuko natumikisha kuraya nini ya jua. Sasa jua haiwake. Automatikema na tutafunga mbio juu moto na haingie uma batri. Juu kama parjuu tunapasha ingiza $10 kwa hii masiku ni $5 inashuka kabisa.
1: Jambo hili linagusa pia vyombo vya habari kama redio La Voix de Malio. Kasereka Nzilamba Grace ni mmoja wa waandishi wa habari kwenye redio hiyo.
7: Tukua tumikia kukura ya Kataso Hire, nayo lipata pane. Kui kura ingine, kwa tushaka onana na mkubwa, natuambia kaseme sejanyi, wakati watamaliza, anatuachia kura hapa kwetu Butuhe. Lakini ya kushangaza, tunasikia ya kwamba, ameanja kupana kura kwa watu wa mvile ya Butembo, siye hapa na hatuya pata kura. Iko sikitiko sana kabisa.
1: Pande la shirika la raia wanachoomba ni kuita kampuni ambazo zinapita huko Butuhe kuleta umeme kwa wakaaji pia wa Butuhe.
8: Ndio kwa maana tunawaomba watupatie umeme, iko haki yetu kama vile wakaaji. Mungu amepatia eneo yetu hiyo utajiri, umeme imetoka ndani ya eneo yetu, na kwa hiyo utajiri kama vile sisi wakaaji tunakuwa na droit, batupatie kwa hiyo umeme ili makazi ziendeleshwe vizuri.
1: Zingine habari nitanguliza kwenye mtasari ya kuwa kulikuwa hali ya oga ambayo ilionekana Lubero Sandre wilayani Lubero tokana na mlio wa risasi, silaha nzito nzito na ndogo ndogo uliosikika kwa karibia saa moja asubuhi mapema. Raia walihisi oga wakizania mapambano kati ya M23 na vikosi vya jeshi la Congo FARDC au wazalendo. Ila ni kipi kilipitika huko Lubero? Habari tunazo ni kuwa ni wanajeshi wa UPDF ambao waliendesha kazi za kusukua silaha zao. Shirika la raia eneo ya Lubero linasikitika kuona kwamba hao wanajeshi hawakuarifu kwa kazi ambayo watafanya, jambo ambalo lisukuma wakaaji kuhisi oga maeneo haya. Na tribunali ya kijeshi eneo la Beni iliweza kumwacha huru tangu siku ya 4 tarehe 12 ya Agosti hapo jana. Kamisa mkuu Kasereka Kambere Claude ambaye ni kamanda wa polisi eneo la Kasindi, huyo ofisa wa polisi alikuwa akifuatiliwa kisheria kwamba alimuua mfungwa mmoja anayefahamika kwa jina la Kasereka Kasika Delicie. Wakati wa kutangaza makosa yake walisema kuwa aliweza kumuua akimfyatulia risasi, la watetezi wake walionyesha kuwa kamisa huyo wa polisi hakufanya makosa, kwani huyu mfungwa alishikwa na risasi wakati alijaribu kupokonya silaha kwa wanapolisi, alikuwa akitaka kutoroka kwenye gereza ya huko Kasindi. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ni Confederationi ya michezo ya kandanda CAF ambayo imeweza kukataa ombi la jeshi la Patriote ya Rwanda ambayo ilikuwa ikiomba kuhamishwa kwa michezo ya kurudilia kati ya Aigle du Congo na timu la Rwanda kwa michezo ya kandanda CAF ambayo imeweza kukataa ombi la jeshi la Patriote ya Rwanda ambayo ilikuwa ikiomba kuhamishwa kwa michezo ya kurudilia kati ya Aigle du Congo na timu la Rwanda kwa michezo ya kia. Jioni njema.
9: Shungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
10: Hau mana ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubikyo lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
9: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
10: Hau mana ekopek luanzo, akagala omobuuma.
11: Sai kumini bina bitswe makumi abere katambi akere kwa ma emyatseka la pomochi hu
12: enda biye shongolo ye sikala biba wona ka kuleti lumbiro Robinson
11: omochiro echa munabura tukandia na Lubero shongulika tulongo ko koyomuma Charline wa primo makumi abere nenda tro mwaka yebohola omobukure bokuwe mureba na basatu aba kamutambera kulubitali luno bakakulango ko iyana bana bewe bani mabunya gasabwene na hotolere ubuwe ticha kundiye musesha ngatukeli na sunga amabere awakendi kulia abana basatu bano omo chikacho lugetsegetse o lobalemo no mochiro cha munaru mulubero mo mukavye ringa bundu bundu kunde shombundu mo siko wika omukati ko muyimu kulono territoire eye na Lubero yakatulongo ko balwe barashibe UPDF abalwe baka renga ebyo mabe kuwabo no mukulu we polisi eye na Kasindi Kasereka Kamber Claude ono amabele kwa ne tribunali eyo burashi eye bendi baka tulongo kushala na butsubu shibushi baba bar muhanda kolobanze tulambu mwita omundu oware omo nkomo chichikuhi oro shogulu mukatambi akali omuliru. Munabwire omo eklesia echika tolika halwerebuka omubwirire pio owe rikumi akabyanga mubwire ndukwa owa aba croise munabwire abomukati ke parokia eya nachitatumba kasunga sungenda naya omukati akobwe mabukulu obwe parokia no bakalengekania oko mebere na ngokwa bya mukristu yuwe na wene ye papa pio owe rikumi omupeja Batista Katembo Katarukwa kama niliwe paruki eno limandara obuherebu buirira aki ebucha ngoko omubwire pio owe erikumi inakabatukumbi byoshi ibyasubibwa mu Yesu Kristu abia ene munduni ashi endundi eye ekaristi mbwirire ono yo omupe jabatise katembo katahiruka.
13: Utume ambao Yesu alimpatia Petro ilikuwa kusema aongoze.

0: conducta, conducta.
1: Umubiri owo Yesu aha ye Petro kersondola avalichiwa ripulania engulumbuya neribatsenia omugulu shumbulisha maria omolubanza umbisha akatiraya ndokendeke ololo lwanzo olwereye herera usiririrumbia ishundundi irikangania ngoko mwanza eklesia na pio wa kumi naye mwanza eklesia ya Kristu mwika nokocheja tukumbe abana ebengerera ekomunio omobendu bekebeke irikangania mukristu omuulu omundu akakolatya ukabe makangania olwanzo Kristu kumbe netru itwabya nga pio wa kumi emotwabya bakwaze babuya
0: unamfuata Kristu akwe na tuombea kila siku kumbe tuige mifano yake wakwaze wakwe
2: makumi ana batanu bahiaka bakurwaze mbakingirirawa omu kitunga kino omunane mubakataka malano okuwabo nonde muguma mukatula wati nakende kolera Kristu omwilabira ekruzade eka aristike omwilabira ekiro ekya munabwira muhakabya abandu eribukiwa ngoko ritolerwa byaho omubwikiriria nakande eriyisinga erikwama Yesu Kristu omwilabira eklesia ekikatolika akoyo muma imwakabuta abana basatu kulupitali lukulu olo luberwe kahindo wa yihene Charlino birimo makumi abiri nendatu alukobukure bwebwiri mbere ngoko abakamutambira bakatula omwilabira omurenge omwimaniri owakilamiro kino nikatula ngoko omubira hauma nabana bwe basatu aboshi banuwene abana basatu bano ni bubukali emasika walire kabira walire na kabuho walire Dr. Juste Chisenke ini akalola emuliro katulao ngoko bana mutambera na hutolere kumbe abandu ibashe weticha kundu ngoko alia sonukaya ye ekimbe kasonko la Jeff akabia musondolia owe chilamero chino eributwa eriyabana abasatu ni chindu echitebya kanji kanji omukati akebelamero habi hamabelaba ebirimo erikumi kande okulubitelo lubero kwa eributwa abana abasatu lubitelo nulo mabebo buga ebirimo erigana luna mukorera abakalani ebakatulongo ko luna mutaka omukekera ukikulia abana bano naho kumbye bakalani babanje abakende shamba ko yono kunde ya Musa shanga sunga amabere aweri kulia abana bachino machika chologetsegetsi olo nondo matse owale okolaro ne katulongo ko bando muna ne bamalushibo motsenge chikatambira bakoni ababolo mumuye obutembo bane ne bando abana hiko kachilamiro chino naho babere balabiye mesasi abo mabume batulongo kwesi bakuru bukoni na bande bane bali alama kunde mo batambiro ndekende ke mo bahembekwa no bukoni ebono abando bano mo bakalwa omachilamiro chino obaka seka kundu alwaka sosokala amuno koyo muguma oyo wayitwala okulupitali luno mwali amubaya langira ngushakure obukoni bwa Ebola ini akahumuhwa wabande bandu boshi wa malangira shisembo esho obukoni buno kumbwa lwayitwala luba akatambika takalabera atya
3: ngwasikia mguli kona luma
4: nahikano amauluna konungukire engalanda ko lubeho eyakaira na mulo chiuhania chama bya chinji omutwe na luma na maloho ndire muluma nero kundi na byanga tsunga omundo yuwa kwa obukoni bwa Ebola imwatu shigania esana langire sho alama shino na maile tinjuwa ne wene ko sete e kundi eno iyo bangato kerene tunza isindita ambukizia bandre munagwire na malomo chilamiro ambu Ebola yoni takwire na mashimo Mungu echo ngabura bakalani nitri isi bako buba okubukoni bwa Ebola kutsesete e eso mundo akahikalu boku lupitali na banga ngabakato kikutambere wala maluba
3: napasha ku prendre bia charge na
2: ana mtaksimena muguma na ye owolwe omameganzo kwabo imwe kashimango ko abanganga banemu kunzikerera abakoni abakayiko chilamiro chino eche Ebola
5: wami mniko taksimene naza kubaba bakilia watu wa kumadee tantutu nala kumadee
4: Niri mutaksimene niberere heka bakiria bakao koberiro kutitwa kesha omoberiro omulo muberi aluma na mwadi yangana bini ebola na bere na hikeno na langira kweno bakapokera bandu bondeke emiatsi si iringo kutukalinge kana omomaka kutukushu parking ebi ya mamarto severiyo eno bakatunza kulengana bila miro berieka aba chinabwa bati ebola si yiringa bwa ntibamenyingu kubuko nibune kumbe mundu abe omubiro muhandi na lunasa e chireho ngashima banganga haumane meder eika watika yabo kundia nosi tulebu la chindu.
5: Mama kutakulatia chakula la bibia kutuna ajikuta uko mabeza bieo.
2: No mundu mure angabia Musa ye anganatu kiri sunga sunga yabere ya humure kanera. Oku kwa mana nerisha sunga kake akanga muaticha. Nikoyo Emeras Kasoki mutoka mbali. Alua ekatango mutitwara elubero mulu wabanalu wa yihunga ye no hama vila wamekera ndatu. Animu muyo oebote mbo anamwe kusakosera. Ine katula wate mwana iri ribakuri iri hindana na bandro abamuyamba. Waka moho lubu ere luke. Olu erebia ini angana hingania. Oko samachi omuka chiku muyi owebute mbo. Kundena yembere abini akana labalaba okushumi uchosha bandro. Akasaba ne muma wako waka kunzikirirawa. Ne isprone chikabia chagande chikate gaya. Nersondola abasa yi ye emerasiatia.
6: Ebute mbo no tukaishiyo. Tuwabi tukua ishiyo tuka saba sabi nje na ene ngana tasaba. Muha bere katambika nyoto nyoto mamamu watesi tuwa tuka saba tuyeshe ukashi. Nero ama tutuwa loko bange moya hivi ambuyo BBC. Eyo ya matu hesho franga. Ya matu kwekesho franga. Nero tunemu labalaba mosho. Eyo nemu liye samaki. Pinje mambesa milfra. Kisha nemu ranguri samaki na ranguri ihu iriri na hitayo. Nero shabia makoke. Na matabu wa mishi. Ibiri. Nekashi nemu enda kumpendeke. Namabu okobule chiro nemu sungesengi mile tu. Nero waba neba aliandeke.
2: Atu misengo koye merasi mutoka mbali. Umusa yono. Inekashi mango ko. Isprone ikabia inemu ba sunga sunga. Nabandibushi bando abakawatika ya abasai.
6: Magumu shareo nerele nereyeweka. Yuka wana shweyenga. Yuka vya nguwaka hirea magumu me. Abandibakani mayasho njachiba lubana hanga. Na unarangura chendeche. Na honandremu waka. Aka umaka ibiro vyoshi.
4: Lewa huka haba ndiba kimbizi yoko.
6: Napa ngana babura netuwe yo wangato kirina nini ya shetuwa muka ngiriria na yeni ya koloko mubirio yutu wa rendiria kumerere. BBC ya yo na mata minyango kweka watika ya bakimbizi. Narokumbe napa ndabali ya jaya yutu.
2: Nonde mwati owale okolo wale inia samalire oloho lolo mumbesabiri mo erenda enabego li mumuyi owe botembo. Chino chikia buka buka ya omwati wa samalire. Aba kagenda ya shotukutuke shibiri ngobe satu mumuyi owe botembo. Emebere ebaka yituamo obusana anarebia. Mwati ono anambu yanga kendeleta kandu ka undemu handomuga chikumuyi owe botembo. Ini shungurubani isha aletawa erheka ebendo na washabereseka heka abando. Echaganda chote civil di Congo. Ichikalucha atulongo ko omwanamwe huliru mwabeka ebikala kalire. Kabia katoro katoro omugulu ngurubani eno ya biya ikalaba omumalihi. Yikandagala eka ilabula omukartie akebe ore enamususa. Akangurubani keshubiri ngobe satrube no muka iluka ingira. Omumbimbano omana owabiamo alui ni ahola ahona ahone mbimbano ya tanda tanda. Ini akatu longo ko hii ngurubani ino hibiri ngobe santu. Hibiri anga hekende bia mbuga omukati kumuyi owe botembo celeste ta shigalia ni muma kubasondolia ave Societe Civile di Congo.
7: Nakuka manane kitsurunga chenichi. Societe Civile di Congo ye kahe mbombo wechi handa kirehira ya mumbesa kasha suira vrebareba na irresponsabilite ya ba chauffeur wa baba uma aba ka inde sisi triporter aba ke banamu ira maisha wa bakalani hasa awa bana na aba ka na babisandu mu danjinene andikasha usomore ngewo ko ba sundu lebo muwi hasa nga polisi e circulation routière ba renforcer contrôle eye circulation eya shotriporter na wande manje na ba sanctione abatendendele ko mbeko eyirirweho musala ne ritanda irao monzira ukasha usomore ngewo ko ba ndisha ko ba konitere bo shi hasa ma triporter basikaye akatabo bokare yarendera omo shon monzira hasa basikaye ma charge awa hamulirwe okwi
2: Na bakalani abe botohele no umuriro uwe shingari abarakala kala mocharo chino eche mario kandina tsirukeni mirichi eikalabaya umuriro uwe shinga na ho abandobe no eresha yuwachikane chabarakala kala oeriluira oho muriro o wakataso hire atwikira omo ve harobe no abando baka kola omo katematema ya Germain Masika ni muma wakubo imwe katulongo ko echere kola sechere omulo nolo nzire ini ya kola e fotokopia vertase bekuwewe mwaka esulera kundishanga sunga uhonga iwatikandiri ya buto hiati
8: Masika pushumbili Germain
9: mana kiri fotokopia uribi ya magumu kutsivu kundibashi kurashi echere tuabiru pulanga tuire tute abako lubatu tumire kura kusudi tuto keribi ya tuka fotokopia na rekole ndi miati kura yute miati minene kutsivu
2: Eha Shabia na Aniseti Mbusa ini ya ute chisenge chwandu bakage mbera wamo ini katula te renova nemu iwa chikaneo moshopano hau mana hetere na ho heno si hiluhi yaba waticha ndeke ndeke.
10: Mbusa mwesi Aniseti nere mufundi nga sisemeto ya wandu omo reno tuitwe gumu ayo morero omorero wa abirubi ya moke esembulika wa esomu sisata kola. Situ anga sungo murero ino kabisa restete ya viri chima ndi mbere tuka ningira ya tuka sisa mpaka ba ventrazeri yaho mele ino kalavya na onzeri tuto atinge milangu sana nerubulo murero
2: omobeka ave umerera ne chinemba eche la voix de Mario nacho emibiri ya vregenda chitia chitia kasere kanzi lamba grasa vinekana korera hano ayiru watige ama tasuba emushitu akayarema oko marema ukuwabo ini akabuatia.
11: Rabi tunemutu mikiro kukura ya kataso hire. Nikura nayo ya matasha tanda. Oko nivoe sandrale na rorihikale eno. Setuesha tumika basane ribu likura. Nipo mbu oko kure yo ya kabere. Omu nyeyo avina nemutubu rango ko anemutala vya mapoto. Atakele shabe hibi ya tayari kura ya belava inanatushira mbagara. Nalibu tuwa masangala tuku wango ko. Habiri zukeri ya berayo mumuhi wa vota embo. Ito tulitwa songayo. Anduka atoto kwa masaba. Atu watikaye. Anatuhe kukura konde basi. Tome vya alua vero benene. Na yotuwa tuka tumikirako na yosiri ya uwana. Basi ya metu watichere tuho kukura. Ina makolecha maana sana.
2: Atumisengo kwe maumbi kahonjaka umaniruwe sisi vila. Ini akasaba kumbe chitongoleche redu muliro wa bakatulika umane kongu full power ya la pamanza wale bengo banama waticha abanyabutuwe.
12: Okumasandrali ushia uyo ngumbe omuyo obutuwe ne indi miyinge chisungu muhera burondo kahamba no mochisi sandondi mwere ngumbe si angabu likura no kwecho tukasaba okumamezu ushia uyo iwe kongo full power iwe mezu saibu sete bene ya bapadiri trote watu homolero edisha jene telefone ngumbe omundwe inaenda iwasenga nendanda mupaka ebote naloke emolero akalwe wetu nerwakaso kerebo trembo itwe ngibikalani abumu mario isitweto ko mure nene kale ka usirai kasire wetu umubashu umugrupe maye kuhobi me ukasangala nokubiro yo mwami weshiferi si alipura aluke kura ikasire wetu ibashu nero tute aba ngubo shabo ibi eneka kongo full power saibu sete bena bapadi inywe oshi kwendele shipu wanira tute isi mwae kwa mulero mubie muka tuha neto kwa mulero yu kuni situ angabe tuka kwa mulero mulero waibu trembo no mulero na ina kasire wendu
2: esine ngulo omochi kuhi hauma na jiste kasembo wakati kwa niraya kwa mungetzi ya riabi wa munaburu muka tiku mwye walubero mula wandabula kuwa esho mbondo shika huta omu mitanja ya munabure chilo neche jiste kasembo
13: esho mundu musiko wika omu tututumui walubero haku hisaha ngoma isina mutakuma na chenomu chekale kaba kalani ibabia omoboba katambia kon haba nchewa kale ngekana ya amaluanga mabitu kekatondi omu yaka hanvaneka haku hii na kambi akabale la vemvet 3 ohochitsumbero obuso sotabuli ababebya nisho mundu sekabya sera okukambi aka bala syabe bwanda abai PDF abale kongude lubero ukalulika suwo esho nunga sukwe twirasira okubulashi iba tulobate balu bakayifunza eri utesho munungu mangoma nariko lobuyonzo bokosende elinyuma esherebe sosotiation ekitu nge chikabwira bakalani chikaye kuna okumatsinga wano yu leri tulango ko bamakola emyatsinga yene yo ibanatsuka erebwira bahimbani echo mucheteta ya kona hake. Katambika no omuyo lubero anesa mbamba. Lubero isteka sembo radio moto butembo beni.
2: nechinuko kutunaleba wira ye kasereka kambere Claudio mkumando polisi ena kasende abiri lekwa shachina lubanza lushilushi linyuma wa lubanza olwabilwa biri musumira kongoko aliokunzuko yobwiti oba kasereka kashika delicien ono abye mundo abye monkomo aba sushi babiri batsupulia lubanza ebalangira ngoko ye kasereka kambere Claude shale muloko na hake omubinyabe kuwe walubanza lobelwa gunza inekashima abushaba na yusa umumurubana atakamwe chakakala okukwamana no musoma obata hiro baba bare mu sengerako tubwire okobetsanke chitongole chikale baya tubwe tute chakande chikale baya akawururuko mu Africa akafe kama tulongo kose kangagendera okubyo chipe che APR FC che Rwanda chabe chirundi chika tulongo ko sicha ndia sera chinzasa nele zegle di Congo mama bitu longo ko omwati oyo kindi shikibwatia aper kendi sha chinzasa ne le zegle di Congo kesha ya echigali aper ya bia bitu longo ko haya noiri bukundi bwa bola na ma tangari uba mure obula bobo holo chikareka sibandi sha hika chinzasa na wakafu kama bitu longo ko omwati oyo kumine shikibwa kokobe kanabe mutondeka yebindi bipe tupu sama zembe Lubumbashi ye nezambi no ye kate kaniraya mebala ye ligue de ligue de champions mu bipya ebi Africa mebala ekinituka atia hatia ne de Virunga ye Goma ya heke Coupe du Congo ya Abraham de Kerefa Kofa ikatulongo ko ilwe tolere kumbe ya naya umu ligue 1 kwa manane tulie yirigano makumwenda no mwenda ye megambo yakaguru ikatulongo kwa meha chine emyanya kumbe anabye bipya bo mabe goma ebekende sumberwa omomelala ebindi bipya kunde nichipya mocha nakanganire ngoko nacho changanesa chika heka olusaro olukupe Bikongo toma bwiraho olikibe tubanzo mashinje nyumuri atu kwa ma Remias Fatega sondola monzera eshebyuma nirika kule chilumbiro cha Pierre Robinson bolere kunyobosha.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Bahore Ernest inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Bahore Christevi. Habari fikie sokulu wake Ernest Bahore akiwa Pachamaro, ifikie baba wake Muhindo Kisala anayepatikana pa Mombasa, mama Victorine pa Maboya Rute Beni, na ifikie jamaa yote ya Kanaba inayopatikana pa Buhesi. Pia ifikie tateke akimwa pa Furu na papa Foste akiwa pa Burimira. Habari fikie wakatekista wote wa sektori Musingiri parokia Kirau, wote wanaofahamu katekista Ernest Bahore wajua kwamba amempoteza mjukuu wake. Na wanajulisha ya kwamba kilio kinaendeshwa pa Butsundu kwa papa Ernest. Mazishi ilifanyika pale Ndaba kwa Kirau. Ni papa Ernest Bahore ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mjukuu wake Kasereka Bahore Christevi. Jamaa ya Kaposo Musumba Michele na Kiakimwa Funga Mulango wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kanyere Malemo Micheline. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie sokulu yake Deni Malemo pa Kaina. Ifikie mama mzazi Janete Pagoma. Ifikie mama Lekeve Pagoma. Na ifikie jamaa Moli pa Butembo. Jamaa yote ya Kikorano, jamaa Kikorano pale Kaina. Habari fikie jamaa yote ya Kirauli pa Beni na Pambau. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Chirao. Na kilio kinaendeshwa pa Buyo Wolichi. Ni jamaa Michelle Musumba imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mjukuu wao Kanyere Malemo Micheline. Na jamaa ya Ndoto Deodate ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Alitoa kwa jina la Mumbere Shabani Jabati. Kifo kilitokea siku ya 3 tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa unajulisha kwamba ni paka kwa ngura. Mwili wake unalazwa kwenye morgue hospitali ya Kitatumba na kilio kinaendeshwa kwa papa Kaposo pa Butsundu. Habari fikie jamaa ya Matayo na jamaa yote ya Chisuchi. Pia fikie jamaa yote ya Mungururu, jamaa Mungururu na jamaa yote ya Kakome. Habari fikie jamaa yote ya Yohani, jamaa Yohani Lumboku mahali napokuwa. Habari fikie jamaa ya Chitsetsere na jamaa ya Valeri. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Ni jamaa ya Ndato Deoda imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Shabani Jabati. Jamaa ya Adolphe na mama Françoise wa Anglika Kitulu wana huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao. Alitoa kwa jina la Kasereka Bwacha Rayane, mtoto wa Muhindo Gisele na mama Shasi. Habari fikie jamaa yote ya Kabwatsa inopatikana pa Marende. Habari fikie pia jamaa yote ya Mbure ikiwa pa Marende. Pia ifikie jamaa yote ya Munanwa papa Bosco na ifikie jamaa yote ya papa Josephe pa Procure. Habari fikie Munanwa pia Usiviranga anayepatikana pa Kikungu. Pia ifikie jamaa ya Flavie Chatsinge inopatikana pa Mutsanga. Habari fikie jamaa ya Bodwe paka Songomi na Simon Bene paropwe Sabena. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika leo tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na itafanyika pa Kitulum. Kesho tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda saa 2:30.
mwili utaelekezwa nyumbani pa Kitulu Anglican. Saa tatu misa itafanyika ku sector Kitulu, na saa tano mazishi itafanyika pa Musingiri Mariende. Kwa niaba ya jama, Papa Adolphe na Papa Baudouin wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Wachara, yani mtoto wa Muhindo Jisle na mama Shansi. Programu ya mazishi ya Papa Kambale Kabuke Galize Christian inapangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tano, tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, makesha itafanyika Palondo. Kesho tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu, samosha mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2:30 misa itafanyika ku Sanctuary Kaundura, na saa 4 kamili safari kuelekeza mwili pa Maboya Muburia, na saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa hayati Palondo kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Galize imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Kabuke Galize Christian, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya posho. Jamaa Katembo Munaha Sylvain pa Masuri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kitembu Satsongo Victori. Kifo kilitokea pa Kamandi tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi lifanyika pale Kamandi tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie Papa Kabere Chibodwe akiwa pa Butete. Habari fikie Papa Maurice Munaha akiwa pa Lubero, na jamaa yote ya Desire Munaha, pia jamaa yote ya Valeri inopatikana pa Kitsumbiro. Habari fikie Papa Bosco Munaha pa Kaeri na Kabuo Munaha wote pa Kaeri. Habari fikie shangazi Teodosi pa Beni na mama Zawa akiwa pa Katia. Pia fikie jamaa yote ya Kambale Lwatumba pa Butembo. Habari fikie jamaa Kasilamo pa Katia, jamaa Kamate pa Lusando na jamaa Odete pa Mbingi. Clarisse Sekeravitie mahali pote anapokuwa, na ifikie pia wananwe wote wa jamaa mahali wanapopatikana. Misa itasomwa siku ya Yenga tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, misa ya kwanza. Kwa niaba ya jamaa Katembo Munaha Salve ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha Papa Kitembu Satsongo Victori, na wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya Mungu. Jamaa ya Ndariko Kiaviro ina huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Ndariko Tito. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Mutiri tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie wafatao: Jamote Amari pa Avenue Butembo namba 5. Habari fikie jamaa Sibiolo pa Avenue Baye na jamaa Ndariko pa Kiagala. Jamaa Kinosa na Kilufu wakiwa pa Kiondo. Habari fikie jamaa ya Chambana pa Kiavunyonge na jamaa Tengetenge pa Beni, pia Wakristo wote wa Philadelphia, Wakristo wa WTM Sepake na wote waliofahamu Kasereka Ndariko Tito. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo siku ya tano tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, makeshi tafanyika pa Mari Raisangu, na kesho siku ya posho saa 2 mpaka saa 5 misa maombolezo itafanyika pa Marera Isangu, na saa 5:30 mpaka saa 6 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri. Saa 6:30 mpaka saa 8:30 mazishi itafanyika pa Marende Le Copain, na saa 8:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jamaa, ni jamaa ya Ndariko ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Ndariko Tito.

chama ya Kivandranga, chama Kivatanga pa Mikuse. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Munzombo Bonja. Ni mtoto wa mganga Paluku Kivatanga Floribert. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi tafanyika kesho pa Mikuse Vugu Miria, na itakuwa na saa 5 kamili. Habari fikie walimu wote wa Institut Neema pamupo, walimu wote wa Institut Saint Bernard Paviole, walimu wote wa Institut Mwami Nzanzu pamsenene. Ifikie pia wote wanaofahamu jamaa ya Kiwanzanga. Programme wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa kwa ndugu yake Kasereka Munzomboroje Pabiasa Musenene, na programme inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba siku ya posho tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, samosha mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matranda. Saa 2:30 misa itafanyika pa Kaundura, na saa 5 itakuwa safari pa Maboya kwa makao ya mwisho. Saa 9 ndugu na marafiki watarudi kwa hayati kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kivanzanga imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mumbere Munzombo Bonja. Na chama ya Kuru Bure inashulisha ya kwamba Chef Kutimi wa Grupu Mamario hayuko tena duniani, na litwa kwa jina la Kitsa Vukutu Karasu. Habari hii ya uzuni ifikie Kasereka Bwana Ndeke, na ifikie Notable Mubowa, pia ifikie chama Musigiru. Habari fikie jamaa Kabira Mulari na jamaa Savari, pia jamaa Lubundu. Habari fikie jamaa yote Ambasa na jamaa ya Muri ya Tanga, pia ifikie Notable Leta Kamba Bwana Mbao na jamaa yote ya Kasuka. Kwa niaba mazishi itafanyika siku ya kwanza tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pachitwa Wutike, itakuwa mbele ya midini. Kilo kinaendeshwa pa Mtiri kwa Ayati Domi. Ni chama ya Kuru Bure imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha Chef Kutimio wa Grupu Mamario kwa jina la Kitsa Vukutu Karaso. Na chama ya Muhambia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tate Kavira Mukwa Miriri Estere, mke wa Papa Feresi Kadeu. Kifo kilitokea leo kwa saha za asubuhi kunako Clinique Universitaire baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikisha moto ya Muhambia mahali inapokuwa Jamasha Landira na chama Kisando. Habari fikie watu wote wa Bweteta na wa Ibua. Ifikie chama yote ya Chinyamanda Mangu Deo. Habari fikie pia Wakristo wote wa Sebe Kafangofon Matanda. Marafiki wote wanamujua Kavira Mukwamiriri Estere, mke wa Papa Feresi Kadeu. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake Pavutundo, na mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Ibua. Ibada itafanyika siku ya kwanza kunako Sebe Kafangofon Matanda na saa 3 asubuhi. Ni chama Muhambia imeweka sahihi ikiwashulisha bara ya kifo cha mama Kavira Mukwa Miriri Estere, mke wa Papa Feresi Kadeu. Na chama ya Kivatanga Mikuse inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Munzombo Bonja, na wanajulisha kwamba ni mtoto wa Paluku mganga wa mganga Paluku Kivanzanga Floribert. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Paluku Kivanzanga Floribert, Katembo Kivanzanga Augustina, Kasereka Mzomboroje ni wao wameweka sahihi. Tangazo inatumwa na Papa Kachohirio toka Biro de Lezo ya Musienene. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Suite à la propagation rapide et à la montée des statistiques des cas positifs de la maladie à virus Ebola dans la ville de Butembo et ses environs, le président de la FEC Butembo Lubero, M. Policarpe Ndivitu Kikwaya,
relaie l'arrêté de son excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu numéro 1 et bar ES bar 047 bar KB bar GP-NK bar 2026 du 27 mai 2026 portant mesure barrière à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola de souche Bundibugyo et souche Bundibugyo en province du Nord Kivu. Le communiqué officiel de son excellence, Monsieur le vice-gouverneur policier de la province du Nord Kivu, du 7 août 2026, ainsi que le communiqué pastoral de son excellence, Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo Beni, du 13 août 2026, pour demander à toute la population de la province du Nord Kivu en général et à la communauté des opérateurs économiques en particulier, de fournir des efforts considérables pour respecter toutes les mesures barrières édictées par les autorités compétentes dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Pour ce faire, l'AFEC Butembo Lubero recommande aux opérateurs économiques ce qui suit. L'installation des lavabos ou des désinfectants dans les différentes portes d'entrée des magasins, boutiques, dépôts, alimentation, pharmacie, hôtel, restaurant, garage, atelier, marché et supermarché, etc. pour le lavage des mains avant l'entrée dans chaque installation commerciale. Le respect strict de toutes les autres mesures barrières en rapport avec l'hygiène individuelle et collective. La gestion des contacts, la surveillance et la gestion des cas, la recherche des contacts, la désinfection et la décontamination ainsi que les pratiques funéraires sécurisées. Par ailleurs, l'AFEC Butembo Lubero exhorte à toute la population de la province du Nord Kivu d'éviter de s'attaquer aux équipes de la riposte ou à leur matériel roulant et autres, aux formations sanitaires, aux équipes chargées des enterrements dignes et sécurisés et aux centres de traitement d'Ebola. Unissons donc nos efforts pour arrêter la propagation de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola de la souche Bundibugyo dans notre pays, la République démocratique du Congo. Pour l'AFEC Butembo Lubero, Polycarpe Ndivito Kikwaya, président, a signé ce communiqué. Jama ya paluku mupira Noel. Inawatangazia wakaji wa Butembo na kandokando wa kwamba imemkosa mtoto wake wa umri wa miaka 14. Jina lake ni Sagesse. Alipotea tangu tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao ni mgeni pa Butembo. Wanajulisha kwamba alitoka kunako hospital Horizon. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amepokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 081-25-33-799. Ni Jama Paluku Mupira Noele imeweka sahihi. Jama ya Kakule Palata Emanuele inatoa shukrani kwa watu wote ambao walijitolea kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha mtoto wao Tuhengo Nzuke Kambale. Wote waliotoa michango yao mbalimbali, gari, pikipiki na wote waliowashindikiza mpaka Lubero. Mungu awabariki na mzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni Shamaka Kule Palata Emanuele imeweka sahihi. Na jamaa ya Songo Kambale Muhesi wa Kabikene inatoa shukrani kwa kila moja aliyejitolea kwa namna mbalimbali wakati walipopatwa na msiba wa kifo cha mtoto wao Kahindo Museganyo Anwarite na mtoto wake yani mjukuu wa jamaa Masika Kabichi Viviani. Mungu awabariki na mzidi kutenda mema bila kuchoka. Someni kitabu cha Wagalatia kipindi cha 6 mstari wa 9.
ni chama ya Kambale Tsongo Muhesi wa Kabikene imeweka sahihi. Kuna mtoto kijana ambaye alipatikana koropo ya kupandia procure tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na alikuwa na saa 11 na dakika 40. Anaitwa kwa jina la Charite. Anaweza kuwa na umri wa miaka 4. Anavaa pantalo ya Januari, shemize ya berberi na jorojoro ya mweupe. Baba yake ni Moize na mama ni Charlotte. Inaomba kwa wazazi Moize na Charlotte, ikiwa wanatusikiliza, wafike kunako Radio Moto Butembo Beni ili wapate mafasirio kuhusu mtoto wao Charte. Papa Kambale Mowa anatangazia wakazi wa Butembo ya kwamba ameugota kiasi ya pesa ni franc na dolari ziliogotwa kubarabara ya kutoka Kabasha mpaka Kalunguta. Na ilikuwa tangu tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, inapita sasa juma moja. Wanajulisha kwamba yule aliyeangusha hizi pesa alikuwa anatembelea pikipiki. Tunamomba ikiwa anatusikiliza afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi kuhusu pesa zake. Jamaa ya Kakere inatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba imemkosa mtoto wao. Mtoto huyu anaitwa kwa jina la Samuela. Ni mtoto alikuwa anavaa jipe ya maua na bluze ya jone. Anavaa pia jorojoro ya rangi mingi mingi. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 93 32 42 55, 09 93 32 42 55. Ni jamaa ya Kakere imeweka sahihi. Mama si wako, mama si wako Victorine anatangazia wakazi wote wa Isango Marira na kando kando ya kwamba kinawajulisha kikishirikiana pia na vituo vya afya akili ulimwenguni kinaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanakuwa na shida hizi ili watarishe vema huu mwezi wa matarisho wa mwaka wa masomo. Wanatunza wagonjwa wanakuwa na shida hizi. Shida za usingizi na kukula, ndoto za oga roho kupiga piga, kujiogopa kutojali kila kitu, kukojoa kitandani, kichwa kuuma, kusahau sahau, kusikia visivyo kuwa, kuona, kusikia, kunusa, kusema visivyo sikika, fujo ndani ya sikio, kusikia kivukutu mwilini, bila kusahau waganga, samahani, bila kusahau wagonjwa wa akili wa kutangatanga njiani na wale wagonjwa wa kifafa. Kuonana na psikologi ni bila malipo yoyote. Yule atakayeandikiwa dawa bila kupangishwa afike na $5 ya fishu na kupewa dawa ya bure. Wale ambao watapangishwa wa partenere wanaendelea kuwalipia nusu ya pesa. Wale ambao wamepitishwa katika pare mbalimbali bila kupata uponyaji wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Kap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa kwa jamaa zisizokuwa na muda wa kuchungulia mgonjwa wao. Sande Mandal Kap Salama inawatakia mwezi mwema wa matayarisho ninyi wazazi, wanafunzi pia walimu. Namba za simu kwa mafasirio zaidi unaweza ita 09 96 68 63 09 96 68 63. Uongozi wa Kap Salama, psikologe Tamos Kambale Jerome na sosiologe Mbezumu Pira Somo wameweka sahihi. Shule la Kiganga Kitatumba linatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba limeanza andikisha wanafunzi wapya wanaopenda kusoma masomo ya kiganga katika mwaka wa kwanza wa kiganga na mwaka wa kwanza kuzalisha. Wanaandikisha kila siku toka siku ya kwanza mpaka siku ya posho tangu saa 2 mpaka saa 9. Kuna section 2 hospitaliere na akushuzu. Shurti za kuandikishwa: kuwa umemaliza mwaka wa kwanza wa sekondari, yani premier année des humanités, troisième ya zamani. Kuwa mkongomani, kuwa na afya njema, kuwa na mwenendo bora, kuwa pia Mkristo. Utambiliwa malipo.

0: ya kuandikishwa kwenye ofisi ya masomo. Shule la Kiganga Kitatumba linapatikana katika mji wa Butembo, mutani Vulamba, katika mbali selule de l'hôpital namba 116, ni katika lupango ya hospitali kuu ya Kitatumba. Wanafunzi wanaofunzwa kunako masomo ya Kiganga Kitatumba wanafundishwa na walimu ambao walisoma university, maana item Kitatumba imetosha diplomi nyingi za waganga wa niveau A2. Ukitaka kuwa mtu wa maana katika ulimwengu wa kesho, fika upesi kujiandikisha kunako birua item Kitatumba au ku sekretaria ya hospitali kuu ya Kitatumba, kwani nafasi ni chache. Kwa mwongozo wa masomo, Kakule Kambale Providence ameweka sahihi. Complexe de formation professionnelle CFP Uhai Kikyo inawatangazia wakaaji wa Butembo, Beni na kandokando ya kwamba inaendelea kuandika wanafunzi wapya 32e promotion ili wajifunze kazi za mikono zifuatazo: agropastorale, yani mulimo na ufugo wa nyama ndogo ndogo; ajustage estudire, yani kutengeneza milango na madirisha ya chuma; assistance à domicile, yani kutumika kazi za nyumbani au emploi de maison; bulatazo, agropastorale, yani mulimo na ufugo wa nyama ndogo ndogo; ajustage estudire, yani kutengeneza milango na madirisha ya chuma; assistance à domicile, yani kutumika kazi za nyumbani au emploi de maison; boulanger, ujenzi wa dari ya nyumba na ujenzi wa chale au nyumba za mbao; coupe couture, yani kushona nguo za wababa, za wamama na za watoto; pia broderie, yani kutia mapambo juu ya nguo; charcuterie, ufundi wa kuchoma nyama mbalimbali; cordonnerie et maroquinerie, ufundi wa kutengeneza vitu mbalimbali vya ngozi na kuvishona; décor et animation, yani ufundi wa mapambo ya nafasi ya sherehe na kuongea kati ya watu wengi; électricité et réparation des appareils électroménagers, ufundi wa umeme na kutengeneza radio, telefone, television, antenne parabolique na kadhalika; électricité et électronique automobile, yani umeme wa mtu gari, mwezi sita; esthétique et coiffure, yani ufundi wa kusuka na kutengeneza nywele.
1: Avec Radio Moto Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

ndikirire omologolo eria munawire omulenge wono yo mulimo amumbere Mrs. Jackson moyeha nje na masanga shakana yanawu omologolo eria munawire kunerekye katonda biri tuli iracho yemetse yetu ajende chetu kutukawanza chototia bino ni mara ya uyarimbero katukwama tukabaneka okuredio yenu okatambinga kana kano na shifuri shakana ya hano miati ya politike bahuri kiriba tubanzwa tukasha kana ya hano mwati owe biashara okusu omoto watu owe haujini omoto owanga kuwa ticha omobia horeku wawo omoto owanga reka na owa hula momolo mwa omomuyi omoto owaka reka abandubu shabati ndiyo misisa ya palose averevoga nariyo achihembe chino tokata kacho hano tokega kundo oburi mwati woshi nekarase oburi mwati woshi niega nero chikate mesaya aso mwalimu wakisa ya bandro nero ukafanya e aplikasyo abandro ba ya troka ikali wabote mekotebo nero chikare kwa sunga ena chakakata mbinga kana kanu tukashiga nga tuangalua omuhari yotu le motote tuhiko muhari eribe tunganayenda kumoto owe haujini vyo tukashiga munawire vyo tukabia tukiga oporechiro eche munawire okatambinga kana kanu okoredio enu bauri kiriba tubanzo watu ya babuya yuka ronga mulu meka yendo korina nyibiri kiramu mulu muamumbere Mrs. Jackson yemo yeha kubaka nyibiri kirabatia njenga heka ichinywa njenga heka omutso njenga hekera olore melo mezo palos nga shakania na awo kula kakutsevu okula vira moto wetu owe haujini mauri kiririba tubanzo batu ya babu ya nyina shingo kwa unga nabia nebiri tuburia iwa na 200 kiraka SMS esu watu veri kiriyev iwa 200 kiraka SMS oko 0 nefu no nanset vesenge 0 truwa trandwiti kutye 0 82 305 34 38 eo kande tusonga bahuri kiririba tubanzo batu ya babuya ndeche ndeche ro kande frana biha nutu kashakania nenyu nario abatu hambiro moriru na abataba na muisa wa retu kwama tukandi bebucha cheke echo tuakana yako mutu wakania tuatu ute somo ikajete komare isir dalavi si chotobe tukakania yako batahe tuti komare isir dalavi omundu wanga tokate koma duaji reisir purukeni ulo moto wa haujini na angatoka nyetre mishisa na inanamata yendo kumoto owe haujini nere mtu kwa mwache franza uti reisir dalavi se entendre les objectifs qui compte vraiment pour vous kusudi utoke erina na uu nganawe muima uko abo avari atoko mumaisha iba ngana ulo moto wa haujini tuti kumbu watu kuwa yifikse ama objectif nere wa atendre uu uti lengo langu linafika ukomoni ya retoka owe lengo itali hiku ukomoni oya kabeshe itatoka nire muna panjete hali ya vendo vyo wangagende rako wangagende rako kusudi lengo lako lifike ukomoni abu wakabu ya Kiswahili batia nire muna kundeche kwanza ni iwe buka yibuli ya mabu ulio kumbe huuri wikala nire wajibuli yibuli rogotre koma construir e plan de réussite concrète nanga himba nyete e plan yaye eyerebe nangana troka kando ibyagarerera tutiniri buryo eri mundu kamili akikalimya yivuria tuti chakabere tuti l'élaboration des plans est la première clé du succès de la réussite utali apanga ute kandre kona chino chiro fulani sore troka lakini wamavira kaneva iwa elabore iwa panga utii mwaka Mungu nimepanga ichi na ichi tuka yiko kwa Desambre kumbuwa hendo kumoto wechi owe hauchini mwanda kuburinde chaka sato ndi la route de la reisite epave de sheke isu wabu tempeno kande shabuka abu shingo kwa babere troka si wabuka waza utembeno abu shingo kwa babere troka mwaba taba na magumu mwana bebe tegendeka lakini mwaba ye kasa kusudi valabe o mama huayo mwaba shabu wana chende vana betutino aprene de vos erreurs itwa niga
amakosa wawuri ya kola awali alakiwa talu kwa kwa chendro kumbe kabia vya fundisho okwewe kundi please uleta luko kwa chendro nalio ama harari ya yo akakuotika ya washa reprandile chendro washa wanzacho wabuhia buhia kundi unesho watendera solisha labaho chitia chitia omroja tendera ukakumpokotea hanumuna yetenera ukamenya ukambe yenda hawote nirubika kuotika ya ewa nganato kareba sula wewe wewe bauri kiriba trobanzo bata ya babuya mtuwa kani ya miyate menje bauri kiriba trobanzo ngabi kuwa echikuhi echebio tuwakana ya omo chiro echalaba lakini kuwa aho tuchetre muna wire tuote somo nyehya nyehya ayo tukandre kuwa muna wire nero embere tuengero masomo yetu eno gende bitibaboro fundi mitambo unyilire ututa keraha katibilisite ketu wako tunamumera matandre nario tukarenyanga tomashalabira okocha hie ete nakwa batra ingo tuwenu

0: Unaona ekondre bisati epidemia Ebola inaendelea hapa Butembo namuna gani?
1: Bo, afete kungambo ya epidemi ya malali ya Ebola ndani ya mugini ya Butembo, ndaweza kusema kome fondateur responsable wa Fondation Jean Tikaliki, paske hii epidemi inakuya inakuta sie na tuko tu mubia enterrement, batu banayua Fondation Jean Tikaliki mukadre ya enterrement. Vya enterrement ni vitu vyenye tunajua zaidi sana na tuna biakompanye kufatana na hali ya malali yenye ama hali ya malali yenye iliacha mtu anakufa. Alo, na ni depuis 2019 na tuko na intervenir mukadre ya enterrement, na ile tunazia sema iko enterrement digne et sécurisé. Terme enterrement digne et sécurisé haiko kusema inakuya juu ya malali ya Ebola. Asikie kwa watu weba najua ile, sasa unaona mtu anenda anterre asema iko Ebola. Hapana, bilitoka zamani na si hatia ta Fondation Jean Tikaliki. Alors, kwa sasa kuna kuya hii 17e epidemi ya malali ya Ebola, na ilikuwaka tena mbele kidogo, na tulikuwa naona gisi inakuwa mbele, walikuwa nabeba mamwili mumakantere tulikuwa kanaona huku. Me kwa sasa kunakuwa magari zenye ni za mzuri, na hazikuwa hukusema aseme ni za juu ya riposte. Ziko pale juu ya kila familia yenye imekuwa na kilio, pemporte koze ya nani ya kifo. Le entrema digne sekirize ni kusema nini? Tuna intervenir na tuna proteger aussi population. Kuevite nini? Kuevite mariske za contamination. Na haiko kusema aseme mwili tu ya Ebola njo inaweza kontamine mutu. Hapana. Kunakuwa mili, saa gisi nimesema mtu alikufa kwa mfano mudiare. Ile wakati, ile kor haiko ya kumanipile ovyo ovyo. Donge inapasha kuwa proteje, isiweze ikakontamine wengine. Ubia mtu kwa mfano alikufa ni accident ya barabara. Kisha mtu damu ilitoka, mtu alikufa, alimuponda, damu inatoka. Hautenda logota ile mwili ovyo vinomba, unajiproteje. Na sasa unajiproteje, unaproteje usi na ile mwili nayo uisekirize mzuri. Nayo iko na dignite, donge mtu hata amekufa, iko na respect ya dignite yake. Alo, mwili periode ya malali ya Ebola, tuko na intervenir mukadre tu ya Fondation Jean Tikaliki. Tuna intervenir juu ya bamambre ya Fondation Jean Tikaliki kwanza. Na mumambre wa Fondation Jean Tikaliki anajua gisi anapasha kuwa na jeto yenye ni ya ile mwaka. Alo, mukadre ya epidemi gisi tuna intervenir osi mwi Ebola, kuneza kwa ule mwenye hana jeto. Hana jeto, me wakuye ya mekufa. Ile wakati juu tuweze kuproteje population, ule mwenye amekufa asiweze kontamine bengine, siye benye tushaka jua namna ya kuakombanye mwili ya mwenye ametuacha, tunakuya hatutajileta. Hapana, familia ya ule mtu mwenye amekufa itafika ku Fondation inatuona. Ama paske tuko naishi tuko na fonctionner ku terea ya leta, na terea leta inakuwa na mingazi. Sawa, hii periode ya epidemi kunakuwa protection civile. Donc l'état inakuwa na service technique ni ya protection civile ya mairie. Na ule mtu mwenye amekuwa na mwenye ametuacha anaweza onana na protection civile ya mairie. Protection civile inatuomba service na tunaangalia namna tutaweza akompanye koro ya mwenye ametuacha bila kuambukiza. Donge tunayakompanye na tunaproteje population isikuwe kontamine na ile koro ya mwenye ametuacha. Tunaweza kuwa alerte na protection civile ya mairie, na kukaa yenye haiko selema ya haiko tu kukaa ya mtu mwali kufa na Ebola. Hapana, ni kukila kaa yote protection civile ikatuomba service, tunaweza kuintervenir. Paske mutajua leta yetu iko na magumu kungambo ya magari zile makorubiari, iko na ile magumu, na Fondation Jean Tikaliki muvile ya Butembo imejulikana paske iko na gari mingi zenye zina intervenire mwa ile sens. Alo vaneza tuita kumwenye haiko kusema iko malali ya Ebola, tutaenda intervenir na unezeona kwa mfano mugari tunabeba tu koro ayopek. Tunasema watu havata ingia mugari tunabeba tu koro, venye vata shindikiza mwili wanajidebriye mumagari zengine. Haiko kusema aseme juu meuna gari inabebe, nani koro inabebewa mugari ayopek. Haiko kusema manake iliko kako firme, juko na kuwa maa. Iko na kwa makofizio zenye biku batu kikwa. Saba nabeba koro mugari, satu fondasyo chantika liki napiti nabeba koro mugari ayo peke, ambu ile make nika kufirme. Apana, ni kufatana na hii kifo yenye ilitoka, aliprezante sinye gani kwa mufano. Eski ile masinye, ziko parmi, makaze nye, masinye zenye, viko nasema mtu wa Ebola aneza prezante ile masinye. Sake rezulta ikuwe positife, umia examen ya ule mtu ikuwe positife ya Ebola, batakamata mamezir preventive, porque ile kor, la prochaine samwe rezulta itatokaka nyuma banaseme ilikuwa kaka positive, isikuwe na isha ambukiza batu. Alor, mwile sanse, tunatumika, na wakati tunatumika mu... Hii antrema dinye sekirize. Antrema dinye sekirize nasema ilfo tunarespekte lezi se kutime. Donge mila ya mwenye alikufa. Normalema wakati tunafa antrema ya mtu mwenye ametuacha, tunapasha respekte mila yake kama alikuwa mkatolike, kama alikuwa protesta, kama alikuwa donge dini yake deja tunairespekte. Na kama mbele ya kumuzika wanafanyaka seremoni gani, pemporte ya kuwa alikufa na malali ya Ebola, ile seremoni itapasha fanyika pasiki ilifo kurespekte ile mila ya nani ya mwenye alituacha. Kama ni mwenye habati yake musalaba, hakutenda musalaba. Alo, kama tuko na intervenir, se paske tunapenda populasyon na hatupendi populasyon ikuwe expose mui periode. Tusha viole maregle zetu za mufondasyon jantikaliki. Apresipe tulipasha intervenir inikoma juu ya membre wa Fondation Jantikaliki. Me, kufatana na periode ya epidemi, ya Ebola enye tunakuwamo, tuna intervenir kukila mutu na mwenye haiko membre wa Fondation Jantikaliki, tuna intervenir mukadre ya anterema na ni musanse ya kufa anterema dinye e sekirize.
0: Yo, wakati mbeba maiti ya mtu mwenye asha kwa kufirmeke ni kaya Ebola, sijui ma mekanisme gani zenye mko na kamata kusekirize magari juu gari haibebake mtu moya tu.
1: Asantele ni swali ya mzuri. Me, avwa kusekirize magari tunajisekirize kwanza sisi. Kama ni shofer kwanza ananja jisekirize kwanza. Paske tuko na principe yenye tunasema ilfo evite detre la deuxième victime. Donc ilfo kuevite kukua victime wa pili, ule amekufa. Sasa, na huu unajiprecipite, kisha unenda kuwa usi na we deuxième victime, unenda kuwa unajilese kontamine. Alo, mbele ya kuproteje kwanza ile gari gisi umesema, tunajiproteje kwanza, na bakumbusha kwamba, apare Fondation Jantikaliki mie niko sécuriste volontaire. Ewa nasima kampule ni mkuruwa rouge. Mie niko kuruwa rouge. Niko si disciple wa ridi na donk. Alor, ile vitu tunavisoma, wa formateur panatufundisha na mukadre ya epidemi, shofer viko proteje, kila gari munakuwa desinfecta, munakuwa gan, munakuwa kashne, memi si kashne muperiode ya Ebola, haiko obligatoire. Me, tunafala ile kashne wakati umefika karibu na mutu, paske ule mutu haujue kama atatosha, kama ni mate, kuko mwana semaka, mate inakuwa na jitupa, inafaa nini. Alor, mukadre ya kujiproteje, paske hatuko batu ya osi, hatuko mukoro medikale, kusema kama tutaonesha, ubie kudemontre, ke mate na inepasha transmetre malali ya Ebola, hatuko kule. Me, tunajitia juu ya kujiproteje. Na gisi tuko naenda, wakati tunenda zika, mtu aketuuliza, ule mtu alikufa na Ebola, alikufa na... vile havituangalie siye kama Fondation Jantikaliki. Tunapasha pana, reposi ya kusema tujiprevenir. kelke sua malali yenye limubeba, akuwa alikufa mu Ebola, akuwa alikufa mu yengine, ikuwe balisingizia. Donc siye hatuna repose yenye tuneza pana mukadre ya diagnostike mtu alikufa namuna gani. Tunajilimite ku transport. Kuproteje chauffeur, tunaangalia aussi kuproteje wengine beba tatumikisha ile magari. Ju, mbele, nasa tunenda beba mwili, tunatoka kule, ale tule yange inapanda kwenye koro ilikuwa. Na kuko beba nakamataka mataksimu, unendo nabanenda kwa anterema, banenda kumataksimu tu, hapo kumureturu nabana yake tutayapanda mugari yenye ilikuwa nabeba maiti. Donc, mukadre ya kuproteje aussi population, tunaangalia gari, tunaiproteje, tunatoka kwa anterema, tunaenda dezefekte, tunaenda dekontamine gari. Kelke soi kwe mtu mwenye hakukufa mumalali, ile ya Ebola, mekufatana na perode zenye tukuamu, donge tutaenda dekontamine. Na gari sana sana tunaremersie kama ni ekipe ya Croix Rouge kule, viko na dekontamine gari. Eh? Pase lema za Fondation Jantika Liki, na za bengine kama ulibeba mwili ya mupendwa mwame tuacha, kuweza kuproteje population kule, unapita banenda dekontamine, bana dezefekte gari, kwani habajue kama virusi ilikuwa imeingia kwenye gari, na wanapasha prendre ma precaution zenye zitaproteje population.
0: Maître, mu accompagnement ya watu wenye wamekufa, surtout wenye basha kwa kufirme ke walikufa mu Ebola, est-ce que zile ma ekipe za EDES ziko naitikia ba familie, par exemple ku morgue kuona mtu wapi?
1: Ndio journaliste, ile ulizo ni ya maana sana, parce que batu mingi kuko confusion, kuko confusion, na njoma na tutapima interpelle aussi watu yote tubeba na kuaka ku morgue, bakutumika ku morgue watu aussi ba kama ni ba santé, kama na population yote tutapima ambiana kwa kweli. Kwa sasa mtu akue alikufa na Ebola, mtu akue na alikufa na malali fulani, hakuna koro yenye banaweza katalia watu kuona. Donc famille iko ubie famille na makonesanse wote ba rafiki banani, mwenye anapenda kuona mwili anapasha ona mwili, habezi mukatalia. Donc ukiona resistance kuko kwa beba na tia resistance, anatia marigima selo lekele, ule mwenye banaenda zika ye haya sadiki hata kama ni yeye. Eski umu hapa kutia morijiwe, eski umu hapa kutia, alo kuefite vile vyote, ava anterema, ava kutosha mwili kumorgi. Donge, ba mambre ya famie, ba anapasha angalia, biko na baita, ba naangalia, daire ba nakamata na mavideo, ikue koro ili toka kusete, hayezi toka pale, ba mambre ya famie, na hapa kuancha iangalia, sirelema, ni ule mtu wabo yenye bana interdire tu ni ile kumanipile kugusa. Unaweza angalia me kama unajua saa unalia ka petetre wewe unapendaka mara mwa uanguke uguse mwili, ile wakati unaweza enda pembeni. Me kama unaweza resiste, unaona mwili na unapita usiguse, ile wakati service donge mwia anterema dinye esekirize. Ncho kwe tulisema, tunarespekte mila, tunarespekte lezise kutime. Kutime nasema mbele ya kuenda zika mutu, inomba kumuangalia, no? Halo, njo vile kila mutu mwenye alikufa, ikuwe kako firme, ikuwe kaya na muna gani ya mambre ya famie, na mwenye anapenda, anapasha, iko na ile droa ya kuancha iangalia, mbele itoke kumorgi. Malerezema, tuko nenda ona, kwa mfano, tuko na tabia moya, mutu anendaka kukirio, batu viko kumorgi, sasa unendo na bengine viko kule muhiduka ya beto lolo, bengine viko kule mumaroma zabo, kisha mugisha tosha mwili pale, unafika kulie ya anterema. Sasa mwingine anapenda pale njo aonee mwili, oru pale haiko njo fasi ya kuonea mwili, mwili ni kuiona saa inatoka kumorge. Na saa hii epidemia ilikuwa na haya kuwa, batu walikuwa naiona kumakanisa. Me wakati epidemia ya Ebola inakuwa, kuevite bengine baji kufer kontamine, kuevite ile kusema mtu wakue deuxième victime, njo biko na kamata kila mtu umorge pale, unaangalia kama uko na roho ile ya uvumilivu, unaangalia na tunabeba mwili mbele ya kufunga ile sac mortier kumakazi zenye ziko declare positif, wana mutia kama sac mortier. Mbele ya kufunga ile sac mortier, banapasha angadonge, banapasha onesha mwili famie. Ubie kama bameitosha kule basha funga sac mortier, me haya toka kumorge, banapasha fungulia pale kumorge, yeye parce que ule mwenye atafungula anakuwa iko deja protégé, anajiprotégé, anafungula na anabapatia munaangalia wa kufilmer, atafilmer bila probleme na njoo atakuwa naonesha wengine. Ndio maana ndaambia wale ba jeune benye banakuaka kule pembeni hawapendi kuyaona mwili, vaevite kukua na sumbua sabatu wanafika kwa enterrement. Pale njoo kwa banaanza sumbua kusema oh tuafungule tuone kama ni yeye. We mwenye unapenda kuona kama ni yeye, fika kumorge batakuonesha bila probleme. Na pa mambre ya famii, haiko kusema mtu njua likufa na malali ya Ebola, manake na kugusa kuserekeye yake, manake iko nani iko interdia pan. Unakamata maga, unavala ga, na unapasha saidia kubeba kukor. Mena usha jiproteje, unavala ga mzuri, kama ni kuduble ga. Kufatana na mariske unaduble ga na unasumba kumwili, hawezi kukatalia. Kuko mtu mwenye anajisikia kahuru, anajikuta kia amekuwa kosole wakati amesumba donge kuserkei ya mupendo wake mwenye ametuacha. Na ile kutupa beshe, batu wamefika kwa anterema, ilifo baanje tupa beshe wafunikie mupendo wa mwametuacha. Haiko kusema jua likufa na Ebola, manake hamuta mutupa kwa beshe, hamuta saidia kutupa beshe. Hapana, beshe haita kuambukiza. Selemasa umemaliza, kama uko na desinfecta yako, tumikisha desinfecta. Rezo pour laquelle mu fondation jantikali kituko naenda na ile desinfecta. Kama umetoka kule umetupa beshe, unaomba chauffeur anakupatia desinfecta gratuitement. Tunainunua kasi comme fondation jantikali kitu tunanunua kile makashine ile ma desinfecta maga me tunavipatia watu gratuitement kule kunani kule fasi ya enterrement juu waweze kujiprotege. Alors ile ni message fupi yenye tunapenda tuoneshe watu gisi mtu mwenye amekufa na malali ya Ebola haiko kusema haezi onewa tena. Hapana, ataonewa me haezi gusiwa na kumuona, hata onewa nemboru tu, ataonewa mbele batu batoke kumorge, me hata enda onewa kulie ya anterema.
2: Alo, kwa hii periode ya epidemia Ebola, batu wa prive wiko nanja katalia magari, juu wanaogopa. Eske kunivwenu ya fondasyo jantikali kitu, najua kama munawaka suple, mkua nakua suple kuhile makaa epidemia na hiya kuya. Eske leo nanya muko nanja resiste kidogo?
1: Atuka mkadri ya fondasyo jantikali ki, ikue chauffeur, ikue secrétaire, ikue nani, kila mtu mwenye anatumika mfondasyo jantikali ki, ilifo anajua gisi, iko pale jia kusekurir ku wakati yenye inafaa. Donc mufondasyo jantikaliki wakati umekia deklare kaya anterema, tuko na registre, tunaandika na ere yenye ulisema utatosha mwili kumorgi, na tunakia 30 minute ava ile ere yenye ulipana. Sasa kui periode gisi unasema ba particulier ba prive magari zabo wanazikatalia, atuka avec réseau wanapasha zikatalia paske habata vifaa na professionnalisme, habata vifaa na teknisite gisi tuko. Sa unenda kamata gari ya mupartikilie, ule mupartikilie hajue namna anapasha jiproteje kwanza, donc aneza jifere kontamine osi itenda kuwa gari sa moya anatoka kule hata jua pite baende ide kontamine, ama ni tunangalia kabatu wanatia makoro muma teiksi, panatia muma sarfe. Sarfe iko na makuse, inakuwa na magari yake inakuwa na makuse. Ata uende ide kontamine, ku ide kontamine bia kose mara muta lubanisha ile makuse, dongu na mwanga mai, donge makuse. Or, hakuna mpartikilia mwenye atakuitikia gari yake, akisha toka kwa anterema, kisha baende, baende ipika kloro, bafe nini, apana, hakuna partikilie. Njo mana, mu kadri ya fondasyo jantikali kitulijua gisi, populasyo isha kuwa na gumu kuhusu anterema, wapartikilie, vwaze mwenyange kupa gari, ashanja katalia gari. Njo mana tulisema tuseme, wakati kuna kuwa kaya sawa ile ya anterema, tuna intervenir ata hauko mambre, me kufatana na usiano wenye tunakuwa nayo na proteksyo sivile. Hatuwezi jipeleka pale, me leta inapasha anja tukontaktia travers service yake ya service teknike ya proteksyo sivil purke tuende intervenir kunemporte ki mwenye meme haiko mambre wa fondasyo jantikali.
2: Sasa metre, uneza kuwa na mesaje gani kwa wale vote venyatani wa mambre venyu wa fondasyo jantikali ki Me venye leo sama vaneza kwa nanja ugopa kuita magari, wanasema hii magari ziko na beba watu ba Ebola, vale unavarasire nini?
1: Donc kuba mambre ya fondation na kupopulasyo yote, tunasema kwanza gari zetu, donge wasikwe na hoga, tuko ba professionnel, tuko ba professionnel, tunatumikisha ma produits zenye zina desinfecte gari paske na njoze tunatumikaka njoze tunatembeaka nazo tu kwenda kuantere kufaa nini. Alo, hatuwezi acha gari na iko na riske ya kukontamine batu, donge tunapasha idesinfecte mzuri. Dayer ninawaza iko tabia yenye tutakamata meme hata hii epidemi ipite, tutaendelea kukua na desinfecte magari. Ninakumbuka mbele watu walikuwa hapana kiltiri ya kunawa kwa mikono. Mesa ile epidemia ya Ebola ilikuya, ilitia mubatu ile kiltiri ya kunawa ya kutia malavabo mbele ya mabiro, mbele ya maparsele, watu wanakamata ile kiltiri. Halo, na siye mfondasyo jantika liki, tutaendelea donge mwile kukua na dekontamine gari saa inatoka kuanterema. Ama saa imebeba mugonjwa, tutaendelea kukua na kamata ile nani ile kiltire ile tabia ya kuweza kukua na dekontamine magari. Na kubenye leo benye biko na vangali na duteba nasema Ebola kope, Ebola business. Atuka sawa siye mufondasyo jantika liki, mie si yaona ile kusema aseme kope ubie business. Au contraire tuko na jisakrifie. Franga zenye tunge tumikisha kuyengine kitu ziko nishia kukaribira kuantretia magari yenye imesaidia pale watu wenye hata havana majeto mebe ipamepotea mebe amekufa kupitia hii epidemia ya malali ya Ebola. Alors, sa mtu anakufa tusikwe na tia kutafuta alikufa na nini, alikufa na nini. Tuaccepte kwanza, tuaccepte pe importe hii epidemii iko na ma pengine wanasema hivi na hivi, tu accepte ke malali iko na tu jiprotege, na sasa tutajiprotege itaisha epidemii itaisha, donc tujiprotege. Na yengine message ndailase kuba leader ba leader d'opinion ba acteur politique tutailase meme na kuba president wa mamitialite, donc iliomba tuweze kupitiza ma message za kuhusu usafi. Hii vitu ya Ebola mimi niko nasema ni vitu donge tu ni message ya usafi. Patia mtu tu message ya usafi, ujikomporte hivyo, unawe mikono, usimanipile kor, pa importe ikuwe ilikufa na Ebola, ikuwe ilikufa na malali fulani, usimanipile. Na tukeweza kuprendre ile nani ile ma précaution, hii epidemie itaisha mukeleke akose wanasemaka kama 21 jours tukeweza jikontrole deja na itakuwa imeisha.
0: Ndio mukadre ya accompagnement ya watu wenye wiko na kufa surtout makazi nyesha kwa kufirme na Ebola, tunakuwa mvile ya Butembo na tunajua depuis hata epidemia mbele ya 2018 mugi inakuwa na resistance, sijui mko na surmonter zile makazi ya resistance namuna gani.
1: Bon, mukadre ya bon, hizi siku kungambo ya resistance, kwanza mie kwanza ndanja remercie kwanza population yote ya Butembo yenye iko na itika usafi kwanza. Ndai remercie kwanza mui periode paske ni siku yenye donge tuendelee kufaa usafi gisi nimesema. Na vale beba ngali na resiste, nina waza kuresiste haiko njo solution, me kujiproteje njo solution. Ni kuwa ita tu kuresponsabilite. Hatuko panganga, mi kama metre jantikali kisiko munganga. Alo munganga akesema uyu kwenda muzika inaomba tumu akumbanye hivi. Nina waza yeye njo la seule persone mwenye anapasha tusaidia na kutupatia maorientasyo namna ya kuenda zikamu. Me ile tabia ya kukua uko mekanisie, utapenda uongee kukia epidemi, uko siwe nani utapenda uongee kubia siwe politike. Donge tuachiane makazi, turespekte kila mtu mdomene yake yenye ikuamu. Senepa purieke mfondasyo jantika liki kila mtu ana apresie kazi yenye inafaa, sepaske imeweza dumu mui kazi na imejua namna ya kuweza kuitumika. Alo na munganga wakati anatupatia maorientasyo fulani, inaomba tuweze kushika zile maorientasyo purke tu evite kukua ba victime. Aske kuko maka iwe kama tunaweza kutaya moya moya, utasikia mtu fulani alikufa muparsele. Alikufa muparsele, wanganga wanasema musione hii mwili. Sa munafika kule, utenda sikia watu asea pana hii kobongo, sie tunapenda tutuone mwili, sa moya ata basha mbeba ako henono, basha mbeba ako, wataba henono baende hifaa nini. Eh? Kisha ule mtu munenda muzika, watu wamependa waanje angalia, wameangalie. Mukeli kejuru, unasikia mara moja na mwingine tu mara moja mwile eneo ubie mwile parcele, mwingine naye amekufa. Mwingine apre masiku nasikia na mwingine amekufa, pasikia mfili ya Butembo naye kwa kumparcele kwa kumekufa watu ine. Weba nachana tu hii intervale kidogo kidogo kidogo kidogo. Alo, pandi ya kuendelea kubisha bisha, inaomba tu kubali hali yenye imekuwa, purke tutoke mwayo kwanza. Tusibishane, tu nani tuaplike hii mamezire zenye bana tupati. Tunawe mikono, tuache kusalimiana salimiana, tuache kumanipile makoro za wenye wamekufa, na hile himandrege, bo, siwe kama Butembo kungali wale baku bahi, siwe kama bangali, normalima hile nani, hile himandrege, nani manyama zezi mekufa, normalima ilifo kuevite kuzimanipile, na tukaendelea vile, hii malali, hii epidemi itaweza kuisha.
3: Asante sana ndugu mpendwa msikilizaji kwa kutusikiliza, na kama una maoni ama una ulizo unaweza kutuandikia ku 089 80 54 261, 089 80 54 261. Hiyo ni namba ya Orange, na kwa namba ya Airtel unaweza kuita kwa namba zifuatazo 09 94 51 05 50, ama tena 09 75 08 27 58, na kwa mwisho 09 94 26 85 00. Izo ndizo namba ambazo tunakuwa tukitumia. Asante sana kwa usikilivu wako mwema, baki ukisikiliza radio yako, tukutanane tena baadaye kwa ajili ya vipindi vyetu vya afya. Asante.
4: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

Wasikilizaji wapenzi na watukufu wa Radio Moto Butembo Beni, karibu tena kufata kipindi ketu kipendwa, kipindi Sauti ya Atamove, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kuanja saa mbili na nusu hadi saa tatu kamili. Kipindi hiki kinaletewaka na mimi nikiwa mutayarishaji na mpeperushaji, maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa, ingénieur Mumber Mwanamolo Premise, Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ni wake kaka Remias Fataki Ariel Mulingis. Tunawatakia ufasi bora wa kipindi ketu Sauti ya Atamove.

bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'y ai pas le mot, mais quoi, bien scotché, kunako sai 2, na sai 4 MHz. Vraiment, tu nasema, merci beaucoup, na Mungu, aweze kubabariki, na bonne condition d'écoute, ya kipindi kietu, sauti ya atamove. Kabla tuanje kipindi kietu, kuna kitangazo ambacho kiliweza kutufikia pale ku Direction Generale, na kitangazo mwenyewe ni kia mumotare mwenye aliweza kubebea mkilia. Njole mkilia alikosa kama anaza mutafutia wapi, neroju atamove njo kimbilio letu. Njo alikuwa nanajua kwenye kuku adresi ya Direction Generale, akakimbia pale njo kwenda angalia kama tunapasha musaidia namna gani. Ni Papa Augustin alibebesha motar pine ya fuso kutoka kwa Papa Busiku kuendea kugaraje ya Nzanzu, ni mu aveni Batangi. Njo ule motar hakufikisha pale kugaraje ya Papa Nzanzu. Tafadhali ule momotare, kama iko nafata kipindi kipendwa kya sauti ya Atamove, kipindi kya bataksimene ba Atamove, bataksimene benye banabebeshaka mutu, banabebeshaka betu yena bitafika mu destination. Vraiment, kama alipotea, kama haikuwa kufanyilia kwake kukatala kufikisha vile vitu pale, tunakusi leta ile pine ku Direction Generale. Antuka ule papa tutaweza kuangalia kama tunampata namna gani, na atakulipa kurse yako, na kama ulikuwa unashapotea na mawakati zako, tutamfaire voir, atakulipa na mawakati zako. Vraiment, na pale mtakuwa mmemsaidia sana, juu ule papa alikuwa anashafadhaika sana. Basi tufate pitia mara moja ku tema yetu ambayo tuliwezaka kusoma siku ya tano iliyopita. Siku ya tano iliyopita tuliweza kubaonesha tuseme wakati yenye umekuwa na neema ya kukuwa mtaksimene wa Atamove RDC, kumbe unajikanza ile neema usiwezake kuipoteza, usiwezake kuipoteza juu unakuwa kanumenda mu association yenye vraiment hautakuwa kadesi hata siku moya, na unakuwa kanume kuenda mu association ya bafitir milionaire, si selema si una kuwa na jere ile franga ambayo kuna pata di jour au jour, di jour au jour, usiko nakosa kuwa na epargne ne fiske, na ile chuneza kwa deuxième partie ya mu emission yetu ya leo, uja kuonesha namna gani tunapasha weza ku epargne na kuweza kuonesha gisi tuko batajiri take tungali na ipumuzi ya kupumua, tujue gisi tuko batajiri. Usiko na useme akose ushaka kuwa muhanya wenje, ushaka kuwa mwenye ushabakilia, hapana, take tungali avi, tujue gisi tuko batajiri. Antuka kumbe unakuya adere ku Direction Generale yetu ya Atamove, ama kuma biro de section zetu zote zezi napatikana mkongo nzima. Pale kwenye uko kwenye kuna nifata sai, na jogi sai kama uko mbali ku seksio Butembo, uko nanifata kusa ede megahertz. Uleza tu pale kwenye kutu wapi njuko kwenye kuko biro ya seksio ya Atamove. Fika tu pale ujirasenye, na kusha jirasenye utajadere, utakua kusha jadere, kesho bie kesho wake, utakuwa mnini, utakuwa mutajiri, hautakuwa kadesi, paske siye kulere yetu ni kulere ya blue, yenye ni kulere ya nini, ya espoir ubie imani. Take mwingia mu Atamove, nuko na espoir pware ya kitu fulani, ama na imani ya kitu fulani, vraiment Mungu Atamove haizi fani ni haizi kwa chililia. Siku ya tano iliyopita tuliweza kuwaonesha kio wakati nyume kwa Atamove, kumbe unakuwa na ile neema ya kusove garde ile umambre wako, ukalite wako mu Atamove, usiweze kupoteza. Na mtu anapasha kupoteza na muna gani, wakati gani unapasha katala kuitwa mwana memba wa Atamove? Ni wakati yenye uliua po ya kwanza, njo ile wenjo ole unabeba mtu, kisha mnashindwa kuelewana kubei. Wakati nyinyi mtashindwa kuelewana kubei, kisha we utakuwa na objective ya kusema ti nini utiaro pale huyu mtu mena mumatrola. Na wakati nyinyi mtasema tunampika kwa shona, mpika kwa mbaya kwenye hapa pikake ya mtu, ule mtu anapika crease ubie swate, na alikuwa niko ya saa pepo ya mauti. Una tunabebaka watu tujue kama tutabeba nani, kuna waka sinyo nabeba mtu kweshi niko na pepo ya nini ya mauti. Swat alikuwa anapenda ajiue hata kule kwao, kisha na kesho kukuta kia vrema kujua hataweza.
njo ilifale aende ya samu Sandreville, aende uza produit yenye atatumikisha njo aweze kufanya nini, njo aweze kutoka mumwindi. Kisha malchance unabeba ule mtu kwa shinana na franga juu wanakuwa na washa kuwa depase. Cha kushangaza unasema mtu una maltrete kwesha anastuka ubi tunamguza huko vitu kidogo anafata anguka juu pepo ya nani ya mauti ilikuwa niko na mfata anafariki pas pale mtakuwa na umelubeba antuka pale huzi kiatu esplicute ha tulikuwa na kani naye bore na hiyo basi mnaona basi na hiyo tu alistuka akatuacha pale unaona naona umekuwa parimi watu wamefanya nini wenyewe wameua sala rezo pour laquelle nazo kwa napambia mniseme ukakatala kuelewana na mkilia fika ku biro yetu kwenye wewe unaishi kia explique baongozi wakati nyota explique baongozi baongozi watafanya nini watakuakombanye mwile lite yako na sema watakuakombanye mwile lite yako makuta zako zitatoka kule mnini zitatoka kule muhali ya mzuri palipo kusema tu wewe utafanya nini utajiangalia kama unajifaia justice ndio utafaa vyovyo basi unapaswa kata kule lwa kabambi na sisi tutasikia atamove na haitafanya nini na haitaendelea kukuweka hatushiki na ba asase biba uaji yengine pwe tuleza kubaonesha viole tunasikia tu amporekatia parade kumusika omkartie nyubie kukatoto kamkartie nyu hata kama haiko ni inje ya Tamove me tunakia kombrante gisu kwa mambre tu Tamove sia tuishike na wakombera frashma sia tuishike na wakombera na njoka maana wakati nye mtaksimene watu wanakia kajadere kwa Tamove vrema tunapitiza kama masomo mdejur successive. Turi ya kwanza ni kwanja kuonesha utendaishi na batu na muna gani. Tunakuonesha abibaya binyelifu kumbu usefake. Donke usipimaki hata siku moya. Vrema Atamove na haita yavumilia kukusiporte. Apre pal deuxième jour tunabaonesha kakode de la route na muna gani. Tunapasha jikomporte mbalabala. Tunapasha jikomporte mbalabala na muna gani. Jua kusekirize kila mtu temata pita mbalabala. Jumba la bala mnapitaka balevi, mnapitaka bashire, mnapitaka baki ya kolu, mnapitaka bajene, mnapitaka baseka bakwenda tutante. Nari utaweza kushikomporte na muna gani juu usiweze kufa aksida. Voila, ile njuna waka dezi ya mishuru. Nari wakati yenye unaviole, unabaka mtu. Ataka mamutu njuu mwenye alikuwa na kutande. Kisha wana kukuta kumutu mwenye tayi njuu wali kuchokoza. Hawezi tuisiplikiote, rero ye njo mwenye na navalaka chetia chetia, nere basi na miha kukua kupendrangu, njo kamana nilifa hivi. Apana, antuka frashma, uo mambre tu Atamove. Usianguki yake mwili dega kusema mbo nario, wamekutia kwa mbo nani, ile termi ya kusema mbo uliviole, ubiole baka, palu nakuka na huna bahati. Mwatamove tuna wana huna bahati, vramane chibarua pale, tuna kufukuza lolote. Troisième point ilikuwa kusema vole. Siye tuko bataksimene batamove, watu wanatutumaka pari kofiasi. Na wakati nye wamekutuma pari kofiasi, inafungu nafikisha wetu juu ya ile kofiasi ya bakiria wetu. Kama mutaksimene watu watamove, njomu walituma ipine, basemi aifikishe muavenisu batangi kwa papanza nzu. Kumbile pinili fika, memalereze mabo. Sivi kama vina waka na muna gani, mbinu na waka mbinu kuchanganyikiwa. Na please nishaba za kumwambia huyu niseme nobody tukona kwa na sediana tukona kwa na sediana namna gani wakati nyume bebesha mtaksimen na mtu mwingine unajua kisi ni wa gilet ya bleu juko na wapi wanavalaka gilet ya bleu kwesha na haiko njoo gilet yetu kunti kuna wapi wanauza kwa kubijile vya mapine kwa mfano hii gilet vya mapine za madouble life ni kulere ya bleu kisha kuko ba malebe bandati ya motokola yetu bie logo yetu. Na kweli ana kirema tana kama trikile ka bongo bongo. Kishile wakati pale unakaona kiasi ya mtreha basi ilikuwa wenyu wa Tamove hapana. Na rochachiko pale juu tusaidiane vitu visikuwa napotea. Vitu visikuwa napotea siri tu sana sana besha mtaksimeni watu wa Tamove. Na juu wakimbizi basha kuwa mingi hapa museksio Butembo. Kumbe mbona kwa anajikaza unakamata carte de membre yake. Kale carte de membre unakabana foto. Jue sauta kia tombiti, tu matrikile kilikuwa ota, tutinero alikuwa wa museksio ya wapi. Muna bakimbizi wa shayalapa museksio Butembo. Njoo, siye mukimbizi hatumukata lake museksio Butembo. Tutu na motorizi ya katote, basi, bada otena batu fenini. Ena taftia batoto chazi, ena taftia famie chazi. Njoo kuna vingine beba nakuwa naitika makurse, njoo kusema basi nekasema tisijue yorona na nanipitiza kwa franga. Naro, kume muna kuwa na jikaza, kwa nataka mabitu bitapote. Meka mulikamata ile carte de membre kuna kabana foto. Habia zipote. Juna se mutanikuta pale mkoordinasyo ya Atamov RDC. Juko nani Atamov yetu direksyo general. Eko mwaveni Fatuma.
iko mukartie Lumumba, selile Fatuma numero 64. Tunafika mule mukoordination, unaonana na mie mwana molo, tunaniambia uti basi nilibebesha mutaksimen na wetu njonesha bekosa. Tone kwanza image ya carte de membre yake. Tuse ndakaona hivi. Ndafata kwa metu ni ofasi fulani, ofasi fulani usifazaike, tunamuita anaonekana hapa sasa hivi. Tuko na jikaza vrema kuchile. Maandroidi zishaka kuya, kama unaona kia hutaweza kubana carte de membre yake, umata unajikaza, unabana tule numero matrikile nyiko mgongo, frashima, vitu wako habiezi potea. Alor, we mutaksimene mwenye ulikuwa na ile objektifi ya kusema tu unapoteza, unaiba vela wetu, unavibelilia na makusudi. Kisha wanakia na ile sistema ya kutafuta, tunakulokalize, tunakupata, tutakufukuza. Sia tuishiki na bizi. Yengine po ya kufata katire mpwe tuliongeleaka kusu hote traizon. Kututraire. Utatutraire na muna gani. Wakati yenye uwe mtaksimene wa Tamove, mwenye uko na carte de membre ka Tamove. Kisha tunakukutusha vala jileji yengine kuleri. Juu ya nini utreha, nere yobali midepane, juu nilikuwa na nishaka kusa moto ya reset. Pale unawaka numefaa, yengini tuwaka mohote traizo, unawaka numetutraire. Ubie swate umambre otu watamove, umu yuru kona kwa nangoya moto ya resete mu watamove. Alor, unaikosa mumasiku zenyuru kona uzuri ya kosa itenea kama siku fulani. Numeipat, frema maisha inomba kuwa nakuwa pasia. Wakati jume kuwa pasia, unakuwa mtaratibu, unakuwa nasuna fika kuparikingi, bananja kuetidie kwanza. Nasipa tona gisu kumtaratibu, frashima, moto itakuya, daire ya tama moto zinakia kaza mingi, unazishindu wako. Yafo kukua pasia. Kisha wakati nyu ulishindwa kukua pasia, unaenda mwingine, unakopelea na mwingine mtu wa mwingine asosiasio. Kisha nakupatia moto na chile chijile cha ovyo ovyo. Cha ile kulere nye donge vrema si haiku yetu ya blue. Pale unakoka na huko nini na hauna bahati. Numefaa hote traizo. Na tuakambia tutienda jadere kule, shukule njoko nye, ulipenda. Na umu ulipana jile yako nipatia mwingine mtu wa mwingine asosiasio, ule mwingine mtu wakati nye batamunasa, watafata muandikisha na wewe mwenye ulimpatile jile na watakwambia mbona wewe enda kule jukule joko ulikuwa unapenda. Njo vraiment haifai kufaa haute traizo, jupale mtakuwa umepoteza neema ya kukua mwanamemba wa nini wa Atamove, yenye ni association ya watu wa kujiheshimia, ni yenye ni association ya watu wewe wanapendwa wana kila mtu wote Mungu. Dunia nzima, yenye ni asosiasio ya watu wa adabu, yenye ni asosiasio ya watu wa kujua kutembeza, yenye ni asosiasio vrema yenye niseme nini yache nini batrahe. Sinye bote kule muko batemwe. Mutakisime na watamove. Respe. Yengine pue, ni detournema de bien, e darja, taka l'exterieur, e kalenterieur de la Tamove. Ata uibe mochela cha mamako kule mukartie. Ubie ubie kuruweni wende uzishe juu peut-être le cosa za recette bio juu peut-être ore ore donc ore jikuta kitu il faut uibe habata juu bakayua na sie tunayua bana kia kuchongea mambre wangu mko nanifuata kwa hiyo wakati sivi kama vraiment ya tutaweza kukuvumilia vile njube tuliweza kuzungumzia siku ya tano yenye ilipitaka na poa mwisho ilikuwa kanini ilikuwa ka tout autre comportement de nature a déshonorer et a discréditer l'association. Na mzengene makomportema zote za chitia chitia, donke unalewa, neri unakoyola mbalabala, unafala jile yetu ya ble. Vrema ni kutu déshonorer. Ni kutu déshonorer. Ile sapa natuwa katuita juu na pana kuma nimerongu de telefone na tutamu. Mwana molo tena mtaksimeni yako njoo yuka ndetena tome. Amefua hivi, huku mutere. Vrema kama tu ncha kutuhe mola. Hauna shasi. Njo vrema inafaa. Nye venye mkona nifata kwa hii wakati. Na umu nyulikia na ujui gisi kwa Tamove kuko disipline. Inafaa unakuwa mtu wa utaratibu. Antuka na hauta waka na probleme na nini. Na hauta waka na probleme. Na Atamove RDC yenye ko chapote par son excellence. Le rais, le gara, le directeur général. Paluku Kiambo Chiku Rekizito grand maître. Tunasema accent sana kukazi ambao mko nafaa we na visi wako Paluku Patrick Kasimba Gunia teknike. Tunasema merci beaucoup vraiment na bakose vote kose chire rembu vraiment tunasema vraiment merci beaucoup kose nani kose Manzau kose Chikokoro kose Oswale kose Jovi tunasema merci beaucoup na ba délégué de chauffeur Makuha na Nyarutsetse vraiment tunasema accent sana na secrétaire Mahali Mapendo na trésorier Lukuka tunasema accent sana kwa kazi kubwa ambayo mko natufanyizia pale kwa Tamove direction général. Leo tutapima kuzungumzia tu kidogo juu wakati njoo ta permettre
Na kama unapashwa kwa nuko na swali, unapashwa ni pose question, mani mero zangu ziko wazi, vrema ndaoza kukusoma. Sa probleme, me kama wakati na permetre, tutaoza kusoma tu mapwezi fulani fulani, zezi tatuonesha, ke wakati gani, sa nye tuko avi, wakati nye tuko na hiu bahati ya kupumua, tujue gisi tuko batajiri. Na juto onekane ke tuko batajiri, inafaa tunafaa nini? Kuko vitu vitano vyenye inafaa tunaorganize. Nimero yangu ya telefone kwanza ni 09 96 08 00, 09 96 08 00, 0 80 10 07 88, 0 80 10 07 88. Kama tuta donge hapa ni mapwe tano, kisha kama tutasoma kuzide, kisha vandrini na kuya tutaendelesha zile zingine zitatu. Basi na tuko na evoli. Ile njua atamove batra hie. Atamove iko pale, njua kuhana kila mtu. Na muko na nifata kwa hii wakati ata kama huko mtaxman. Takie uko na pumua. Takie uko na pumua. Ilfo kujua gisi ya kuorganize ile makuta ya kidogo yenye uko na uwa. Folar, please, folar, egal, gralar. Donge luku.

μου εσέκε. Εσέκε νιτσινιού κονέν ράμο. Donc là, ou kama on ne joue pas le poignet ou quoi, que fulani iko organisé. Ou pima ke kula mokia mo kwa ke mwansubu ika mouta mokutaka. Alakini kuru kafika ho mangaribi watawamia mwendeo papa shafika makiti ziko mnyumba. Memo asubu habezi kuambia mba changariki na lala nerio ikalo mungoe. Tupa nakomeka mpapa shendo. Na kama kuna ekope ya rijase vile nchondase mwote haeko na nekwepa. Papa na haeko na kukwepa. Na nyebe mwana kia kaona watu ilifo kujua wakati gani unapashu anda una mtu. Kuenda una mtu haiko njoo kuenda mwona nani mwasubui. Ni erere. Kuna wakana mwenye unafika kwa kimwasubui. Basi. Anakuwa tu oblige juwa kukurespekte. Anavumilia na kuchunga. Meroho neko na luma. Likundo njoo linakuwa na lisha vimba. Anashindua kukwambia taenda tahinesha chelewa. Nerio na nye kutojiju, ba munda pika maroma, haa mwanama langire guvernema, hivi na hivi, onroko mguvernema. Pata itukue na cha kwanza bubehi kwanza. Kama nakiona mtu mwasubui, pima muuliza kwanza disponibilite yake. Base baba anama biasa mwasubui, esike tuangana kania, unanja muomba kwanza ruhusa. Apana kwanja pika pika medomu, na hakuna ta, chamana chechile cha haa. Unafika pale kwake. Narabata hei. Ile na waka fasu ya kufa nini ya kukwaza mtu. Wakati ni pesa. Na kama unapenda ntimaisha yako ikwake organize. Respect the time. Hinga mwasubui. Ata kama hautapata zenyuru kwa na ozo takoso tapata mwile jurne jure hinga mwasubui. Usikate tama. Kesho tena la mokea. Lamukia tena. Ile siku unapasha lamukia unapika franga ti unachoka. Dongo unazenawa. Bengine banakuwa na lamuka kumaneveri. Bakilia na waisha isha. Kisho nakuwa nasikia batre. Ah. Kasi ai. Makuta vrema haziko vrema piaka. Na upa unakuwa nasemu tinini. Uti hero piaka itatumaliza. Memu najua gisi sabuni ya ronshe na wapishe na momofuko. Na pale njoo kwenye ndasikia tu mtu tu ndasikia tu mtu ambaye ah fulani kwenye aliandika mkazi ya taxi ashanja jina na pesa njoo kwa matram tumbu njoo ile troli renjo ile juu ya nini haita haiko hata kusema mbona anaenda kula kunini ambona kula kwa vile besa besa vile mnaoza mtakosa tunda kula murai hapana ni ile tu pedicure niko na henga mile ningia mposhi de mile sui kombie kombie kombie jurini na kiaisha na kia klotire. Omwe parijuru nimekuluka na kali kile kakwenaya. Kenye vrema kataweza kufanya nini? Kataweza kunirusu na kunipermetre. Niweze kujere madosye zapi. Za mufuae yangu, za mufamie yangu. Vrema na maproje zangu. Bas. Na kreye na kazi yenye tafanya nini? Yenye ndaangaje. Zile franga zinakuwa na jimiltiplie kule kwenye liangaje. Kisha dimi dimi. Vale vatra amboha. Chufulani chisha kwa chifrima. Shakuwa mufrima, mufrima. Kiasi nyo nandao na gisu mekua na hede fulani juu yake, juu yu unajua gisi ya shaka jeweza. Njoo umependa mtu akukopeshe, umezunguruka huku na huku na huku na huku, umekosa ukukopeshe. Tena njoo mwenye tena unenda umbako hede. Kisha kusaidia mpona hauze kata laki. Mpona mtakamata zele franga tano kuna mkalifie vile ovyo ovyo. Vrema Mungu akuwe na bahurumia nyeba vivu. Mungu akuwe na bahurumia nyeba vivu. Na mtu akakuwa mvivu erojo kwa gisi mwa siku zeziko na vene utawagalifie parmi ba lozi. Jua nini jua kwa nasema uvyo uvyo. Mtu minoka matuza kama utoke kama upia unakosa mtu ha. Ole tu iko na kwenye shaka enda. Iko na kwenye shaka enda na wewe alikwambia kama mbonario lakini badi zile malangaji za uvyo uvyo za uvyo uvyo. Mko naziacha. Mko naziacha. Mko tujiandike mwatamove tufai kazi. Tufai kazi. Tutawapatia matekniki na mastrategi. Na muna gano tabarikiwa kupitia hii nani atamove yetu. Basi. Uya nasema nini? Uya nasema bonsoir. Niko na kufata. Vrema merci beaucoup. Ekuraje chef wangu. Fitire kandida komisyon de kontrol. Ah. Dejusha juwa kwe Moize. Moize bako wanama. Dejusha juwa kwe. Merci beaucoup. Juna muna gisiko nafata kipindi. Na vile vile kuraje. Mie nasema habari ya mangaribi papa na mie napenda niji
unge na

0: Jambo msikilizaji mpenzi, umesikia tena sauti kabisa, ni sauti ya kipindi Akili na Afya Yake. Na tumeona tena kabisa wataalamu wa kipsikolojia, wa kipsikiatre, wa kisosiolojia, vile vile wa metro wamefika katika studio, na wa relais communautaire wameingia ndani kabisa. Jambo wa relais communautaire.
1: Jambo sana.
0: Aba relais ba mabihiko mo bisi ya maître chinois, yue na yulo kovola kabisa. Maître chinois tunashukuru, kwani ekipe kubwa, Arsenal kubwa ya Cap Salam imefika kunako studio magharibi ya leo. Na mbele ya yote tu, kila service tutasikia kila mtu, wale walimu ambao kabisa watatufundisha magharibi ya leo, tusikie jina kila mtu na kazi ambayo anafaa.
2: Hapa ni psikologe Shaline kutoka Cap Salam, Sante Mandale pa Musimba.
0: Ndio huyo kabisa, ni mama wa Wasuja, naye amefika kunako studio magharibi ya leo. Mwingine baba?
3: Hapa ni psikologe klinisieka Saraka Mkongo Moize kunako Cap Salam Musimba.
0: Ndio naye kabisa, ni service ya kipsikolojia ambayo imekuwa represente na baba na mama, kwani ina arsenal kubwa kabisa ya hiyo service. Mwingine baba Msuja?
4: Hapa ni Jackson, sociologue anglophone wa Cap Salam.
0: Ndio kabisa, hiyo kabisa imekuwa represente na service ya sociologie, na hiyo servisi iko kubwa na ina kazi nyingi. Mwingine baba Msuja?
5: Ndio kabisa, ni wenu wa kila siku Mikael Munane, nikiwa mganga kunako Cap Salam.
0: Ndio kabisa, huyo ni mganga Munene, naye kabisa ni director de nursing kunako Cap Salam, tena neuropsychiatre. Yaani kusema neuropsychiatre ni mtu ambao kabisa amejifunza hiyo bongo. Namna gani singa kabisa za bongo zinatumika, na ana na dawa kabisa, ndiye kabisa na hapana dawa.
6: Yeye anaona kwa upesi magonjwa ya akili, ile njoo kifupi na kuyatunza. Na hapa ni wenu neuropsychiatre au vile psikologi kunako Sande Mandali Cap Salam hapa Musimba Butembo.
0: Ndio, tumeona mwingine baba Msuja kabisa.
3: Ndio, nikiwa mwanasheria yani maître Bafumosha Chinois, nilikuwa koseshi dike yani anayeshughulika na mambo ya kisheria kunako Cap Salam. Na tena nikuwa mwanasiasa pia. Siku mingi kabisa watu wamejiuliza kama niko wapi. Tulikuwa nazunguruka huko na tunatayarisha pia uchaguzi 2028. Na sisi peke tutakuwa pale.
6: Na ni sharti hata tuendelee kushirikisha nchi ambazo zinatuzunguruka, waangalie mazingira kama yatatayarisha namna gani. Hivi kabisa tumeshukuru kwa ni Maître Chinois ambaye anatetea haki za Cap Salam na za na wagonjwa, vile anatetea nchi ya Kongo popote ambayo anafika. Hivi ni ambassador kabisa universal.
3: Basi tunashukuru sana tena tumeona kana.
0: Ndio kabisa, tunashukuru Maître Chinois, kwani wa chauffeur ndio walikuwa na kiabeba wagonjwa. Na tunashukuru hata wale wa chauffeur
6: kwa siku ya leo.
0: Ye, uka tunga suru tunga formi.
6: Ashaka formi.
0: Ndio, wa chauffeur wako piko bie formi. Na mbele ya microphone ni Mbezu Mpira Somo, na miniko mmoja wa neuropsychiatre tena sociologue kunako Cap Salam. Na tumeona gisi Cap Salam ina arsenal ya maservice kabisa. Yaani mgonjwa wa akili hatunzi wake na service
6: moja. Hapana, sivyo kabisa. Mjue kwamba vile kunakuwa service kubwa ambayo tunaita service ya gardienage, ni kusema jamaa zote ambazo hazina wakati na muda ya kuchunga hawa wagonjwa, au hawana ile uwezo wa kuwachunga, kwani kila mara wanakuwa wakale na wanawashinda samo ya kipimo ya kuwachunga. Hivi service hii imefunguliwa kunako Cap Salam Maître Chinois.
3: Wewe service hiyo tunayo kabisa hapa kunako Cap Salam. Wakati unakuwa na mgonjwa huku nyumbani, kama na hauna mwenye atakia mchunga, tuko na service ya kuwachunga huku. Watamunawisha, watamkulisha,
6: anajisikia mazingira ya
3: jamaa, wanamvulia vyote vyote. Wewe tu kazi yako tu ni kukia raforce, kuangalia vitu vingine.
0: Hata kama ulikuwa député kule Kinshasa, tutakuita hapa pre assemblée, unashuka ku Cap Salam na unakia beba mgonjwa.
6: Yani sheria ya Kongo haitakuruhusu tena ukue afisa mu assemblée au kwa kazi yako
0: hiyo kusema
6: abria kunio Cap Salam.
0: Mwalimu amba abria tunga mwira wewe anayekunuka.
3: Nishatunana na baba katsungana kabisa, ukakuwa na mgonjwa antuka viko huku bakubachunga.
0: Asante tena sana. Huyu anauliza Maître Chinois kama Cap Salam
3: inapatikana ile ile kabisa gisi tunasema kila siku Cap Salam inapatikana Musimba. Wakati tunapofika Musimba, hata tumesema kila mtu yote anajua Cap Salam iko wapi. Watu ambao hawajui Musimba kama ni wapi, wanaotufuata kwa mbali ni katika mji wa Butembo tu. Hivi ya Chevala mji wa Butembo, unafika tu Butembo, Musimba ni wapi, watakuonesha Cap Salam imejulikana
0: basi yote. Cap Salam kabisa imekuwa ropwe kubwa ngoko bakwa mbuye meeting ile yako Jiashi. Yani unauliza ropwe Cap Salam, kila mtu atakuleta pale na utafika, kila taksimeni anajua, hata bubu na mwenye haonake jiziwi anajua Cap Salam.
6: Ndio ndio kabisa, address imejulikana na kila mtu. Na kama unakuwa na telefoni nzuri, unapasha piga www mara 3, unaandika .org Cap Salam, unaona kabisa kazi zote za Cap Salam.
3: Hata unaangalia kuna intelligence artificial takuonesha tu mara mwa Cap Salam imekuwa pale kabisa.
0: Ndio mada gani tumetayarisha magharibi ya leo. neuropsikiatre mnana.
5: Ndiyo magharibi ya leo, ndugu msikilizaji, utatambua kwamba tumetayarisha mada mzuri sana kabisa ambayo nasema kuhusu les différentes frustrations actuelles et santé mentale.
0: Ndiyo kabisa. Na hiyo kabisa ni mada ambayo kabisa tutasumulia tena magharibi ya leo, na ni magumu tena kwani hali kabisa iko naendi kuna zoro.
6: Ndiyo ndiyo, na kifaransa wakati tunasema frustration ni kusema mtu alikuwa anajingojelea kwa jambo fulani me kwa muda ambayo iko na tafuta apate jibu kwa ile jambo alikuwa anangojelea, sasa anapata yenyewe anaita blocage, yani frustration ni kusema unajerte unajikuta bloke mwenjea ya kupata jambo fulani ambayo ulikuwa natarajia siku mingi. Na hivi hiko gisi mama anaenda ku maternite anajingojelea kwa mtoto me anapata kondrere, mufiase anajingojelea alonge siku fulani me anajikuta fiasa memudevie. Ile ni mafrustration, yani alo tulisema frustration kwa siku za leo kuonyesha kwamba kwa siku zetu za leo tulichagua frustration kuhusu hata vifo ambavyo vimeshika community yetu, kwani kila dakika uko naanje sikia unaanje pita mkartie hii siku hiyo sabinyevi kuna wazasa sana ni ile maserikali kabisa. Ndiyo, na wale ambao wanachunga ile masimetier na wameanza choka, kwani kila wakati ni kusema
0: mtuonyeshe solicite mtuonyeshe
6: mtuonyeshe kama tutatabua
0: watoto.
6: Ndio
0: yani na wale kabisa ambao wanashinda kunako masimetier wale ndiyo, wakubwa nao vile wameanza choka
6: ndio ndio
0: ni saa yote wanawasolicite tena wabiri tukane retso rashine ne kwenye basi hapa ndo wabiri solicite
6: na mafoto kabisa senanja kuwa kabisa katika muji sawa kampanye wakati kako au kalangresho fotosho kumamire aro hii mafrustration zimeonyesha kwamba basi mustuko haitapitia bora inapasha sukuma watu waingie katika magonjwa ya akili. Hili mustuko ya kwanza kabisa tumeona vifo ambavyo vimezidi na hii vifo vimeshika hata wajene wengine wameanza sema abalu wanalenga sasa tuonesha rongo kwa problem
0: tuliona kabisa kabisa wa jeune marié kabisa na wale wa fiancé ndio kabisa ambao wamekufa wamekufa hizi siku na watu wiko na juliza kwa nini wa fiancé wamekufa unalunga leo après deux semaines unakufa ulifaa ndoa ya ikutime leo après mwezi moja unakufa
6: amekufa
0: na hiyo mambo kabisa watu wameshangaa. Sasa wale wa célibataire wameanza ogopa akose sese twarunga mino ya bibi ya condition wa mabe endreria ukende hola
6: uko wazutalenga ngandali ya ronga mbona sisi tuende hola wewe unasahau kisi vifa viko na beba hata na waetidia hata na wale hao wamaliza masomo
0: inabeba wanganga binabeba kabisa kila mtu na
6: wapasteruma kabisa. Ndio ndio
0: ndio, na hiyo ni magumu
6: tena sana. Na wajane droger nao tumeona
5: kwa magaruger kabisa wengi kabisa wako naendelea kukufa watu kabisa kushe zote ziko kosere kabisa kwa hizi siku
0: nero chitukuo cha wajane droger somo droger kuvua kahola ibuka ile ngibi ni
6: nero droger oliensi ala ikubatasha nyoku tsebwa
0: mba anywa ndi fulani bere hola nero sasa hotu bakanywa bukacha iba nemunywa kutse
6: na hizi siku tumeona makartie fulani fulani wameanza sema ba ru fulani leo chishi kwa mabata zika fulani fulani ya bitu
0: kaju na bachira yo bakapi ba bere bya makete
5: yani la graba ndiba bere bya kuherenga hetema maulina bibi bimba bimba chipetete hebunda mbuyuna chishia hake na kaenda
0: na kweli ukisamuona ni mtu ambaye asakuwa makete nero psikiatre munani ana tena siku mingi za
5: na ni hali kabisa ambayo tuko naishi kwa siku hizi
6: kunywa mazeo kwani hata chakula imeanza katala ile chakula ngufu ngufu na kama mfuko wose morena nolonia
0: nero sasa nero psikiatre tamosu kabo tukama na hezeo ati miezi kunyake ile na ndatapika
6: ndatapika au diari itakuya
0: na maziwa ndio ina mustahili mena bwacha royo na kende sala
5: na wengine kabisa mambo ambayo iko naendelea kustula watu ni hiyo maishek professionnel kabisa kazi zimekatala sana abantu bale musi biba nao mushukeshi mweji usana ehali ya barana kabisa
0: na hiyo shek professionnel tena imezidi kwa watu wengi kwani wametufungia
5: mambo ambayo iko naendelea kustula watu ni hiyo maishek professionnel kabisa kazi zimekatala sana abantu bale musi biba nao tero mushukeshi mweji usana ehali ya barana kabisa
0: na hiyo shek professionnel tena imezidi kwa watu wengi kwani wametufungia
5: mambo ambayo iko naendelea kustula watu ni hiyo maishek professionnel kabisa kazi zimekatala sana abantu bari munsi biba na hotel umushuke chimweyi usana ehali yabarana kabisa.
0: Na hiyo shake professionnel tena imezidi kwa watu wengi, kwani wametufungia
5: mambo ambayo iko naendelea kustula watu ni hiyo my shake professionnel. Kabisa kazi zimekatala sana. Abantu bari munsi biba na hotel umushuke chimweyi usana ehali yabarana kabisa.
0: Na hiyo shake professionnel tena imezidi kwa watu wengi, kwani wametufungia wametezema hali tena na katala vitu vinakuwa mala gari zinachomwa acha mugrave
6: kisha sasa frustration ya leo imegusa hata kazi fulani fulani na maandrepise fulani fulani, kwani hata kumchengwa na banganga bakandre bakande chingero sema nisha sunga eritumika au population anja enda kwa mbali, kwani hospitali yenyewe ilikuwa mkaritia yao imefungwa, kwani hii ugonjwa wa Ebola na imeongezeka kwa vitu ambavyo vimeleta frustration kwa siku za leo.
0: Na mshutuko mwingine neuro psychiatre tamose imefika hata kwa population
6: imestuka.
0: Wakati population imestuka, unapashwa gonjwa kafievri yako kidogo, kadiarewa kwa motu, kutareta peka, kute uwa kweringa epitaxisi, yoba kabari kiramo mureru. Na hiyo wakati watu watakuogopa, mabi ikari omunga angakani unatrebe tatiehe mureru uyu arenga niwa Ebola.
6: Yini kusema kwa wakati tumesikia mambo ya Ebola, mambo ya hii, alo population imeanja ogopo. Kunilu mureru, tulungo, tularenga mbanaba kia waka ya handeko kalasi, watu kwa wabura prefe, utaa prefe, basho mwanaweka kumureru, amabi pike epitaxisi, kumbe haba kolose batrebetanu mwelima.
0: Meribia waka mwana karte, petetre, kumeshi kundia epitaxisi ya mureru, anganamo hambe rano manzera kalo kukarasi no mtaksimen ina mwishi
6: ya
0: manzera.
6: Na hii oga ya mwistuko ya hii ugonjwa wa makari ya Ebola ime jirafonse kupopulasyo kupite nye wanaita lerimer. Kwani aba
0: populasyo
6: wa ambwe kulupitali kwa duye hinini waka hako mundu kosa waka trapolo mdu ya shindani nerununa kwa Ebola.
0: Ambu waka kupitane chimarto kabini mavehi.
6: Ndiyo.
0: Yani waganga ambao wamefika, muganga kazi yake ni kusove watu ambayo wanatafuta ambao wanateseka.
3: Ambu iko na traumatize watu kabisa, watu wanaogopa sana.
6: Ndio, yani population iko nateseka sana, hata population wakati imesikia ke ambu abanganga ababeria kurumbi, babre pate shofranga na rabakia bakatfokera bakatuhuri mwa Ebola. Ndio, hii wakati tumekuwa na hii jambo, sisi wenyewe tumeanza kuogopa hata kuenda kwenye wanganga, kwani wabamanga baloi.
0: Na wakati yani muloi abaremera atabia ngakasha kuhaka roho. Ini misio iwe malerezema kwesho objectif yewe ini tunzaba.
6: Bongo kabisa. Na ingine frustration kwa population ni wakati kumeonekana sasa watu wenyewe wameanza kufia kunyumba.
0: Kunasha sababu kuba habanganga bakatrebeto mosho nyumba na ruba horeramu.
6: Sasa ndesho kulipitali lwavu.
0: Ndio.
6: Wakati watu wako na kufia kunyumba, sasa tunajiuliza na hata na wanganga iko Ebola kuti ni mkuni muandache na inakuwa shida kabisa. Na ingine ni kumistifia hii mameziri barriere. Kondele no kabisa resha wa mundu ya maansatia na vengo.
3: Kondele ya baka andere na vokovi ala. Wakawa za metengo wabiri hira muedawu.
6: Amundia vedawu.
3: Na kato na mbaka ni erikambalu wa vlango wakindi wakovu na wadokteri buso wakovu hewe.
0: Ni magumu tena sana. Kwani hiyo ni maji mwelelea awetu kate ha. Me ni magumu wakati wanakuambia unawe kumikono, unawe kukasabuni. Me unanja le wazia ke ni vitu ambavyo mchafu.
3: Nawa ni bure kwa vitu yenyiko semble watu wanawe tu.
6: Yani watu wameogopa vyombo ambavyo vimeletewa. Kama ni saki moritera omkuni wetu.
0: Omkuni wetu.
6: Omundu watu wa mazi kwa mchisechi. Wakawa kwa wazi chisechi ngajikana kena atahi kana lobo.

0: basi naye naleta oga mkubwa wakati yeah. Unaenda tunziwa na mganga mwenye ashavale nyumba nita AP mganga anambita ga avira mbala sijue chikashi nena vende na vende
1: sasa baiskimo bakayo kulia
0: avira sasa baiskimo ukalet iko owa ya boli kwa hiyo hiyo akasha nyito bola alo mena ni mtoto mwenye lamuka mkarti yenu mwenye mnamjua wengine oga ni wakati mgonjo wanasema twa makure fere kusangwa anwaranga sifu andokotoka
2: ukata shayaha tuala okolumene na hiyo wakati hiyo ambayo alirefere malerezema huyo mtu wake anenda kufa ikalula bya lubanzo kwa munga ngambu fulani ya murefere mena ilikuwa tu male shasi ambayo ilitokelea na mganga alikuwa amefaa kazi yake wanasema kaseme referase ni dawa kubwa kwa mganga yani munganga mabelangira tu bukoni obusi buli oko nivo yawe
0: kumena
2: refere luba
0: mesa sa population ya leo wakati una refere
2: na wengine
0: kabisa imekuwa oga kwa population wakati wameleta vaccine kuniembera tu watu kana tulapo kapata ya vaccine sasa ndio Ebola mimi bakawa mbotrail no ni vaccine ya polio
2: tatu tukala baya hiyo mwasubuhi tu tapata check up na vero velo mabu mbukandi ya check up cha Ebola cha mabiasa watu watasema mbukandi alenga tamosi abiria vale kuniuka la vya check up cha tole tole
0: imekuwa magumu hata kwa population kwani wakati wamesikia mambo kama na haya wameshangala na imepashwa waletea magonjwa akili kama hatujisaidia na frustration hii au msuko hii imegusa vile na wanganga kwani kwa siku za leo wanganga wameogopa vitu gani sawa mkubwa psikologi
1: abanganga nabo ndo bakaa kubo wari akondamine bato kumbo bukoni nabo se babahamba nabo akiba nakuro bo bana mutrebeta
0: nasho munganga yaka yaseba angana tulo kumkoni kuna tatabwe wewe
2: ndio na hiyo kabisa ni magumu hata wanganga wamepata mashida kwani huyo mtoto kama ni mtoto ambaye alikuwa anatunza me wakati anakia na maalama ambayo haziweze kushuka unapashwa mrefere na wakaka kwa vrema uyuka mtunza uyuka mtu ma vrema na hiyo mekua kabisa waganga wamekua na hoga kubwa
0: yani tuelewa kwamba hata wanganga wetu ambao wanatutunza wanatusurukia hata kwa siku za mbele na siku za leo na wanapashwa kuwa na oga kwa hii magonjo na hivi oga inapashwa agusa mganga wakati alituma mtu aende fasi fulani sasa anaenda kufia ya wa mtu
2: Kwa kwa ambu, ambu roa vere ria, babeba vere kuha, na hile ni ambu.
1: Kabisa hili, na hii mambo ya kupesha pia wanganga.
0: Na hata ukwenye wako natunza magonjwa kama na hii mbofu ya Ebola, wakati wanasema, ndiko yonu kushi ni bukoni. Unashe na tangaze mbukoni ya kande lama chilo vire. Na wase kwa ama veho. Kutu bukoni wa Ebola vono kuye.
2: Hii nae, yani kwa nusere ziltai, yani na mganga kuenda mbia jamaa ya mtu ke, anagonjwa hii magonjwa, kujikenge, akate temana.
0: Amunga akate temana, ananja kose kama fae na muna gani. Na hii pere ya hata kuitika, tumeona wanganga huku wenye wameenda kuma formasyo, sijui kuma zone de sante na sijui wapi na wapi. Meba kawa wewe formasyo mba tuwama bahe karatasi, awla mdo ya bahani kukulipteli lwewe.
2: Kuse tuwama kwe kisha kalava, boka akata mose. Naruko kwa mwote, ronga rondia sake, masa ngabi sako. Na ni magumu tena kuwa ganga, yani vyomba mimi vinapasho wasaidia, tena wameenja vyogopa. Kwa ni malali kabisa imetokelea. Hata tumiona gisi vifo vya kolege waganga wengi wamekufa, wamerse waganga na hiyo kabisa wakati waganga wamekufa hapa chishi yao napo wakati temana.
0: Wakati temana.
2: Napo baka kwa boba.
0: Tukua napokea watu au tuwe skive. Na hivi sasa matokeo yanapaswa kuwa mengi wakati hii mambo ya marimere ya

0: me kwetu, kwani hakuna uhusiano ya munganga na population.
1: Magonjwa yataendelea na yatamaliza watu.
0: Ndiyo.
1: Na tuko nasikia kila siku watu wamekufa, wamekufa, na bembaseke benemwenda beka sula.
0: Yani hii shida, hii oga, haitaleta ugonjwa peke yake, mea inapasha leta na magonjwa ya kili juu ya oga ambayo itaendelea kuzidi. Na hivi, inapasha fikisha vitu fulani fulani bia hospital benafungeo. Mwende wakishiwa mba, habara haka urabando, nero lupita lulutati
1: mibawa. Hata wengine wa ajabu wanapashwa demisione kuni wabe langera haba ndiba na muholo narukoka vote ronga yale ma kukunajitrele maprobleme na walu mina acha
2: kwa yale ma mileko parimima konsekansi
0: yani wanganga wetu wanapashwa demisione kwa kazi kama na hii au wakati unaenda safari sijui utaenda Nairobi utaenda sijui Tanzania hapa wakati wataona pasporo ya huyo kubariere.
1: Ya kubariere.
0: Ambaro mkasiru mkongole.
1: Nero baka wakakuwa hano mwono restoran. Oyesu wa mtu lako. Mkonibulie wabo. Yanyi unakuwa stigmatize na inje. Hata kwenye unakuwa stigmatize. Na inomba tunajisaidia. Tunafaa mariage ya waganga na wagonjwa
0: kabisa. Na hii mariage kikatala kutakuwa yetu naita automedikasi. Yani kila moto atapenda ajitunzie kwake.
1: Hata wasunga aba doktor sa diplome. Amba obubo bukala mayeme tuwe na runasha kendo mfarmasi ate nipatie ile ya ruje nipatie ile ya noir
2: atinakabia ni doktor kwa sekase kabisa
1: sa diplome
0: nangine matokeo ni mtu kukatala kukua refere kwa ino bashe akadiareka o nga ku refere kuninje
1: kama weko le 3 juru kabe reana
0: anataka niwisha aro hii mambo ni machafu
1: na hiyo wakati ya kisa katala atenda jifungia kunyumba na kose kase ambayo itakuwa kutakuwa madese kominotere
0: ndiyo
1: wakati vifo vya kukufia kunyumba vimekuwa riske kabisa ya huo ugonjwa kuendelea itakuwa na hatutaweza tena kujikinga.
0: Aro, kondita teniri yani ni kusema tufai nini sasa kwa siku za leo? Sie, kwa sio kubwa ni kusema kwanza tutupe oga mbali. Hii ugonjwa ya Ebola ambayo tunasikia wakitangaza, tujue kwamba iko sawa sawa na diare. Kunumu even ndio huo vipi kule ambao unge diare. Mkisikia nchi ya Uganda hakukua leta au kusema watu wanalunguza gari, wanafaa nini?
1: Hapana. Wote waliheshimia kanuni za waganga.
0: Kwa sasa hakuna ugonjwa.
1: Na kwa sasa baba barabu wavu.
0: Me wanatuogopa si wakungumani.
1: Ambu ye.
0: Kala veka sendre.
1: Mbavone batueka.
0: Mbavone batueka. Aro ituta hatarisha wasafiri wakutoka kuinji yetu ya Kongo wakutuletea vetu.
1: Hata kwa waganga tumiona nanyie kabisa mkiona mgonjwa na kuya. Kumbe mwabia mkabia suple.
2: Kwa ingine tuaplike mamezile barriere. Tuziaplike kabisa. Kabia watu wanawe mkono. Tusikie tu makoseza wa kutokusalimiana tusasemble vremani itu idogidogo ingine tulaomba leta itu ya Kongo.
0: Nero mwingine sasa lituliza sama ule mtu mwenyiko na Ebola akikufa mposhi yake na muko lare muko zemio de dolare tutamuzika nazo
1: tutukendi ya timiashu
0: ele tutauliza wakubwa
1: hatuna jibu
0: ndiyo
1: ndiyo mwaho lena na uche di mile
2: ingine mamako langa batimaya shoko ngine nyetu naomba leta yetu ya Kongo itusaidie kabisa kazana endelee kazana hii ugonjwa isha kabisa iishi kabisa me kabisa watu na wametakufa
1: wengi sana na waganga wetu isi tuate temana yani eso mkonia kasa iwe lua vya suplenga kera kwambale kunde yende sermaya mubakubura mbukeni shabi ukalami ya bakoni yani usigonjo usikuwa nasema te seri ya irijase mugonjwa wote ambao nakuya ni irijase mupoke faa kazi yako na wakati umefaa kazi yako unamaliza na mgonjwa na
0: yani unataka kuonyesha kwamba munganga naye ni mwanadamu sawa mkaaji anapaswa kuwa na hiyo oga wakati amekuwa na oga mkaaji au population wewe mwenyewe unakuwa kudawa ongoe munganga avale usiogope vile vikekete vinyesha vala ne gai nyi kumfarmasi
1: ni hutu
0: ni teni yeye nomo masoko ero msiogope
1: ama tena ma umerero wa regie des zones jari asa
2: kusema letage case ipiganishe hiyo ugonjwa
1: ndio kabisa na tuna jua wametusikia na tutatuma raporo yetu.
0: Ndiyo,
1: na tumefika parti teoriki imeisha na tunaenda kupratike ni wale wa relais communautaire ambao watatufundisha.
0: Ndiyo,
1: jambo wa relais communautaire. Na wao watatufundisha mambo ambayo imewastula tena na wamefika
2: ambayo inabakia kabisa tu wale watatufundisha kwa dakika 8 ambayo
0: inabakia. Asante jambo kaka.
3: Ni sambu sana.
0: Utuna waluka ramaha ikwe.
3: Nangale memungamba.
0: Kwa kina rechoche kumungamba, mba iku kachika chiribabu wa mbume muka wala hijeto.
3: Mba wambu tuwetu wale hijeto, abanalu.
0: Ewa kama ulise hijeto.
3: Ewa kama ulise hijeto.
0: Kwa na ute biro kwe.
3: Ewa siwa ute biro.

0: vajete vakava hayo vatre
1: vakatwa yetu evakwandikira karatasi
0: na sasa ukawala bakubaria renge ye serikali ya Kongo iko ukina kanganisha tu yo kwe ipo
1: bwa si wangakukanjayo wamekanjayo wakakuwa
2: yani pole pole
3: yani msituko kabisa yani unakuwa kuese andre watu wambili bandia anasema kwe na cheti
0: ndio ndio
3: na wa serikali
0: anakontrole kama una cheti na unapata fimbo na wa serikali anasema nikikuona na ile jeto unapigiwa hiyo njoo iliacha ule anagonjwa
3: ndio ndio
2: kabisa ni mambo machungu na ni mambo makali
0: serikali angalie kama itasaidia population namna gani
2: wale nacho umetamba shia kaka okay abiriko kwa kapsa
0: kaka abiriko shia baba
1: sino tarerema
0: baba na mara lakini kwa katara kondeki
1: na namo moko katara kondeki
0: na commerce basi na
2: mbie kabisa huyo ukende lame wa suvai
0: kote baba
4: ye
0: ote nao
4: jena unaikaha no inga tunemu imbre tangi neni na wana na wetukana usuga ahoranga bia sasa baba wangu bwenjeni rimushiri watimana brita ndia na vibagoteria
2: ini mushimiste bwenjeni ati ana sheri tengenezio bwabu na mubalu balangirango ko bukoni bwa barengera undina nemo abandu be banje ati base yeni shimiste ati gra shimiste
0: yena kanisa ndia banako bomparsel akandi rano mutangi mwebanji
2: abiaka abina bryao le tangi nene neri nabye kira mwebanji naba napo mukariti bakasebe bane mutu wa mashite amu bakanyirabo hayi
0: kwashye mushimise makongeza banji mutangi bolobolo jamu kak
2: jambo
0: utena wahika hanuka petsa obukoni bare petsa otukaba molwa
1: papa nangana koko konge lekikani tya parseki aba mama ego kwinjinji Mwoba kabia
0: Uwele miaka mingai kwe mshakono?
1: Demila
2: Atia ute Demila Yala vire na Yesu Kristu Arenga Yesu Kristu Mwantala
0: Nashe mwukoni wa repesa Mwukoni wa alaka na servo ya svinyumo Ayane mwukoni mwene Repesa reira vila keservo ya tundukala
2: Chachika reka shanga shaminyane miaka yewe Yani tunaleta hiyo haiko kusema ke Tunawambia wakati uko na huyo mtu ambayo yuko na magonjwa ya kupiti Ukalua mtu aloko
0: dawa na kuwa frisre na iko na afanyikana vile busiku mulete tu asaidiwe jamu dad
5: jamu
0: sana na wabazazi ya babere bachinao
5: amushiba
0: babere tushiania volovolo
2: na hiyo ni magumu ambayo imepatikana yani wazazi wote wanakufia limoya oo ndi akao la insemen apreo hundi ni magumu
0: ambayo na musumbua kabisa wazazi wote wamefariki sasa kukipokea na kuwa ngufu basi nasumbua
2: servo ya kwa nirike lembangabala na mburna ukendi shaho la pre insemen
0: na ukisikia hii mesaji kama na hii
2: tiyo ambayo wameteseka
0: ukisikia mesaji kama na hii unaleta msaada kumsaidia ujikute kwamba wewe njoo mzazi wake wewe mwenyewe ungali nasikia sauti kama na hii jambo dad
5: jambo sana
0: useme na wewe unakuwa celibataire
5: niko celibataire
0: unakuwa na mtoto mmoja
5: niko na mtoto
0: mmoja utaona unakuwa walangira bali wanabaka holo kuka hiyo out
5: ngavulana tu kutokesha tai watu tie
2: basi magumu wakati ameona wa jene wamekufa hapa ndio baba rivi ya drogera chibana tutukeni shata hiyo watu mimi Mungu baba
0: namsumbua basi Mungu anakukumbuka tu wako atakuyeka
2: Mungu kabisa hata kosaa kuletea wako kibonge
0: unaanza tetele pepe la maua deja jambo dad
5: sema
0: na wewe frustration yako ni nini mstuko
5: basi nyumba
0: nyumba mwa kwa mwere ngamulo mungai kwe kwa mulo kwa
5: ai trua mwa jema amakoni
0: obo nyumba kwa trua mwa mubonu hika kwa mulo kwa
2: baba apre maria
0: nola echo chikalire o ni laire ko balume no ni ya mwe bagumu
2: wa enura singirwa mbo
0: matengiro mbo nyumba mwa trua mwa
2: ni na lwa mwa ti ye obu
0: ni magumu bagaba mbuzi ali bisengira ndake kwa jeho
2: hata walisema ke tunalagana ku magumu na kufuraha njenga tatevetra
0: Tangia huko hapa bwana iko nafika kuona
5: hapa
0: omul meshaleta
2: tahika ni chipatio
0: masengo la tu endanda hiyo mlinyo tu na shenga ikana kwa kapi yeye bolobolo basi
2: magumu sana
0: jambo kaka
5: jambo sana
0: tuna wavuka pika doze mandachi
5: mimi kufika hapa
0: uko kwa kazi hichi ndo msahera
5: mimi nilikuwa msahera
0: msahera wapo
5: kitu nilikuwa msahera
0: nyamea kwa shunga yote tu msahera
5: Enyama eba kamba kute inarusha ko kwawe eba kamba kake na inarusha ko yako kake na naweka
0: narua ya ulia
5: Inabeka ya second ya inene ina yauri ayo.
2: Rukoka butu basi ngombe mekosa mobilo. Weshi.
0: Ewa
2: la vera heke
0: visashe. Akabloke ngombe na reta.
2: Rukoka butu ya vya ni viuta.
0: Vya ni viuta.
2: Ngombe ilo mudesa kilo. Na rukalu ya supa mambo. Nesa trant. Meshi wa vera heke nyama.
0: Basi ne doze na rinu na yanyo vune.
2: Aka uliba batahere. Vosi vali luama kundesho nyama shikabe nene.
0: Watu na baba nao.
1: Injene na uli ko kam ko
0: kapa salamu na wasira haiku
1: na sira ngwale ndi okumuiwe chambo ngwale ndi kaba ndi chambo
0: yesa sayo kale makakao
1: na sira nga se ngale mamungamba
0: mungamba tuna olo banza lore yo
1: leje olo banza lokali lo leje to no musuda mabe kusunga na ukalwa yaka ndi okumurera
2: aba mabe kusunga kutua kajeto akumuna
0: ndi mukabisa kajeto ko motreno
1: akajeto kala ura kabisiri omwezi so ale papa so mundu lakini ukaba bihikaho bambe babandiba ngana kupapasa na tukatsemera kama kapa salama tu Mungu aendelea kaka aka kalori ya Morero.
0: Wasinja.
6: Ile vita nje na msumbua alikuwa anashanda shambani iko nasumbuka tu juu ya vita kule.
0: Jambo mama na wewe?
7: Mie.
0: Otuna walara mwa tolo kulikelemba.
7: Kuendelea ramo na tolo
0: kulikelemba. Fondo ule likelemba mwenyewe sio ndio ulichukua.
7: Lakini chikundi sina ndiche hula. Mechi gani tesa zaidi mama wa yakani tumikire UN. Kandina rebia babe na nne enane msungano kwa shofranga.
0: Sasa chikundi mwenye mwa tolo ringa kuombie.
7: Injemo na tolo ya mi ye 4 di dollari.
0: Otuna wa matashimiana shabavu waze.
7: Na matashimiana shabavu waze.
0: Ramo wakora wanashikilia shikabu tatu. Watishikani ya shikabu?
7: Mwa wa mshikisha ya shikabu tatu wa hivuwa deshuru deshuru.
0: Narwane watakua hakusho?
7: Elare
0: shu. Ukabi kukukapu wa nabiru
7: tukukere pokera? Elare mwana luna viarengena bihika yo. Kaka kwane detrati ya beheta na tena
0: vrede. Basi
2: unasha wa frapero babiriko momuhimi uba mene.
6: Kalemba wakate sabado kabisa.
2: Na wale kalemba ya mwa mesema wawo amboko nasema upandishe nyota yao ama etaj. Ababandia wa ama etaj kundi wabaribi ya ba mene.
0: Ndiyo ndiyo.
2: Hiyo wakati unenda kamata huku pesa, unakamata pesa kubanki. Na watu kabisa wanapata magumu na hizo pesa zimepotea.
0: Ndiyo, nerobasi hapa tunakuwa na mpastere, ye na shafika kukapi salamu, utu wanyamu hanga kwe. Utaji prezando kuba ulikiriri.
2: Ulikiriri.
0: Kazi ya omolu vula, ule nyamu hanga
2: kwe. Ulikiriri, kukomu ni kwa mire. Ninje Yesu Kristo.
0: Ese wa sharunda Yesu Kristo omolu vula.
2: Ese wa sharunda Yesu Kristo omolu vula. Mamiru ya Yesu Kristo omolu vula, emukayo teba.
0: Omolu vula mulichi nungu kuwashi.
2: Olu vula.
0: Irich.
2: Ne baba wao na mama wao.
0: Ndio molo bola umdama be yai mwana kani yasunga mochi ngoku wash.
2: Akande yasunga mwejima. Echika chika nyurokolushi. Na chini. Ne chitabu. Echi andike kwa abarasta.
0: Aje chena lobola.
2: Chena lobola.
0: Ndio mabi ya lobola songa songa chinde kwa.
2: Ni Yesu Kristo ambaye ameonekana.
0: Ndio Yesu Kristo hapa ukapisa la.
2: Baba unamuro ndio tiwa hiko kwa kapisa lama kutuandikira Mose.
0: Ndio.
2: Wasungana na wero
0: yani njia ni moya tu. Njia ni moya.
2: Ni hapo cheho.
0: Njia ni moya
2: hivi. Tunaenda tukimaliza.
0: Tukasema
2: kapisa lama leader asante mandale la qualité faire la différence. Ciao.
8: L'église au milieu du village.
9: Radio Moto Butembo Beni.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni shukrani za Wakristu na ni emisio shukrani za Wakristu. Ni furaha kubwa kwa kuwa Mungu ye mwenyewe ni mwema, kwa kuwa anaendelea kutupatia pumzi kwa bure, kwa kuwa tangu asubuhi mpaka saa hii iko nasi. Kokota ambako tulishinda, alituongoza, alituwezesha. Na hata inawezekana ulipata matatizo, ulipata mambo ambayo kuendeka, lakini Mungu jua kwamba ni mwema, yote yatawezekana, yeye ni mwema. Na ni kwa wakati kama na huu ambamo emission shukrani za Wakristu zinaweza kabisa, tunaonyesha furaha yetu kwa Mungu kwa kuwa yeye ni mwema, kwa kutuonyesha, kwa kutushindia mambo yote inayotushinda. Na ndiyo maana tutaweza kujua ya kwamba kwenye mikrofone ni wenyu Jules Kimbesa, animateur wa emisio hii, na tukimwona baba Vivie Kuhimba, kwa kuwa tunajua kwamba yuko pale vile hata vile kifata vizuri sana. Kwa ngambo ya pili tunakuwa na frere Remias Fataki, na basi Mungu wetu ni mwema. Leo ni siku kuu kubwa, yaani siku kuu ya Papa Pio wa 10, yaani siku kuu, yaani tarehe 21 mwezi huo kila mwaka inakuwa siku kuu ya Papa Pio wa 10, aliyotenda mambo mengi kwenye kanisa letu la Kikatolika. Na basi Mungu ni mwema kwa kuwa anatutendea mema. Asante.

Asante na kushukuru e Bwana kwa yote unayonitendea. Basi tukitambua kweli vizuri sana kwa kuwa mwezi huo wa nane ni mwezi wa Mama Bikira Maria, mama wetu, mama aliyetuzalia mukozi na ni Yesu Kristu. Na hawezi kumutambua kumujua Yesu Kristu bila kumujua Mama Bikira Maria. Na mama wetu huyo ni mama wa neema, mama ambaye anatuonyesha kwa mtoto wake Yesu Kristu. Yeye kama mama wetu, na ndio maana tutamutambua kabisa vizuri na kumwelewesha wale wote, yani wa Kristu wote. Na hata ulipitia tatizo gani, jua kwamba Mama Bikira Maria yuko na atakuwezesha, atapokeza nia zako mtoto wake Yesu Kristu. Ni mama wetu na tuimbe pamoja naye. Ni nani kama Maria? Ni nani kama Maria?

Asante sana. Mungu wetu apewe sifa, Mama Bikira Maria. Basi ni sisi kama wana wako. Hatuwezi weza kumutambua Yesu Kristu na hatukutambue Mama Bikira Maria. Basi ni sisi wote kama wa Kristu. Kama unasema na mjua Yesu Kristu, yani ni kusema na usha mutambua Mama Bikira Maria. Upende usipopenda, Mama Bikira Maria ni mama wetu sisi wote, na ni kusema hawezi weza kuongea ku mambo inayoongea kuhusu Yesu Kristu bila kumujua Mama Bikira Maria, mama wetu. Tukiona parukia zote kwenye jimbo letu la Butembo Beni ambazo zinakamata jina hiyo ya Mama Bikira Maria, mama wetu, mama muombezi wetu. Basi tukiona parukia zote kwenye jimbo letu la Butembo Beni. Tukiona apartikilie parukia Musimba. Wakristu wote wa pale parukia Musimba tunawaona. Basi parukia Mater Ecclesia e Cathedrale tunawaona Wakristu wote. Tukiona Baba Kire pale na Wakristu wote, na hata vile Kosei paroisiale. Tukiona hata vile parukia Kitatumba Butembo 1. Yaani Butembo 1 parukia Kitatumba. Hata vile parukia parukia Baze. Na vile parukia zingine kule Kiondo, parukia hata vile parukia zingine zote, basi tunawaona. Na hasa vile tukiwaona kwenye ngambo la kwa ngambo la mashariki, tukiona parukia Vulambo kule, parukia Vulambo Isale pale tunaona parukia na Wakristu wote. Parukia Kiondo, Bunyuka, hata vile parukia Lume, parukia ya Mupya, basi tunawaona Wakristu wapenzi. Vile hata parukia Mutwanga, basi tunasema asante, tumujue Mama Bikira Maria na tumueleze wale watu wenye ambao hamutambue sana Mama Bikira Maria, tuweze kuwatambulisha Mama Bikira Maria, mama wa neema zote. Kule Kasinga, hata vile Mabambi, njia panda, hata vile Kirao, parukia Mangurujipa, Byambwe, tunawaona. Hata wale wote kwenye inje ya diocese tunawaona. Kunakuwa na mara wale ambao wanaita wakisema wanakuwa wakifuata emisio hii kupitia internet. Tunasema asante. Leo tutacheza. Leo basi Mungu wetu kabisa, kwa kuwa yeye ni mwema, ashatushindisha salama kabisa, tujitayarishe, tutacheza. Hakuna kulala kama emisio hayafunga. Asante. Ndio maana kwa kuwa leo tulisherehekea siku kubwa ya Papa Pio wa 10 aliyotumika sana kwa kanisa letu la Katolika, aliandika vitabu vingi sana. Aliyekuwa papa wa Eucharistia, papa vile papa wa donc le pape de l'Eucharistie et de pauvre de pauvre aussi de pauvreté. Yani basi tutatia wimbo unaonena kuhusu kundi la croisade eucharistique, croisade chantons pour l'éternel.

0: nous avons une très grande connaissance au pape Pie X grâce à ses œuvres qui sont les sacrifices, l'obéissance et le respect envers les autres, le sens du devoir et le courage. Honneur à toi, Pie X, notre patron.
1: Asante sana kwa kundi la Croisade Eucharistique ambamo leo kabisa tuliweza kusherekea siku kuu ya muundaji wa chama hicho kia Croisade Eucharistique. Tukiona parukia Kitatumba Moyo Safi Butembo 1, kwa kuwa kabisa wimbo huu umetoshwa na chorale Pie X ya pale Kitatumba Butembo 1. Tunasema asante kabisa, leo ilikuwa shamra pale Kitatumba, na kabisa ilikuwa fete kuu pale Kitatumba. Tukimuona Zelater Kapakasi, Mama Kiza, tukimuona hata vile yani kadre yote ya Croisade Eucharistique, hata vile pale katedrale Zelater Mutulirano, hata vile tukishukuru baba Kirewa pale katedrale akiwa aumônier ambaye alisoma hata misa hii ya siku kuu hiyo kama ya wapenzi wa Eucharistia. Basi tunasema avec le Christ. Croisez toujours. Papa Pie X aliandika vitabu vingi sana, na hata vilikuwa kabisa publié, na hata vitabu vingi ambavyo mapadri kwa heshima kubwa ambavyo wanatumikisha kwa altar na vya kutongoza zaidi sana kuhusu kanisa. Tunasema accent Papa Pio wa 10. Wakruaze wote kwenye jimbo la Butembo Beni tunawaona kule Kiondo, kule hata Mutwanga, hata vile Mubeni Sandre, Tamende, hata vile Beni, hata vile Butembo Sandre, hata vile Lubero, hata vile Mulo, Kanyabayonga kule, Mabasele tunawaona kabisa, na hata wale wanaokuwa inje ya diocese. Mapadri, basi Mungu ye mwenyewe awamwangie baraka kwa uwingi. Tunasema asante tena sana, na ndio maana tutaendelea kumchezea Mungu kwa yote ambayo anatutendea. Ma message hawa wameandika hivi, na wanamshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Huyu ameandika hivi, anasema bonsoir papa, merci kwa émission, unitilie wimbo wa Omoki Tutu Chekanzu Yao. Wa legionnaire wote wa diocese yetu hapa Niketia, yani anaiomba juu ya wa legionnaire wote wa jimbo la Butembo Beni. Niketia zawadi kutoka pale parukia Lukanga. Ndio maana kwa kuwa kabisa hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni wasikilizaji ndio wa roa. Ndiyo maana tutatia wimbo huu au nao nena Omoki Tutu Kekanzo Yao, ambao umeombwa na Ketia Zawadi kutoka parukia Lukanga. Sisi wote tutamchezea Mungu kwa kuwa tutavichama, tutajivicha kwenye kanzo.

0: Asante sana. Mama Bikira Maria apewe sifa kwa yote anatutendea, hasa zaidi sana kwa kutuombea, kwa kuonesha nia zetu mbalimbali mwana wake Yesu Kristu. Mama Bikira Maria akiwa malkia wa kundi la Croisade Eucharistique. Basi tukisema bonne fête kwa wapenzi wa Eucharistia na kwa Wakristu wote kwenye jimbo la Butembo Beni. Asante. Na vile kumekuwa wengi wakiandika wakisema basi asante kwa emission. Huyu anaandika hivi anasema merci kwa kipindi. Merci kwa kipindi. Bonne fête kwa wa Croisi wote, siku kuu njema. Huyu ni Papa Hilaire toka parukia Cathedral Mater Ecclesia. Tunasema asante Papa Hilaire, usalimike na wa Croisi wote pale Cathedral. Na hata vile kwa waimbaji wote, basi tunasema asante kwenye jimbo kwa kazi kubwa mnaotenda. Na tutaweza kumpokea huyo, na ni tutampokea. Alo? Asante mama.
1: Asante mama, siku kuu njema kwa wakurazi wote na wasikilizaji wote.
0: Asante sana, siku kuu kwa kwenyu vile pia.
1: Jua iko siku tuni yetu sie wote kabisa.
0: Ndio.
1: Asante sana, sietu imepitikana huku très bien.
0: Kule parukiani Kiondo.
1: Asante.
0: Eske mulichinja ngombe? basi ni kufurahi kwanza na ile kidogo.
1: Basi ni vile.
0: Asante mama.
1: Manake tunashukuru pero umonesha Batiste muwa kuli manake alianime nisamia manake alituchezesha.
0: Aha.
1: Tukachoka.
0: Dongi ilikuwa kama njoku tetera. ndiyo.
1: Manake imekuwa matata manake asante sana.
0: Kukatika kabisa.
1: Manake kukatika.
0: Asante alifanya vizuri.
1: Na mure imba raro saa mii raro alijisumba.
0: Manake ilikuwa sari kumuli imba. Asante sana.
1: Upokee salamu ya ni matrice Edwige.
0: Asante tunashukuru.
1: Ningesema sana nitakutakia siku kuu njema.
0: Nafurahi vile kabisa, nami vile nawatakia siku kuu njema pale Kiondo kwa wakurazi wote na hata na kwenye jimbo letu la Butembo Beni.
1: Upokee na salamu ya Zelatrice Katongo.
0: Asante.
1: Nafata na salamu ya dada Stoi Katuba nani huku ufuni manake ase analalaka kile kipindi chikisha ishi.
0: Hakuna kulala dongi mpaka mangisi wanasema mpaka kuliua.
1: Papa kule kule Matembe.
0: Papa
1: Musubao kule na papa Mkongo kule na wakaji wetu wa Matembe na wakufundi na wasikilizaji wetu wote.
0: Ndiyo papa papi Kikoma pale Butuhe wa Wanyenze na wengine wote.
1: Ni ya mwezi
0: wa mnane ndiyo.
1: Inasema tunetaombea wa seminariste na watao. Nasala inasema hivi.
0: Ndiyo.
1: Yesu wangu, ubariki inji yetu. Itujalie watawa wengi watakatifu.
0: Asante.
1: Ndasalimia bakrosani nti. Sepidis tuyo papi de l'Ecaristi.
0: Aksandi sana basi mama, aksandi.
1: Ndiyo.
0: Tunaendelea kucheza kabisa kukua Mungu ni mwema. Hata matatizo ya taisha, hata lipitia hatua gani jua kwamba yanapita.
1: Ndiyo
0: asante. Asante mama. Basi kwa hiyo, ndiyo maana tutasema rando grâce au Seigneur. Na ndiyo maana tawakumbusha na namba yetu. Ukiita uite kisha wimbo. Na ukiandika message ni vizuri na namba hii inakuwa kwenye WhatsApp hata kwa ordinaire. Namba yetu ni 09 97 45 20 87 09 97 45 20 87. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur.

santé, rendant grand son Seigneur pour tous ses bienfaits. Basi tunasema accent kwa yote kwa kuwa Mungu wetu ni mwema. Tutaanza soma ma message ambazo zishaingia kwenye chuma chetu. Huyu ameandika nasema accent kwa kipindi. Hapa ni DP Kiaviro toka Lubebe Kilalo. Nipe wimbo niseme nini basi juu ya mama wetu Maria. Niseme nini juu ya mama wetu Bikira Maria. Asante, tutaangalia kama kabisa wakati na turuhusu tutaitia na kama haiende sino sa la prochaine. Asante baba. Pale Kilalo Lubebe tunasema asante ngambo ya pale Masereka, Mageria, parukia Ngitse pale tunasema basi asante. Na kwa hiyo tukimwona baba Umoni wa wapenzi wa Ukarisia Misilabe Kibuta. Na ni director mwenye aliomba wimbo huu, ni director Kiaviro toka pale Lubebe. Yaani njia ya kuendea pale Ngitse Masereka kupita Mageria parukia Saint Famille. Na huyo ameandika hivi anasema. Anasema bonsoir kaka. Tuko na kufata hapa Rwanda. Kaleverio ni Mathilde. Ah, boboto. Tukisema boboto ni Mathilde pale Rwanda, basi tunasema accent tukiona wa Ange du Ciel wote kwenye jimbo la Butembo Beni na hata wale ambao wanakuwa nje ya diocese. Asante Mathilde, accent. Na huyo ameandika hivi anasema bonsoir papa. Merci kwa emission unitilie wimbo wa kanzu yao ile ndio kitutu ke kanzu yao tushaitia. Asante. Na huyu mwingine ameandika hivi anasema bonsoir, naomba wimbo kwa mema yote ulionitendea. Hiyo wimbo utaipata kabisa waziwazi, ndio maana kwa wakati kama na huo tutaweza kutia wimbo huu kwa kuwa unaombwa na msikilizaji. Na ni Gisele Kinywa toka Delevesi. Pale kabisa Delevesi tutaweza kwanza kumpokea huyo. Alo? Oui. Basi tunasema asante vile kwa kufata. Unaita kutoka wapi? Aha, Malera ndio pale Mukuna. Asante baba. Asante, asante kabisa, tucheze sana. Ndio, asante papa vivye kuimba nasikia. Aha, rezo iko nacheza kidogo. Asante wanasikia baba. Asante, asante baba. Ndiyo. Basi rezo iko na cheza sana. Ai basi jina ni Aha, très bien, très bien. Asante wanasikia. Aha.

0: iku mah kuliah nang kagak nih ya kuliah nang Hamza.
1: Ehe. Eh. Ndiyo. Asante, ndiyo ni vile mazuri, mabaya kwa mazuri. Ndiyo. Basi, Mungu wetu ni mwema, acha apewe sifa. Ndiyo maana wimbo huu ambao umeombwa na msikilizaji kwa kuwa kabisa tunafata wasikilizaji. Na ni vizuri sana. Na kushukuru. Na kushukuru. Basi Bwana Mungu wangu na kushukuru. Basi na kushukuru na kushukuru. Kwa mema yote ulionitendea. Kwa mema yote ulionitendea. Kwa mema yote ulionitendea. Asante. Tutatu.

Tumwimbie Bwana wetu nyimbo za furaha za kumshukuru. Basi tunasema asante kwa wote wanaofuata emission hii ya shukrani za Wakristo. Tunasema asante. Basi mchezee Mungu wako, usikate lakini kitanda. Huko kwenye studio kabisa ni dase moto kwa moto kabisa. Wayo. Kwa ngambo la mashariki tukiona parukia Kasindi, basi Wakristo wote tumimbie Mungu nyimbo za sifa, nyimbo za shukrani kwa kuwa yeye ni mwema. Asante. Kule Kimbulu basi tumimbie Mungu.

Basi Mungu apewe sifa kabisa kwa yote, kwa kuwa yeye ni mwema. Asante sana. Kwenye parokia zote, wa Kristu wote, tumwambie Mungu sifa kwa kuwa yeye ni mwema. Tumwambie asante sana. Kwa sifa kabisa kwa yote, kwa kuwa yeye ni mwema. Asante sana. Kwenye parokia zote, wa Kristu wote, tumwambie Mungu sifa kwa kuwa yeye ni mwema. Tumwambie asante sana. Huyu anaandika hivi, anasema bonsoir sur la terre. Niko na kufata 5 sur 5. Asante sana kwa kipindi. Na salimia Zelater Vivier. Asante nasikia. Ni mimi Masumbuko Kordo wa Kasinga. Kordo wa Kasinga na kuona, nasema asante. Tukiona wa Kordo wote kwenye jimbo la Butembo Beni, yani wa vijana wasichana wa Union de la Jeunesse, Doyenne Cathedrale, Doyenne Mukuna, na hata kwenye jimbo la Butembo Beni, wa Kordo wote, coordinateur, coordinatrice, basi hata vile wachungaji, yani wale wanaochunga waongozi wa machama, vikundi mbalimbali, basi tunasema asante kwa kazi. Basi asante. Huyu vile ameandika hivi, anasema hivi. Anasema oui mon chef. Anasema bonsoiré mkubwa. Anasema asante kwa kipindi, iko nafata 5/5. Na hata huyu vile ameandika, anasema hivi, anasema jambo papa, niko nafata kipindi, lakini niko 51, yani route iziro. Naomba wimbo ya Elishima likuendere. Nyamuhanga anaitwa Justin kutoka Hewa Bora. Asante papa Justin kutoka kule Hewa Bora. Na tunaona kabisa gisi uko natufata 5/5 gisi ulivyo nena. Basi tunasema asante. Na ndio maana tutaendelea kumwimbia Mungu tukimshangilia. Hata na huyu vile ameandika, amenena hivi, anasema bonsoir papa, merci ku mafundisho. Sasa pale ni Kambale Kavalami Patrick kutoka Busuti, unipe wimbo ya amani, zote tupendane. Sasa nasalimia Sembete kutoka Vionge. Sasa kutoka Muraha sana, yani nasema furaha sana, yani maneno yanambatana sana. Asante. Basi tumesikia. Basi Mungu wetu apewe sifa. Na yeye ameandika bonsoir kaka. Jambo kaka. Anasema ninaomba wimbo Ave Maria mama wa Mungu, sisi viwete twakuja kwako. Nisia minya Faustin kutoka Masuli. Pale Masuli musalimike. Ndio maana tutaendelea vile kumwimbia wimbo huu tukisema sina ndishaloa. Eri kuimbira kwa kuwa wewe ndiye muumbaji wetu. Sina ndishaloa etweboshi.

Basi kabisa, tunasema asante kwa yote sinandisha luha Eric Mbira Tata. Tukiwaona waimbaji wote kwenye jimbo la Butembo Beni, hata wale wote wanaokuwa nje ya diocese. Tunasema asante sana. Tukiona korale se Gautier, korale wa Poeri Kandores, tukiona hata vile korale ambao liimba wimbo huu sinandisha luha, korale Saint Esprit ya parukia Hulema. Hata vile tukiona parukia zengine zote kwenye jimbo letu la Butembo Beni, tunasema asante kwa kuwa kabisa tutaendelea kumuimbia Mungu kwa kuwa yeye ni mwema, anatutendea mengi sana. Na ulikuwa hata ulikuwa ushachoka, lakini ujua kwamba Mungu ni mwema, yote yatapita na atatuwezesha. Amani ya kweli yanatoka kwake. Hata magonjwa ya namna gani yatapita, lakini Mungu tu atatuwezesha. Atatuwezesha kwa yote. Tukiona maentreprise zote za hapa Musandre, vila Butembo, hata Beni, hata Wicha. Basi, tukiona mezo Haujue, mezo Palose, mezo Mahembe, hata vile mezo, mezo Katasohire. Basi, tunasema asante na kwa zengine mezo zote. Basi Mungu apewe sifa. Basi na zengine mezo vile. Basi vile tukishukuru, tukiona coordination diocesaine ya vijana wasichana IGC a sigle, tukiona wakurdo wote kwa njia baraza, wakubwa wa machama, chama hata vile chama zote, tunasema asante. Na hata vile tukiona kwa heshima kubwa mapadri, waser, hata wengine wote wa Kristu, basi Mungu wetu apewe sifa. Wale wanaotayarisha seremonia mbalimbali wa PSP oblate, basi Mungu wetu ni mwema na tuwezeshe kabisa kwa kuwa yeye ni mwema. Tunasema asante basi kwa yote. Na kama hatukutia wimbo fulani ambao uliomba, jua kwamba la prochaine yote yatakuwa tayari. Wakati ni wakati kwenye Radio Moto, mbele ya mikrofoni alikuwa wenyu animateur alikuwa Jules Kimbesa, na kwa ngambo la pili tukiwa na frère Remiase Fataki. Tukisema chao, basi Mungu atulinde na tubariki.